Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta hitmix haaliaksesi vielä salapiletiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi mennään suoraan Ysäri-diskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What is Love-kappaleesta. Tiesitkö muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa? Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What is Love? What is love?

0: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
1: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
0: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.
2: Hit Mix.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Barbara Bastuu. Siitähän tuli samantien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bangeri. Kyseessä on kunnon sauna-anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä. Tää on Kain

0: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
1: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
0: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta. Hitmix.
2: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: Kesä ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt tulee biisi, joka teki Lady Gagasta maailman tähden, Poker Face. Julkaistiin vuonna 2008 Gagan debyyttialbumilla The Fame. Tästähän tuli ihan järisyttävä megahitti. Ykkönen ympäri maailmaa ja yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä. Vaikka biisi kuulostaa tällaiselta klubibängeriltä, siinä on oikeasti myös aika ovela idea. Poker Face tarkoittaa sitä, että kukaan ei pysty lukemaan sun oikeita tunteita. Eli vähän peliä, vähän mysteeriä ja pirusti asennetta. Ja myönnetään, tää on niitä biisejä, jotka toimii aina, ihan sama missä ja milloin. Tää on Lady Gaga.

0: Kato, Retrooku, moro!
1: Moro, moro! Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mene nyt heti supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?

0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hitmix.

0: onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
1: Check.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta Hitmix ja haali salapileliputkin.
1: No ai miksi?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan bileiden ytimeen. Yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista partybiiseistä, LMFAO ja Party Rock Anthem. Tämä julkaistiin 2011 ja nousi ykköseksi yli 20 maassa. Ihan mieletön megahitti, joka löytyy jokaiselta kesäsoittolistalta. Tämä biisi toi myös koko maailmalle sen legendaarisen suffletanssin, Everyday I'm Shufflin. Ja yhtäkkiä kaikki tanssi samalla tavalla klubilla ja festareilla. Mäkin kovasti yritän treenata suffletanssia. Tämä biisi on mulle vielä pikkasen nopea, mutta ehkä tämän kesän jälkeen. Tämä on just sitä kesäenergiaa parhaimmillaan. Tässä on yksi missio. Pidä hauskaa ja anna mennä täysillä. Fiilis nousee, bileet käyntiin. Tässä on LMFAO ja Party Rock Anthem.

Hei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Sä tossa muistelin, että yläasteen jälkeen muutin jo pois himasta ja se oli kyllä, se oli ehkä nyt kun jälkikäteen miettii, niin tuntuu vielä jännittävämmältä kuin mitä se siinä oli, koska siinä yläasteen aikana oli jo itselle ilmiselvä asia, että näin tulee tapahtumaan, niin sitä osasi odottaa ja sitä odottikin tosi paljon, että vitsi kun pääsee ensinnäkin pois sieltä kotipaikkakunnalta vähän johonkin uusiin kuvioihin, johonkin isoon kaupunkiin ja omalla kohdallahan se oli sitten Outokumpu. Ja se kyllä niin kuin Kesälahden jälkeen sehän tuntuu aika isolta, koska se oli sentään kaupunki, siellä liikennevalot. Ja kaikki ei ollut sukulaisia ja tuttavia, niin kuin ketä näki kaupassa. Ja siellä sitten tuli opeteltua elämän erinäisiä asioita ja tuli tietenkin kompasteltua vaikka ja miten paljon, mutta kaikesta selvittiin. Mutta ihan tällaisia siis pikkujuttuja tosiaan, että kaupassa käynti, ruoanlaitto, siivoaminen. Toki täytyy sanoa, että siinä opiskelijasolussa niin siivoaminen ei ollut top 100, kun mietittiin, että mitä asioita olisi kiva tehdä. Eikä se nyt, niin kuin nytkään missään top 5 ole, mutta sille ei annettu paljon arvoa. Ja ehkä just siitä ruoanlaitosta, että mitä nyt tekisin, niin kyllä nuudeleita tuli aika paljon keiteltyä ja kaikki valmis ruuat siinä sitten pelattua läpi. Mutta se oli hyvää aikaa oppia elämän erinäisiä käänteitä. Kävin hakemaan huonekalut jostain kierrätyskeskuksesta ja ehkä siitä sitten on jäänyt itselle myös sellainen oppi ja ymmärrys, että on aika helppo muuttaa ja onkin tässä elämän aikana jonkin verran sitä tehnyt. Ja kysyinkin, että niin minkälaisia kokemuksia teillä on ja täällä WhatsAppissa kirjoitellaan. Kyllä tuli muutettua yläasteen jälkeen pois kotoa, enkä enää takaisin mennyt. Opiskelujen perässä muutin ja vaikka isä asui samassa kaupungissa, niin hänen vaimonsa ei hyväksynyt minua, joten muutin ensin asuntolaan, jossa sain poikkeusluvalla olla kesän. Kesätöihin tietysti menin. Siitä sitten omaan pikku yksiöön. Kyllä on oppirahoja maksettu ja joitain vanhoja oppirahoja joutunut vielä tänäkin vuonna maksamaan, mutta aina on selvitty. Nöyryyttä se on myös opettanut ja kiitollisuutta, että elämässä on ihmisiä, jotka on auttanut vaikeina aikoina. Osa on elämässä vieläkin. Itsekin auttanut, jos vain voinut ystäviä, eli hyvä kiertämään. Tämä on elämää, ei sen kummempaa.
2: Joo, kyllä täälläkin on muutettu 9-luokan jälkeen pois kotolta. Se oli ihan selvää. Jo varmaan niin kuin 7-8-luokalla olen ilmoittanut äänen, että heti kun mahdollista, niin muutan pois kotoa. Että tosiaan koulumatkaa olisi varmaan tullut sit pyöreästi semmoinen 70 kilometriä sivuunsa, että munkaan kotipaikkakunnalta ei löytynyt kuin ala-astetta ja yläastetta, ei lukioa tai ammatillisia opintoja. Itse olisin halunnut 10-luokalle, mutta sitäkään ei löytynyt, eikä sitä sille vuodelle tullut myöskään naapuripaikkakunnalle, kun ei ollut tarpeeksi 10-luokalle hakijoita niin sanotusti. Joten ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin lähteä sit suuntaamaan ammatillisiin opintoihin ja tosiaan kotolta pois muutto. Olihan se kaikennäköistä opettelua ja muutenkin niin kuin opintotuella ja opintotuen asumislisällä eläminen, niin aika mielenkiintoisia aikoja.
0: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo verkkokauppa.comin huonoimmat tuotteet ja toi palautusprosentti huonoimmalla tuotteella on 63%. Miettikää siis 63% tänne tuotteen ostaneista tyypeistä kävelee takaisin kauppaan ja sanoo, että rahat takaisin, en ole tähän tyytyväinen. Ja ykös sieltä löytyy Philipsin sähköhammasharja, sitten tämmöinen Fonekitin AirJack avainrengas. Saa myös runtua, sitten täällä huonosti pärjää myös Logitechin pelihiiri, Googlen älypuhelin ja Electroluxin ikkuna kautta ovi asennussarja. Ja sitten täällä myös tämmöinen ilmeisesti viime vuonna erittäinkin suosittu tuote Play Pou-lelu, mikäli onkaan, niin on myös usein palautettu kauppaan. Tämä on mun mielestä sillä tavalla niin kuin tietysti ihan varmaan tärkeää tietoa, että nämä nyt sitten todennäköisesti ei ole kovin laadukkaita tuotteita, koska niitä palautetaan. Mutta ehkä kuitenkin mun mielestä niin kuin tärkeämpi asia sisäistää nyt kun noita tarjouksia joka puolella, kun Black Fridaysta on tullutkin Black Week. Kyllähän me tiedämme, että tämä tulee olemaan jossain vaiheessa Black Month, ja tämä vaan homma vaan laajentuu, ja tällainen yleinen niin kuin ostoshysteria, niin tietenkin tuo ihan huomattavan paljon voittoa. Siis ei kukaan myy ikinä mitään tappiolla. Tai jos myy, niin silloin on jotenkin niin kuin todella tukalassa asemassa. Ja nämä yritykset ei sitä ole. Muistakaa se, aina kun kävelette liikkeeseen, niin liike jää voitolle. Sillä tavalla se bisnes pyörii. Eikä siinä mitään väärää, mutta ehkä niin kuin hyvä jokaisen arvioida aina välillä, että mitä tarvitsee ja mitä ei. Ja sitten tässä tulee ihan mun mielestä tämmöinen kysymys, jota on pyöritelty tässä paljon näiden kiinalaisten verkkokauppojen myötä, että siinä taustalla on myös ehkä tällainen isompikin ajatus siitä, että onko järkeä tilata joku yksittäinen tuote jostain maailman toiselta puolelta. Ja tähän liittyen Iltalehti on kertonut, että verkkokauppajätti Shane, niin Greenpeace on tilannut kymmeniä tuotteita Shaneiltä ja testannut niitä. Ja tämä Greenpeacein tuore selvitys kertoo, että 32% testatuista vaatekappaleista sisälsi vaarallisia kemikaaleja, jotka ylittivät EU:n kemikaaliasetuksen, mukana myös lasten vaatteita. Niin mä pahoin pelkään, että nyt kun vaikka mä puhun tästä asiasta, niin silti osa teistä menee ja tilaa halpoja vaatteita Shaneista tai Temusta miettimättä näitä kemikaaliasioita. Mutta jos mä menisin politiikkaan, niin mun itse asiassa mun kärki olisi se, että jotenkin tämä asia täytyy saada käännettyä niin, että se, mikä tuotetaan lähellä, on järkevämpää ostaa kuin se, mikä tuotetaan kaukana. Siis se, että sun niin kuin naapurissa on karjatila, niin se liha sieltä, niin ihan kaupan hyllyyn samalla kuin jostain Brasiliasta tuodaan lihaa, niin siinä ei ole vaan yksinkertaisesti mitään järkeä.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix. I promise that

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta. Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun

0: Tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Röyhkeistä varkauksista puhutaan.
2: Tämmöinen viesti on tullut Elinalta muun muassa, että hei, minulta pöllittiin kerran yökerhossa 500 euroa. En enää pidä mukana 500. Se on kyllä aika iso summa kantaa mukanaan.
1: On, joo.
2: Ja sitten tämmöinenkin viesti on tullut, että joku runkkari vei mun mopon moottorin. Tiedän, kuka se on. Kosto elää.
1: Okei. Mulla siis jotenkin mä samaistun nyt tohon, niin kuin, tohon tunteeseen, sillä mä kannan tätä vihaa mukanani edelleenkin. Ja tästä on siis aikaa, mitäs tästä nyt on. Mä olin just muuttanut pois kotoa, mä olin 15-16-vuotias.
2: Kotoa muuttaminen 15-16-vuotiaana, se on kyllä aikaisin.
1: No, se on ihan oma tarinansa. Se kyllä täytyy sanoa, että siinä 15-16-vuotiaana tuli kyllä kaikenlaista vähän typeryyttäkin tehtyä. Mutta siis Outokumpuun muutin opiskelemaan radio- ja TV-työtä, eli siinä mielessä se oli oikein fiksu veto, sillä tiellä ollaan edelleenkin. Mutta siis mä olin pikkukylältä, Kesälahdelta, jossa siis ei lukita edes auton ovia, kun mennään kauppaan.
2: Tai talon ovia.
1: Ei talon oviakaan, niin ei missään nimessä mitään polkupyörääkään laitettu ikinä missään lukkoon, sillä jos joku sen pölli, niin sen löysi sitten sen pillarin niin kuin muutaman metrin päästä tai paikallisen ainoan baarin edustalta, mihin joku oli sitten kruisailut sillä. Karin Cafe edelleenkin pystyssä. Mutta siis oli miten tahansa, niin Outokummussa mä sain opetuksen, että nyt kun ollaan tultu isoon kaupunkiin, niin täällä ei voi luottaa kehenkään. Mä olin siinä opiskelija soluasunnon läheisessä kaupassa ja kattelin siinä, kun olin siis maksamassa. Sinne ulos katoin, kun siinä jotkut niin kusisukat alkoi pyörimään mun hienon helkaman ympärillä ja lähti vaan ajamaan siitä sillä. Otti vaan ja lähti.
2: Kauhea.
1: Ja sitten mä juoksin perään ja sitten he vielä närrätteli sieltä. Mä en tiedä, että jos joku tuntee piston sydämessään nyt 20 vuoden jälkeen, niin mä oon edelleenkin teidän perässä. Mä aion löytää teidät. Ja se ei tule olemaan nättiä, kun mä löydän nämä tyypit. Siellä Outokummussa oli muuten muutama todella siis oikeasti sellainen tyyppi, jotka on jäänyt mulle mieleen.
2: No niin.
1: Ja he ehkä tietää itsensä.
2: Ja kosto elää.
1: Ja varmasti on käynyt mun keikoilla ja ollut eturivissä bailaamassa.
2: Saanko kysyä, että mitä tarkoittaa närrätteli? Sä käytit tuollaista sanaa kuin närrätteli vielä perään.
1: No, närrätteli. Närrätteli, närrätteli.
2: Mitä se tarkoittaa, kun siinä nyt jäi mysteeriksi?
1: No se on semmoista närrättelyä.
2: Asia selvä. Tällainenkin viesti, että tuli innostuttua frisbee-golfista vuonna 2010. Yhtenä kesänä oli

0: lähdössä heittelee frisbeegolfia ja frisbeegolf-bagi oli vanhempien takapihalla terassilla, missä oli satojen eurojen edestä kiekkoja. Olin menossa hakemaan bagia, kun olin lähdössä heittelemään, niin ihmettelin, että missä bagi on. Niin se oli viety takapihalta. Ja takapihalle pitää mennä pihan läpi, omakotitalosta siis kyse. Siinä meni 3-4 vuoden heittely hukkaan, kun oli oppinut heittää tiettyjä kiekkoja. Terveisin Susanna.
1: Tunsitko yhtään empatiaa?
0: En missään nimessä. Mä oon paljon. Frisbeegolf on maailman epäkuulein laji.
1: Tän oli oppinut jotain uusia heittoja ja kaikkea.
0: Tosi cool.
2: Hitmix. 100 päivää kesää.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Yle kertoo, että valtio suosittelee nyt työntekijöitä tekemään töitä työpaikalla. Miettikää, herranjestas, töihin pitäisi tulla 2-3 kertaa viikossa. Tässä siis taustalla tietysti se, että valtiolla on paljon duuneja, mitä on nyt tehty etänä ja tähän halutaan muutos. Ja työntekijät ei tätä ole ottanut kovin ilolla vastaan, että heidän mielestään tarvitaan joustoa pitkien työmatkojen takia ja sitten työntekijöiden edustajien mielestä myös tämä etätyö on tehokasta. Että mitäs tämä nyt on, että vaaditaan, että konttorille pitää tulla paikan päälle?
2: No ihan ensinnäkin, mä en ihan niin kuin ymmärrä ihmisiä, jotka haluaa tuoda työt kotiin. Nimittäin mä olen itse esimerkiksi täysin kykenemätön tekemään yhtään mitään tuottelijasta kotona, paitsi siivoamaan tietysti aina joskus välillä. Ja itse asiassa sen takia, että mä en pysty tekemään töitä kotona, niin sen takia mun YouTube-kanavakin on tällä hetkellä semmoinen niin kuin autiomaa, jossa vaan pölypallot niin kuin lentelee kaduilla. En ole postannut sinne yli vuoteen. Mutta sitten tämä taas, jos mennään tähän, että niin kuin työntekijät vastustaa sitä, että niin kuin, että nyt pitäisi niin kuin yhtäkkiä niin kuin tullakin sinne töihin ihan paikan päälle, niin mua se vähän niin kuin ärsyttää, koska mun silmissä tämä on niin kuin yhtiön linjaus siinä, missä niin kuin muutkin linjaukset. Ja toki se saa ärsyttää, jos on tottunut tekemään töitä silleen toinen käsi syvällä perseessä, kasvonamio naamalla ja paita tiellä tietymittömillä. Mutta jos sitä lähtee ihan silleen niin kuin tieten tahtojen isoin joukoin vastustamaan, niin mun mielestä se on vähän noloa. Ja mä tiedän aika paljon ihmisiä, jotka niin kuin haluaisi, että olisi niin kuin ylipäätään edes joku toimisto, mihin niin kuin päästä sieltä sohvan pohjalta.
1: Joo, siis mä ymmärrän tämän siltä kantilta, että jos on näin sovittu, että tehdään etänä ja sitten, okei, nyt pitää tulla konttorille ja jossain päin se työmatka saattaa olla oikeasti aika älytön sille, että okei, nyt mun pitää siis ajaa päivässä 100 kilometriä suuntaansa. Tai sitten mulla on mahdollisuus tässä tietenkin, että mä muutan mun koko perheeni ja elämäni nyt sinne työpaikan lähelle. Tämän mä ymmärrän. Mutta sitten toisaalta tämä, että mun mielestä niin kuin semmoinen yhteisöllisyys ja tietynlainen semmoinen niin kuin hyvä niin kuin tuottavuus tulee sen mukana, että sulla on niitä kollegoja ympärillä.
2: Ihan totta kyllä.
1: Ja sitten toinen asia, mikä mulle tulee tässä niin kuin mieleen, on se, että ehkä joku on tottunut liian hyvää. Nimenomaan, mitä sä sen kuvailit, toinen käsi perseessä, voi tehdä töitä kotona. Niin sitten niin kuin toimistolla sä yhtäkkiä oot silleen, että jumman kautta, täällä ei saa olla kännissä. Enkä mä sano, että kun joku olisi, mutta.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: kompassot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi/.
1: Hit Mix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Helsingin Sanomat kertoo, että rangaistuspotkuun on tulossa sääntömuutos ja puhutaan tietysti jalkapallosta. Sä Saara tiedät, mikä on rankkari, niin minkälaisen muutoksen sä tekisit, jos olisit FIFAn puheenjohtaja, niin minkälaisen muutoksen tekisit rankkariin?
2: No jos sä oot käyttänyt luovuutta, niin mä sanoisin, että se pitäisi ampua ihan toiselta puolelta kenttää, eli paljon kauempaa kuin

0: mitä normaalisti. Joo. Ja sitten maalivahdilla pitäisi olla silmät sidottuna, mutta sitten niin kuin sen joukkueen jäsenet saisi sieltä sivuilta huudella niin kuin, ohjeita sille maalivahdille. No niin, se apuu vasempaan kulmaan, eli nyt vasempaan. Ja sitten se niin kuin seuraa niiden ohjeita se maalivahti.
1: Joo. Tiedätkö, hei, tuossa on mun mielestä idea. Mä ehkä lähtisin siitä, että jos niin kuin vaikka joukkue on, sanotaan vaikka, että 3 maalia häviöllä, niin sitten jos he laittavat omalle maalivahdelleen siteen silmille, niin he saa sitten niin kuin 3 maalia siitä omasta maalista. Eli voi vaikeuttaa omaa peliä niin kuin huomattavasti, mutta sitten oman maalin arvo nousee.
0: Todellakin.
1: Niin se olisi aika siisti juttu. No mut joo, näin kumpikaan nyt oikeasti ole tulossa käytäntöön, vaan kyse on siitä, että saksalaislehti Bild kertoo, että kun maalivahti torjuu tämän rangaistuspotkun, niin siitähän peli jatkuu, eli muut pelaajat voi rynnätä sen pallon perään, tai niin. Siis se peli jatkuu siitä normaalisti. Nyt se olisikin sillä tavalla, että kun torjuu, niin peli viheletään poikki ja sitten jatketaan keskiympyrästä.
0: Okei.
1: Okay. Eli vähän niin kuin jääkiekossa rangaistuslaukauksen jälkeen, niin otteluhan viheletään poikki ja sitten se jatkuu sitten.
0: Niin justiin.
1: Että se ei siitä torjunnasta. Ja tämä sitten helpottaisi tuomareiden työskentelyä, koska tuomareiden pitää myös koko ajan sitten olla tarkkaavaisena, että pelaajat ei ryntää liian ajoissa kohti maalia ennen kuin niinku tämä torjunta
0: niin,
1: tapahtuu.
0: Juu.
1: Mutta tässä ei ole vielä ratkaistu sellaista tilannetta, että jos pallo osuu vaikka sitten ylärimaan tai tolppaan, niin jatkuisiko se kuitenkin siitä sitten se peli. Mutta mun mielestä nämä meidän ideat oli parempia.
0: Mä tykkään kans niin.
2: Ridanpää Hitmiksillä, kuka soittelee?
3: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
2: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
3: No se olisi kyllä tosi kiva.
4: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi kautta Hitmix. 10 000 kesäbiisejä. Hitmixin 100 päivää kesää.
5: Hitmix. New truck, big

0: siitä ja sieltä osui silmään tämmöinen asia, että hevosten pitoa koskeviin sääntöihin on tulossa ensi vuonna tarkennuksia. Nimittäin hevosella pitää ensi vuodesta lähtien olla pysyvässä pitopaikassaan näkö- ja kuuloyhteys sekä päivittäinen turpakosketus toiseen hevoseen.
1: Wow.
0: Mä tykkään tästä turpakosketussanasta. Hevosen kaveriksi kelpaa myös aaseja tai muuli tämän artikkelin mukaan. Ja tätä on siis aiemmin suositeltu hevosten pitäjille, että hepalla pitää olla kaveri, mutta sitä ei ole aikaisemmin määritelty laissa ennen kuin sitten nyt.
1: Mitään tietämättä tästä alasta tai hevosista, niin kuulostaa hyvältä.
0: Joo.
1: Mä arvostan, että asiasta on ihan tommonen niin kuin oikea laki.
0: Joo, siis munhan siis pitkäaikainen unelma, ihan lapsesta saakka, ja se on elänyt tähänkin päivään asti, on se, että mä haluaisin hankkia hevosen vielä joskus. Mutta tää vähän niin kuin ehkä muuttaa mun suunnitelmia, koska mä en ole ihan varma.
1: Valmis ottamaan kahta.
0: Niin,
1: tai hevosta ja aasia.
0: Niin, se tarkoittaa niin kuin, että enemmän duunia.
1: Niin.
0: Niin en sitten tiedä.
1: Tai sitten hankit sen hevosen sillä tavalla niin kuin moni, että se oikeasti elelee jossain hevostallilla ja sä olet osaomistaja tai
0: niin,
1: näin poispäin. Niin,
0: niin
1: siellä
0: niin,
1: on sitten
0: niin,
1: hevoskavereita
0: kyllä
1: tarjolla. Mutta auttamatta mulla tulee tästä kyllä myös sellainen ajatus, että tässäkin maassa on valitettavan paljon yksinäisiä vanhuksia ja yksinäisiä ihmisiä.
0: Hmm.
1: Niin miten me saataisiin tämä asia käännettyä? Tämä ei ole mitenkään hevosilta pois. Mun mielestä tosi hyvä. Tämä ei, niin kuin, nämä ei niin kuin kilpaile keskenään, mutta että kyllähän meidän pitäisi järjestellä myös sellainen laki, jossa tuollainen niin kuin niin sanotusti turpakosketus olisi myös tarjolla kaikille yksinäisille ihmisille.
0: Eli vanhuksille pystyisi ostamaan niin kuin oman ihmisen.
1: No ei, mä sitä sanon vaan, että tossakin esimerkiksi aasi tai joku eläin. Eläin, tiedätkö, eläinkin on hyvä seuralainen.
0: Niin.
1: Mutta siis kyllä, ehdottomasti jos nyt ollaan ihan niin kuin vakavissaan, niin kyllä se niin kuin rahallakin seura järjestyy. Enkä mä sitä tarkoittanut, mitä sä nyt ajattelit.
0: Ei tietenkään.
2: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Näin ne väittää. Kello on tasatarkkaan 6. Äärimmäisen hyvää huomenta. Ja täytyy sanoa, että Helsingissä sää näyttää tällä hetkellä hyvin erityyppiseltä, mihin se päättyi. Tuossa eilen illalla, kun menin nukkumaan ja aurinko paistui about suoraan silmään. Ja nyt se näyttää siltä, että taivalta tippuu kohta mummo ja puukot suussa. Missä päin sä huitelet? Mikä keli? Kato, me suomalaiset tykätään puhua säästä, niin puhutaan nyt kerrankin. Pistä ääniviestiä mulle, että minkälaista keliä siellä, missä sä oot ja kuka oot ja mitä teet. Ja miksi sä oot tähän aikaan hereillä ja minkä takia sä kuuntelet Hitmixiä?
0: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
1: Pistä ääniviestiä WhatsAppiin Hitmixille 0401836576. Kuuntelit siis Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. 0401836576. Mä tiedän, että sulla pyörii pikkarit jaloissa.

0: No jos kohta sataa, niin minkä takia siitä ei tekisi kappaleen Pete Parkkonen näin niin kuin hitmiksenä aamun kärkeen? Ollaanko siellä hereillä? 0401836576. Mikä keli?
1: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää.
0: Suomen kesään sopiva kesäbiisi soi tässä ehdottomasti. Nimittäin sateesta kertova kappale. Toki en harvemmin. No, taivaalta sataa miehiä. Tää voi jatkua ihan oikeesti, jos ei noita niinku parvekelaseihin saada jonkinnäköisiä turvamääräyksiä.

0: Hetkinen, Pekka Pouta, mitä tälle päivälle on luvattu? Taivalta sataa miehiä vai mikä homma? Jerry Halliwell, äärimmäisen hyvää huomenta. Loistavaa keskiviikkoa, kuuntelit Hitmixiä.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No nimenomaan. WhatsApp numero 0401836576 ja ei sitä tarvitse olla ensimmäinen, saa olla toinen ja kolmaskin. Kyllä tähän suuntaan on hyvä olla yhteyksissä, nimittäin mä haluan tänä aamuna puhua säästä. Minkälainen sää just sun huudella, nimittäin kattelin tossa, että PK-seudulla olisi tänään tulossa jotain kaatosadetta myöhemmin uutisten perään. Tuosta paljon myöhemmin, katsotaan joskus 50 minuutin kuluttua, niin silloin lupaa kertoa tämän päivän säätiedotukset, mutta ennen sitä en aio vilkaistakaan niitä, joten saat kertoa mulle.
2: Huomenta jälleen, Jussi piti laittaa viestiä Kurikasta.
0: Huomenta.
2: Täällä on 10 astetta lämmintä ja töihin ajelen 6:30, siksi olen hereillä. Ja edelleen Hitmix on vaan paras radiokanava, niin sen takia sitä kuuntelen. Ja hyvää aamun jatkoa Jussille sinne studioon.
0: Mahtavaa. 0401836576, pistä tähän suuntaan ääniviestiä.
3: Hitmix.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401836576.
0: No todellakin, ääniviestiä tänne päin. 0401836576. Ja hei, tossa olisi tulossa Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Ja tässä soi parasta aikaa Hitmixin keskiviikkoaamuun Alexandra Stanin Mr. Saxo Beat.

0: Joo.
1: Ja Petty Parkkosta heti alkuun. No, olihan se ihan mukava aloitus. Täällä ei Tampereella kyllä vielä sada. Pilvissä on jo viileää, mutta katsellaan mihin tai keli tässä tämän päivän aikana kääntyy. Ehkä sieltä pieniä sadekuuroja tulee päivän mittaan. Ihanaa keskiviikkoaamua kaikille.
2: Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta hitmix haaliaksesi vielä salapilettiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: Out of My Head soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. David Guettan, Alphaville ja Eva Maxin Forever Young olisi tulossa tosta heti sitten seuraavaksi. Ja 100 päivää kesää. Hitmixille soi siis 100 päivää kesämusiikkia. Mitä heittäisit, minkälaisen arvion, kuinka monta kesäbiisiä kerätään soittamaan 100 päivän aikana? Käy supla.fi osoitteessa heittämässä oma arvaus 100 päivää kesää ja sulla on hyvät mahikset voittaa reissu Ibizalle, David Guettan keikalle sinne Ibizan päätösbileisiin. Mä oon ollut siis siellä joskus David Guettan keikalla Ibizan päätösbileissä ja heijaa, on muuten aikamoista pirskeet ja aika kiva kesän päätös, tai sanotaan näin, että kesälle jatkoa, koska Ibizallahan vielä tyyli niin kuin syys-lokakuussa ihan täys kesä päällä.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta?
5: Mm?
4: Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristä. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 020230.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
15: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
16: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
18: Käyttöauto.
17: Arkeen ja unelmiin.
19: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
4: No miltä ne putket nyt näyttää?
13: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
13: Ei
10: ei mitään isompaa.
13: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
10: Aivan.
13: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
10: Noin, tähän... valmista.
13: Oho.
10: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
13: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
10: varmaan. Se on moro.
13: No joo, on pro-meininki.
20: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
21: Motonet Pro.
22: Minkälainen on sun unelmien talo?
23: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
24: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
25: No hei rakas.
26: Oletko Prismassa?
25: Täällähän minä.
26: Hyvä.
25: Mikäs tällä kertaa hätänä?
26: Ei niin mikään.
25: No mitäs nyt niin?
26: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
25: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
26: Teemme niin.
25: No hyvä.
26: On.
27: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupassa.

0: Ville ja Eva Max Forever Young soi Hitmixillä. Käy supla.fissä veikkaamassa, että kuinka monta biisiä kertaa Hitmixillä soittamaan 100 päivää aikana. Tässä on 100 päivää kesää. Voit voittaa reissun Ibizalle tsekkaamaan David Guettan keikkaa. No, mutta mitä tosta olisi tulossa seuraavaksi? No mennään siihen aivan hetken kuluttua, nimittäin Jenna on pistänyt viestiä. Hyvää huomenta.
1: Hereillä ollaan.
0: Mahtavaa.
1: Menossa nukkumaan. Yö on ollut töissä, joten pakko me lähteä nukkumaan.
0: Joo.
1: Joten mukavaa päivää sulle Jussi ja kaikille muille kuuntelijoille ja hyvää yötä mulle. Vaikka mä en kuuntele aamuisin, kun apautteerallaan 15 minuuttia tätä radio Jussin ääntä, niin Jussi piristää jo paljon mun päivää.
0: Aivan mahtavaa.
1: Mukavaa päivää tosiaan kaikille ja hyvää yötä mulle.
0: Todellakin hyvää yötä sulle. Kiitos, ihana viesti.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Tosiaan 100 päivää kesää ja Oku Luukkainen esittelee aikamoisen biisin.
2: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Ruoska on biisi, josta Erika Wiikman on kertonut, että se oli valmiina pitkään ennen julkaisua. Kääriä oli ehdottanut yhteistyötä jo vuonna 2023 ja biisi odotti sopivaa hetkeä. No se tuli noin vuosi myöhemmin ja nousi heti ilmestyttyään listojen kärkeen.
2: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää.
4: Miksi kahta?

0: Tässä soi Erika Wigman ja Kääriä Ruoska. Kello on 6:30, 6:30, kuuntelit Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä ja tossa olisi E-Typea tulossa heti sitten seuraavaksi. Ja Jaana on pistänyt viestiä, minkälainen sää teikäläisen huudeilla.
1: Siis sisätöissä niin ihan sama tullut vaikka niitä mummoja, itsekin tässä mummo on ja ylpeä siitä, niin ihan sama tullut vaikka mummoja taivalta. Ja eikä tässä mitään työmaata kohti.
0: Joo.
1: Tässä kanisteri on kyyvissä, pitää hakea muutama litra tai 5 litraa ruohonleikkuria varten ja saapi höydätä noita nurmikoita. Ja mutta kiva, kun olette herättelemässä meitä siellä kaikki. Jussi, Joonas, Tytti, Oku. Moikka!
0: Moi!
2: Hyvää huomenta.
0: Huomenta.
2: Heräsin tuossa varmaan 5 sekuntia sitten ja heti aukesi Hitmix. Töihin pitäisi 9:30 ja sitten tuota töistä kun pääsee, niin sitten sulkeutuu Hitmix ja menen nukkumaan, että jaksaa sitten taas aamulla kuunnella.
0: Mahtavaa. 0401836576. Kuuntelet Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä ja sä voit tosiaan laittaa tähän suuntaan ääniviestejä ja kertoa, että mistä päin kuuntelet ja minkä takia oot tänään pistänyt Hitmixin päälle. Niin ja tosiaan, kyllä Helsingin suunnalla näyttää siltä, että jossain vaiheessa tuolta taivaalta tulee ihan tosissaan jotain, mutta en tiedä ihan vielä varmuudella, että mitä. Tää on E-Type, niin kuin lupasin, live.

E-Typein Life soi Hitmixillä. Kello on 25 minuuttia vaille aamu 7. Tässä painellaan Hitmixin keskiviikkoaamussa. Hyvää huomenta. Jussi Ridanpää täällä. What up? WhatsApp numero 0401836576. Missä meet? Mitä teet? Miksi sulla on Hitmix päällä? Hei, tässä on Toxicista aikamoinen versio Britney Spearsilta.

0: Smoothie mashup, jossa Britney Spears ja tää on nimeltään Toxic Pony. Ja on erotiikkaa, sanotaan näin, hyvin vahvasti läsnä. Tuossa olisi tulossa Cascadan Every Time We Touch heti sitten seuraavaksi. Ja sen perään mennään tämän aamun biisibattlen pariin. Näin keskiviikkoaamunakin, vaikka ainakin PK-seudulla vähän sade ropisee, niin siitä huolimatta tarkoitus olisi pistää kaksi timanttista biisiä vastakkain. Mä esittelen Cascadan peräänä mun tämän aamun biisibattle-kappaleen. Ja kun se on selvillä, niin sä voit lähteä sitten ehdottamaan mulle vastustajaa WhatsAppin kautta 0401 8 3 6 5 7 6. Tiedätkö, ensi viikolla tähän aikaan mä jo kovasti valmistaudun jysäreille lähtöön, nimittäin nehän starttaa sitten ensi viikon torstaina. Topehla ja sunnuntaina lähtö takas himaan. 3 päiväistä megabileet ja niin siellähän myös bileitten sisällä bileet.
1: Kato, retrooku, moro.
2: Moro, moro.
1: Onksä nyt tulossa sit salailee?
3: Eikö se jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi kautta.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
1: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
2: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu?
6: Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
9: easy ja nauti edelleen. Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: K-auto, miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi?
13: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
16: Lumokodit, hyvää päivää.
17: Hau.
16: Anteeksi.
17: No että hau.
16: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
17: Puff.
16: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
17: Puff, puff.
16: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
17: Hau, hau.
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
18: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkaasti.

0: tähän hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Ei kun morjasta pöytään!
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
5: Minkälainen on sun unelmien talo?
6: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
7: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
8: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
9: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
10: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
11: Hitmix.
12: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa @HitmixSuomi.
13: Tässä on Loreen ja Euphoria.

0: Loreen, Euphoria soi Hitmixillä 13 minuuttia vaille. Aamu 7, erittäin hyvää huomenta. Jussi Ridanpää ja Hitmixi aamu. Ja mennään tämän aamun, ei me kyllä vielä mennä yhtään mihinkään muualle, kun minä haluan selvittää, että mitä Olavilla on sanottavaa, kun kaveri pisti tähän suuntaan viestejä.
1: Hyvää huomenta kaikille. Maanantai-aamusta asti kuunnellut ja musta rupeaa tuntuu pikkuhiljaa, että mä saatan vielä herätä tähän viikkoon. Niin täällä alkaa olla

0: vittu puolella. Vettä sataa ja töissä on kivaa olla, mutta ei se mitään. Ensi viikolla on sitten lomaan.
1: Ajaa.
0: Ensi viikon jälkeen.
1: Joo.
0: Tästä on hyvää jatkoa.
1: Todellakin.
0: Ja kyllä, huomenna saatan olla vielä pirteä.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
1: Juhli niin kuin olisi vuosi 1999. Nyt mennään vuoteen 99 mun tän aamun biisibattlen kappalevalinnalla. Ja kyseessä on Ricky Martin. Ja tää ei oo todellakaan Ricky Martinin niin kuin isoin hitti, mutta tässä on hyvää drivea. Ja varsinkin kun tänään tuntuu siltä, että koko maassa niin toi sää on vähän niin ja näin ja noin, niin tarvitaan hyvää energiaa. Tarvitaan semmoista energiaa, että saadaan peppu ylös penkistä ja askelta eteenpäin. Tai sivulle tai taakse, koska rytmihän on mun kappaleessa salsaa. Ja biisi on nimeltään Shake Your Bun Bun, joka syvällisessä merkityksessä meinaa sitä, että heiluta sun persettä.

mitä mieltä oot? Mikä biisi päihittäis Ricky Martinin Shake Your Bun Bunin? 0401 83 65 76. Äärimmäisen hyvää huomenta.

0: Aile aamu 7. Loistavaa keskiviikkoa. Kuuntelet Hitmixiä. Mitä sä oot tästä biisistä mieltä? Ricky Martin, Shake Your Bun Bun. Eli helta sun persettä suomeksi. Ja tää on tän aamun biisibattle kappale. Ja mä haluaisin tälle kovan vastustajan. 0401836576. Tämä biisi ansaitsee kovan vastustajan, joten ehdotukset tähän suuntaan ääniviestillä.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer.
2: Hitmix.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
8: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
7: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha, no, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule Puuhiloon.
4: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
2: Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
4: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma kammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
10: Venäjälle lähelle Suomen rajaa on noussut alle vuodessa uusi varuskunta. Ilta-Sanomien hankkimista satelliittikuvista selviää, että varuskunta-alue Petroskoin lähellä oli vielä viime vuoden syyskuun alussa umpimetsää. Kyse on merkittävästä lisäyksestä Venäjän sotavoimaan Karjalassa, sanoo Ilta-Sanomille Ukrainan sotaa seuraavan Blackbird Groupin asiantuntija Pasi Paroinen. Varuskuntia saattaa Paroisen mukaan ilmestyä lisääkin Suomen rajan lähelle. Yhdysvaltojen päätös etäännyttää itsensä Euroopasta tuskin muuttuu presidentti Donald Trumpin valtakaudenkaan jälkeen, arvioi ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa on nähtävissä, ettei Yhdysvallat halua palata Eurooppaan. Viime viikkoina Euroopassa on puhuttanut Trumpin uhkaus vetää merkittävä määrä suurta sotilaskalustoa ja jonkin verran sotilaita pois mantereelta. Kehitys ei Lindénin mukaan alkanut Trumpista. Jo Barack Obama käänsi katsettaan enemmän Aasiaan ja vähensi huomiotaan Euroopasta. Joe Bidenin Eurooppa-myönteisyyttä taas voi pitää poikkeuksena, Lindén sanoo. Yhdysvalloissa senaatti äänesti eilen sen puolesta, että presidentti Donald Trumpin tulisi päättää Iranin sota tai saada kongressilta tuki, jos sotaa päätetään jatkaa. Nyt sekä edustajainhuone että senaatti ovat äänestäneet sodan päättämisen puolesta. Kyseessä on tähän mennessä merkittävin molempien Yhdysvaltojen valtapuolueiden vastalause sodalle, kertovat yhdysvaltalaismediat.
9: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sää on tänään keskiviikkona monin paikoin viileää ja epävakaista. Maan eteläosassa satelee vettä, iltapäivällä sää muuttuu aurinkoisemmaksi, mutta sadekuuroja voi esiintyä yhä. Ja maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä, maan itäosissa ja Länsi-Lapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9-17 astetta.
12: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
11: No pari minuuttia eli 7 näyttää kello. Näin se homma menee, nimittäin keskiviikko ja sinä oot jostain kumman syystä kääntänyt tänä aamuna Hitmixin päälle. No mutta heti kun tuosta snadista aivovauriosta selviät, niin vaihdan nyt ihmeessä vaikka tota Radio Rockille, siellä on Harri Moisio äänessä. Mutta siinä sitä paranemista odotellessa, niin voisit miettiä vaikka, että mitä pistäisit biisi battlessa Ricky Martinin Shake Your Bun Bunnya vastaan? Jumakauta! Kela mikä biisi vuodelta 1999. Oliko kenties bileitten kulta-aikaa? 0401836576 pistä tähän suuntaan ääniviestiä WhatsAppin kautta.
12: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
11: Tässä on Wild Those People, Lose Control ja ihan justiinsa tsekataan, että minkä tyyppisiä biisejä te olette ehdottanut mun kappaletta vastaan.

0: While Those People Lose Control soi Hitmixillä 5 minuuttia, eli 7 näyttää kello. Loistavaa keskiviikkoa. Hausmyllyn ikävä lokakuu olisi tulossa tosta seuraavaksi, ja tänään mun biisi battle.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Helta sun beba, sanoo Ricky Martin. Shake Your Bun Bun on mulla tänään nää biisi battlessa, ja tää tarttis vastustajana.
2: Moi.
0: Moi. No, se jäi sit siihen.
3: No huomenta Jussi ja kaikki Hitmixi.
0: Mitä tää? Kaveri poisti viesti. Hei, nyt ihan oikeesti keskittykää jumaa kautta.
2: Biisi battleen tuo Shake It to the Max. Oliko se nyt Silent Addy, joka sen esittää? Sopis hyvin.
0: Joo.
4: No hyvää huomenta Jussi.
0: Huomenta.
4: Mutta biisi battlessa Shake Bun Bun, niin sehän on totta kai, että heiluta hanuria, mutta voi myöskin olla, että heiluta karkkia, niin otettaisiin sitä vastaan sitten toinen karkkibiisi ja Aquan Candyman.
0: Ai, erittäin hyvä.
3: Huomenta Jussi ja kaikki Hitmixin kuuntelijat.
0: Huomenta.
3: Toivot sille Ricky Martinille vastustajaa aamu biisi battleen, niin
0: todellakin.
3: Laitetaan sellainen kuin Scooterin Shake That. Vähän erilaista ravistelua tähän keskiviikkoaamuun, mikä nyt ainakin toistaiseksi vielä aika pilvinen.
0: Kyllä.
3: Ysäreitä odotellessa.
0: No nimenomaan.
3: Mukavaa päivää kaikille.
0: Hei, sitä samaa. Okei, kovia ehdotuksia tullut. Mitä mieltä sä oot? Mikä biisi päihittäisi tän aamun biisi battlessa? Ricky Martinin Shake Your Bun Bunin. 0401836565, pistä tähän suuntaan ääniviestiä.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836565.
0: Damn right, näin se homma menee. Pistä ääniviestiä tähän suuntaan. Tuossa olisi tulossa Rihanna, We Found Love, ja tää on Hausmyllyn ikävä lokakuu.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

0: Rihanna ja tämän viikon hitmixin tähtiartisti Calvin Harris, We Found Love, soi tässä parasta aikaa. Calvin Harrisin Summer on muuten tällä viikolla 100 biisi, ja kun sen kuulet, niin soita 010-800-104, nimittäin jos pääset Summer-biisin aikana linjoilta läpi, niin oot huntin rikkaampi. Mutta mennään biisi battlen pariin, nimittäin tossa olisi Daddy DJ:tä tulossa seuraavaksi hitmiksi aamuun, ja sit löytyy jo Shake Your Bun Bunille vastustaja. Tää on siis mun tän aamun biisi battle biisi ja tarttis vastustajan 0401836576. Johanna, mitä sä ehdotat?
1: Mitäpä muutakaan siitä tulee mieleen kuin Shakira ja Hips Don't Lie.
0: Shakiran Hips Don't Lie. Okei, kuulostaa hyvältä. Mitäs muuta tänne on tullut ehdotuksena?
2: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta, Eva.
2: Sulla siellä Ricky Martin ja...
0: Näin on.
2: No, jos jatkettaisiin vaikka lattaripuolella ja aloitetaan täältä vastapalloon sitten ehdotuksen semmoisen kuin Bobby Summer ja Mariella.
0: Okei, erittäin kova, erittäin kova. Mitä mieltä sä oot? Tuossa olisi Daddy DJ tulossa heti seuraavaksi hitmiksi aamuun, ja sit tälle biisille löytyy vastustaja. Laita ääniviestiä 0401836576 ja hyvät perustelut, minkä takia sun kappale päihittäis tän. Ja kun laitat sitä ääniviestiä, niin senhän voi aina tehdä tyylikkäästi.
3: Kuuman kesän hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
4: Hitmix.
5: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
6: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
7: Miksi nää on mun oven edessä?
6: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
7: Ei mulla mitään lomaa ole.
6: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
7: No nyt se taksikin tuli.
6: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
10: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Onko sulla purkkaa?
15: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
14: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
15: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
16: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
17: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
19: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesälemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
3: Minkälainen on sun unelmien talo?
2: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
8: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
9: No hei rakas.
5: Olko Prismassa?
9: Täällähän minä.
5: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
9: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
9: No hyvä.
5: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: kasiksi duuniin, niin reipas puoli tuntia, tarkemmin sanottuna 35 minuuttia aikaa kerätä mestolta. Tai mihin nyt ikinä ootkaan menossa. Kello on 25 minuuttia, eli 7.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä on mun tän aamun biisibattle-kappale Shake Your Bun Bun, Rick Martin. Erittäin hyvää huomenta. Meinasin muuten oikeesti sanoa Enrique Iglesias. En tiedä minkä takia noi kaksi on mulla niin vahvasti mieleyhtymänä. Mutta hei, anyways, nyt tän biisibattle pari. Me rupee taas Ridanpää poika sekoilemaan. Shake Your Bun Bun tarttis vastustajan ja sä oot voinut ehdottaa vastaehdokasta WhatsAppin kautta 0401836576.
2: No moro Jussi.
0: No moro Eemi.
2: Kesti, mut nythän mä hokasin.
0: No?
2: Toi biisi battle, niin siihen pistetään toi Sean Paulin Get Pussy. Joo, Jussi.
0: Joo, sain kiinni.
3: Huomenta Jussi.
0: Huomenta Toni.
3: Toni täällä. Tuohon biisipatleen olisi sellainen vastustaja, kun
0: heitä.
3: 740 pojat ja Shimmy Shake. Vähän mennään samoilla aiheilla tuossa sanotuksissa, niin katsotaan, riittäisikö tuo vastustajaksi.
4: Biisipatleen, niin Sakiran Hips Don't Lie.
0: Okei. Okay. Moi. Moi, moi, moi. Satu.
5: Huomenta kaikille. Biisi battlea, sulla on toi Ricky Martin, ja kun sillä on toi Shakey Bon Bon, niin kaikkihan tietää, mitä siinä seikataan. Mutta niin. Pitäisi sehätettäisiin siihen toiseen kulmaan sellaista, missä noi lanteet ei valehtele. Elikkä Shakira ja Hips Don't Lie.
0: Shakira. Joo. Mä en tiedä, minkä takia. Tavallaan niin kuin toi Shakiran Hips Don't Lie, se olisi ihan hemmetin osuva. Mut sitten Eba tiputti jotain sellaista, mitä Hitmixille ei ole pitkään aikaan soitettu. Mä tiedän, että tällä kyseisellä kappaleella on paljon faneja ja kyseisellä artistilla. Ja tässä on jotain samaa, mutta kuitenkin eri. Same but different.
6: Huomenta Jussi. Biisi battle sulla siellä, Ricky Martin. No, jos jatkettaisiin vaikka lattaripuolella ja laitetaan täältä vastapalloon sitten ehdotuksen semmoisen kuin Bobby Sommer ja Mariella.
0: Mariella on erittäin kova kappale ja se antaa varmasti kovan vastustajan Ricky Martinille, joten mä pistän ne tänään vastakkain. Shake Your Bun Bun, Ricky Martin.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Muista, tää on nyt ihan teikäläisen fiiliksestä kiinni, että kumpi näistä vie. Ricky Martin vai Bobby Summer?

0: Topic, jag kan craft 400 A7S tässä myös mukana. K. Maron Femme Like You olisi tulossa tosta sitten seuraavaksi ja aikamoiset kappaleet tänään Biisi Battlessa, nimittäin Shake Your Bun Bun ja Mariella. Ja nämä biisit pitäisi nyt pistää paremmuusjärjestykseen, nimittäin K. Maron perään soitetaan näistä toinen kokonaisuudessaan.
1: Jussi, toi Ricky Martin on tietenkin hyvä, ei siinä mitään, mutta mä olin unohtanut ton koko Mariella-biisin.
0: Eiks niin?
1: Niin tota, mun on pakko antaa ääni sille, että sen kuulee kokonaisuudessaan.
0: Mahtavaa. Mitä mieltä sä oot? Tää ratkeaa aivan hetken kuluttua. 0401836576.
2: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Jutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
7: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
6: B-lytä? Siis mitä?
7: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
6: Ai siinä kaikki?
7: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
8: mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: hoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
4: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.
8: Hit Mix. Parhaat ysärit.
9: Ja 2000-luvun.

0: Hey Maroon, Femme Like You soi Hitmixillä varttiin vaille 8 on kello. Ja tosta soi sitten seuraavaksi Lattarin rytmejä, mutta Ricky Martinilta vai Bobby Summerilta?
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Ricky Martin, Shake Your Bun Bun. Tää oli mun kappale ja tää sai sitten vastustajaksi Eban ehdotuksen. Mariella, Bobby Summer. Kumpaa sä haluaisit kuulla? No sillä ei oikeastaan enää tässä vaiheessa ole mitään merkitystä, nimittäin äänestys päättyy nyt.

0: laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Ei kyllä näistä biisimmästä vaihtoehdosta, niin mä lähden tänään sinne vastustajan nurkkaan ja Mariellaa kuuntelemaan.
2: Mä nukaan vieläkin sängyssä, mutta kyllä sen takia menee nyt Jussin ääni. Pitää munkin päästä täältä ylähän jo pikkuhiljaa.
3: Huomenta Jussi. Tuo Mariellahan on sairaan kova biisi, mutta tänään on vaan semmonen fiilis, että täytyy saada tuo Ricky Martin kuulla, eli ollaan siellä sun kulmauksessa.
4: Jees, ja sit se olisi varmaan se äänestysaika biisipäivällään, niin kyllä mun on pakko antaa tuolle omalle ehdotukselle, elikkä Bobby Summerille ääni.
5: Tää meni äärimmäisen tasaiseksi, varsinkin kun tuossa huomioidaan noi aikaisemmin tulleet äänet, niin...
6: Hitmixin aamun biisipäivälle jatkuu huomenna.
7: No kyllä tänä aamuna pistetään vähän bambamia liikkumaan, eli ääni Ricky Martinille.
5: Tää meni tasan. Tasan! Tasapeli tarkoittaa sitä, että Bobby Summer soitetaan tästä nyt saman tien. Ja sen perään olisi tulossa sitten Ricky Martinin

Bobby Summerin Mariella. Tänään meni biis battle tasan, joten aplodit Bobby Summerille. Ja toiset aplodit tähän heti perään ansaitsis sitten Ricky Martin. Shake your bum bum. Ihan himmeä meininki hitmiksi keskiviikossa.

0: Ricky Martin, Shake Your Bun Bun. Kello on 8:06. Erinomaista huomenta, jengi. Kuuntelet Hitmixin aamua. Keskiviikko, Jussi Ridanpää täällä ja päivän törkeimmät, tärkeimmät asiat aivan hetken kuluttua. Siellä on nyt tutkimuksia muun muassa vessassa istumisesta. Kuinka kauan siellä ei saa istua? No itse tutkimatta asiaa yhtään väittäisin, että ei siellä nyt ihan hirveästi, varmaan 10 minuuttia pitempään kannattaisi istua. Mutta mitä lääkärit sanoo tai tutkijat, niin tosta puhutaan aivan hetken kuluttua ja parista muusta jutusta.
1: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä... Älä sano nyt, se ei kato, sit on enää salaisuus.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
4: Olkaa paikoillanne.
3: Mitä tarkoittaa?
4: Valmiit.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Hep.
3: Mitä?
4: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Varmaan. Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
7: Kuka on Keijo?
8: Meidän koira.
7: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
8: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
7: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
8: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
7: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.

0: mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Ja so. Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
5: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
4: Joo, mikä on Porealtas ruotsiksi?
5: En tiedä, olisiko jakutsi.
4: Viskabaada vastu.
5: Tule nyt sieltä.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
5: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
7: Eiku, mä yritin vaan.
5: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
7: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
5: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Halo?
10: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Hei, kuka ajaa?
12: Mä oon juonut vaan 4.
13: No, mä oon itse asiassa poltellut.
14: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
14: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjälle lähelle Suomen rajaa on noussut alle vuodessa uusi varuskunta. Ilta-Sanomien hankkimista satelliittikuvista selviää, että varuskunta-alue Petroskoin lähellä oli vielä viime vuoden syyskuun alussa umpimetsää. Kyse on merkittävästä lisäyksestä Venäjän sotavoimaan Karjalassa, sanoo Ilta-Sanomille Ukrainan sotaa seuraavan Blackbird Groupin asiantuntija Pasi Paroinen. Varuskuntia saattaa Paroisen mukaan ilmestyä lisääkin Suomen rajan lähelle. Yhdysvaltojen päätös etäännyttää itsensä Euroopasta tuskin muuttuu presidentti Donald Trumpin valtakaudenkaan jälkeen, arvioi ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa on nähtävissä, ettei Yhdysvallat halua palata Eurooppaan. Viime viikkoina Euroopassa on puhuttanut Trumpin uhkaus vetää merkittävä määrä suurta sotilaskalustoa ja jonkin verran sotilaita pois mantereelta. Kehitys ei Lindénin mukaan alkanut Trumpista. Jo Barack Obama käänsi katsettaan enemmän Aasiaan ja vähensi huomiotaan Euroopasta. Joe Bidenin Eurooppa-myönteisyyttä taas voi pitää poikkeuksena, Lindén sanoo. Pörssisähkön hinta on laskenut talven huipuista. Helmikuun alussa hinta kävi kalleimmillaan yli 82 sentissä kilowattitunnilta. Kesäkuun alussa verollinen hinta nousi hetkellisesti noin 32 senttiin kilowattitunnilta. Määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat pysyneet melko vakaina, mutta vertailun mukaan ne ovat hieman nousseet toukokuusta. Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Äärimmäisen hyvää huomata, jengi. Sää on tänään monin paikoin viileää ja epävakaista. Maan eteläosassa satelee vettä. Iltapäivällä sää muuttuu aurinkoisemmaksi, mutta sadekuuroja voi esiintyä yhä. Maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä. Maan itäosissa ja Länsi-Lapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9-17 astetta.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
15: Äärimmäisen hyvää huomenta. Aivan hetken kuluttua puhutaan euforisista unista ja vessasta käynnistä, mut ei ihan vielä. Sä kuuntelit tällä hetkellä Hitmixin keskiviikkoaamua. Onhan tässä nyt vähän pilvistä, mutta mä koitan tuoda semmoista snadia aurinkoa tänä keskiviikkopäivänä tai aamu keskelle. Nimittäin Auroralle olisi menossa aikamoinen kappale.
12: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Baby,
15: baby, La Bouchia, Falling in Love. Siis olen about unohtanut tämän biisin olemassaolona. Ja mä muistan, kuinka paljon tää Ysäril soi. Huh hei.

0: Falling in Lava. Viismin saa yli 8, hei, nastaa keskiviikkoa, vaikka onkin snaristi pilvistä, niin ei anneta haittaa. Tiedätkö, missä ei ole pilvistä? No, Ibizalla.
1: Hitmixin aamu ja 100 päivää kesää.
0: Tässä on Snoop Dogg ja David Guetta Sweat, ja sulla olisi mahdollista päästä tsekkaamaan David Guettan keikkaa Ibizalle. Käyt veikkaamassa suplassa, että monta kesäbiisiä tässä 100 päivän aikana soi.

0: Double G ja David Guetta, Sweat. Ja sulla olisi mahdollista päästä David Guettan keikalle Ibizalle. Arvaa mahdollisimman lähelle, että kuinka monta kesäbiisiä Hitmiksellä soi 100 päivän aikana. Käy osoitteessa supla.fi.
1: Hitmiksin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: On niitä, jotka näkee unia manaa

0: pelaajista ja muuta shaibaa, mutta sen lisäksi on maailmalla ihmisiä, joita kiinnostaa Eune-iroferia, nimen sana, hyvin vaikea sana, mutta se tarkoittaa siis rauhallista ja onnellista tunnetta, joka jää siis päälle erityisen hyvän unen jälkeen. Eli ei ne manaajaunet, vaan sit kun sulla on ollut niin kuin ihana fiilis. Kaikki ei tiedä, mutta jotkut tietää sen fiiliksen, kun unessa kaikki menikin täydellisesti. Rakkaus kukoisti ja pankkitili oli kunnossa ja elämä tuntui järkevältä. Ja sit sä huomaat, että kello pirahtaa käyntiin. Kello on 4:15, pitäisi lähteä töihin. Kiitos aivot tästä lyhyestä ilmaisesta kokeilujaksosta. No mitä kertoo Luonnonvarakeskus? Ai, mustikkasadosta odotetaan tänä vuonna tavallista parempaa lämpimän kevään ansiosta. Ja tää on siis erinomainen uutinen suomalaisille. Ei siksi, että me söisimme mustikoita erityisen paljon, vaan koska nyt jokainen sukulainen voi taas julkaista Facebookiin kuvan ämpäristä ja kirjoittaa "Tuli käytyä vähän mettässä". Se on oikeastaan semmonen suomalainen versio luksusjahdista. Lääkärit muistuttavat, ettei vessassa pitäisi viettää yli 10 minuuttia kerrallaan. Liian pitkä istuminen voi siis lisäytä terveysriskejä, ja tämä on kova isku erityisesti niille, jotka ovat pitäneet vessaa semmoisena kotitoimistona, turvapaikkana ja sosiaalisen median pääkonttorina. Kuinka monella nousi käsi pystyyn, jos työpäivä lyheni just 1.5 tunnilla?
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: No juuri näin. Kello 8:10 ja tässä soi Funkstar Deluxe ja Bob Marley. Of course, tää on Shani, tää meni Aikulle. Ja hei, duunipäivän biisitoiveita toteutellaan varsinkin ysistä eteenpäin. 0401836576.

0: Star Deluxen Shining Shining Bob Marley Megessä, of course, ja kello on vartti yli 8. Paikallissää kertoo sen sään, mikä teikäläisen huudeilla, ja ei tarvitse kuule pistää edes nenää ulos ikkunasta, näin kätevästi se homma toimii. Sen kun vaan pidät verhot kiinni, pimennysverhot toivottavasti, ja kuuntelet radiota, et keskity muuhun maailmaan ollenkaan. Hei, Madhousen Like a Prayer ja Sam Feldin ja Jonas Blum Crying on the Dance Floor. Ne olis tulossa ihan justiinsa. Ja sit olis tulossa tuoreita viihdeuutisia tähän aamuun.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, et vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: No mikäs sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja CSRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
17: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
18: buu.
17: Mutta kaikki maistaneet, että
19: mööö.
17: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
11: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
7: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
11: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
18: Lumokodit, hyvää päivää.
19: Hau.
18: Anteeksi.
19: No että hau.
18: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
19: Puff.
18: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
19: Puff, puff.
18: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
19: Hau, hau.
20: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
21: Halo?
22: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
21: En mä nyt.
23: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
24: Minkälainen on sun unelmien talo?
25: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
26: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
27: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
28: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
29: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-20 asteeseen. Aluksi sadetta ja iltapäivällä sää poutaantuu. Heikkoa luoteenpuoleista tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
28: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
30: Metsäpirtin multa.fi. Hit mix.

0: Madhouse ja Like a Prayer soi Hitmixillä. 25 minuuttia eli 8 on kello. Ja Idolsista tutuksi tullut muusikkolaulaja Jani Wikholm on kuollut ja tosta puhutaan aivan hetken kuluttua. Mutta ennen sitä Keishaa ja tosta seuraavaksi Sam Feldin ja Jonas Blue'n Crying on the Dance Floor.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.

Tuossa kuultiin Kishalta TikTok ja hitmiksi aamussa nyt vähän synkempiä uutisia. Jani Wikholm, kaverihan tuli tutuksi silloin aikoinaan Idolsista ja pärjäsi hito hyvin siellä. Hän siis on nyt kuollut eilen 48-vuotiaana ja lähipiirin mukaan kuolema liittyi Jani Wikholmin terveyshaasteisiin. Kuten sanoin, Wikholm nousi julkisuuteen ensimmäisen Idols-kauden myötä vuosina 2003-2004 sijoittuen kilpailussa toiseksi ja hän julkaisi uransa aikana 7 albumia, joista debyyttilevy Kaikki muuttuu saavutti platinalevymyynnin ja viime vuosina Wikholm on nyt julkisuuteen sitten kertonut tästä hänen pitkäaikaisesta terveysongelmastaan, muun muassa maksakirroosista. Aivan sairaana. Surullinen juttu. Hitmixin aamussa koitetaan vähän nostaa tunnelmaa. Tää on Kigona Save My Love.

0: Khaled ja Griffin. Tää on Save My Love. Hyvää huomenta. Keskiviikkoaamu, Jussi Ridanpää täällä. 24 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Ja tilannehan on se, että aivan hetken kuluttua soi Calvin Harrisin biisi. Ja jos se on Summer Calvin Harrisiltä, niin soita tänne studioon 010-800-1044. Nimittäin Calvin Harrisin Summer on 100 euron arvoinen kappale. Muutenkin syvennytään ton britti DJ-tuottajan uraani musiikkia aivan hetken kuluttua. Kyseinen herrasmies on nimittäin tämän viikon tähtiartisti.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer.
2: Hitmix.
3: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
11: Ai, missä mä oon?
10: Sanoman mainoskatkolla.
11: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
10: Jaa,

0: Missä teidän pitäisi olla?
1: Takomassa parempaa tulosta.
0: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
1: Ai, niinkö?
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders är liten, men han dansar bra.
1: Mitä sä nyt oikein höpötät?
0: No, palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
1: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
0: Ja vist. Saanko mä tilata?
1: Et saa. Nei.
2: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 bi.
6: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Minkälainen on sun unelmien talo?
8: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
9: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
10: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Hitmixin aamu.
12: Ja Jussi Ridanpää.
13: Tässä on Jennifer Lopez, On the Floor, 18 minuuttia vaille 9.
14: Say low,

0: Kello on 14 minuuttia vaille 9. Jennifer Lopezin On The Floor soi Hitmixillä. Brittituottaja Calvin Harris on tämän viikon tähtiartisti.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris.
2: Calvin Harris on mies, joka nousi makuuhuoneestaan maailman isoille lavoille. Skotlantilainen supertuottaja, joka muutti koko EDM-kentän suunnan. Kun Rihannan kanssa yhteistyössä tehty We Found Love räjäytti punkin, Harris siirtyi seuraavalle tasolle. Albumi 18 Months teki historiaa 9 UK Top 10 hitillään. Sweet Nothing, I Need Your Love sekä Feel So Close soivat kaikkialla festareilta ruokakauppoihin. Tämän jälkeen Calvin Harris nousi Las Vegasin klubien kuninkaaksi ja maailman parhaiten tienaavaksi DJ:ksi. Summer, Blame ja Outside pitivät hänet radiossa vuodesta toiseen.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound.
2: Calvin Harris on kykenevä myös vaihtamaan vaihdetta. Albumi Funk Wave Bounces toi aurinkoisen funk soundin ja vierailijoiksi Frank Oceanin, Pharrellin ja Katy Perryn. Viime vuosina Calvin Harris on palaillut takaisin klubisoundiin ja esimerkiksi Eli Codingin kanssa tehty Miracle nousi jälleen kerran UK-listan kärkeen. Tänä päivänä Calvin Harris on elektronisen musiikin supertuottaja, joka ei jahtaa trendejä, hän luone. Keikat vetävät edelleen täysiä areenoita ja hänen nimensä riittää nostamaan kappaleen maailman tasolle. Mies on itse vihjaillut, että tulevaisuudessa on luvassa sekä funk-linjan jatkoa että uusia klubihittejä. Calvin Harris tekee mitä haluaa, milloin haluaa, miten haluaa ja maailma seuraa perässä.

0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta Hitmix.
1: Tämä on upea biisi. Calvin Harris, My Way.

0: Calvin Harris soi Hitmixillä äärimmäisen hyvää huomenta. Tämä biisi siis My Way, jos tässä olisi soinut Summer, niin se olisi ollut satasen biisi.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris.
0: Ja sulla olisi niin hyvät mahikset päästä jatkamaan kesää Ibizalle, nimittäin kauden päätösbileissä David Guetta ja Hitmix lähettää sinne jonkun fiksun ja filmaattisen ja snadisti myös onnekkaan Hitmixin kuuntelijan. Sun pitäisi käydä supla.fissä, siellä on kilpailu 100 päivää kesää. Arvaa, kuinka monta kesäbiisiä Hitmixillä soi 100 päivää aikana.
2: Tytillä Hitmix puhelimessa.
3: Pasilla moi kesäbiisi, paljon 100 päivää.
2: Anteeks?
3: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
2: No ei me tiedetä itekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
1: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
4: Hitmix.
0: Tässä on Alex Gaudino, Destination Calabria. Ihan sairaan hyvää huomenta. Loistavaa keskiviikkoa.

0: Alex Gaudino, Destination Calabria, ja kello huitelee, mitä se on, 5 minuuttia vaille 9. Jussi Ridanpää ja duunipäivän toiveet Hitmixillä ihan justiinsa. Voit pistää niitä WhatsAppin kautta 0401836576. Ennen duunipäivän toiveita olisi tulossa tuoreita uutisia. Siellä puhutaan muun muassa jenkeistä ja siitä, että haluaako jenkit nyt edes Donald Trumpin valtakauden jälkeen takaisin Eurooppaan. No, tästä on saatu asiantuntijakommentteja. Tsekataan tota aivan hetken kuluttua ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tähän päivään.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Senter.
6: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
7: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
6: Bondora! Nonni, se oli siinä.
7: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
6: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Ponnista, rakas. Ponnista.
6: Tuu, Jani, pois sieltä.
9: Ponnista, pää näkyy jo.
6: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
9: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
6: Mitä? Miten niin?
9: Kätilö! Mihin menit? Halo!
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
13: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesälemppari.
14: Kaikki kesän lempparit.
15: Sittari hoitaa.
16: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
17: Niin.
16: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
17: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
16: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
17: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
16: Siinä kaikki.
17: B-lytä.
18: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
19: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
18: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
19: Jaa.
18: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
20: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
21: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
22: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
19: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
22: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
19: Niin,
22: et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
19: Mikä?
22: Tyyppivika.
19: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
22: Nimenomaan, se on tyyppivika.

0: korjaamoon.
1: Motonet. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Venäjälle lähelle Suomen rajaa on noussut alle vuodessa uusi varuskunta. Ilta-Sanomien hankkimista satelliittikuvista selviää, että varuskunta-alue Petroskoin lähellä oli vielä viime vuoden syyskuun alussa umpimetsää. Kyse on merkittävästä lisäyksestä Venäjän sotavoimaan Karjalassa, sanoo Ilta-Sanomille Ukrainan sotaa seuraavan Blackbird Groupin asiantuntija Pasi Paroinen. Yhdysvaltojen päätös etäännyttää itsensä Euroopasta tuskin muuttuu presidentti Donald Trumpin valtakaudenkaan jälkeen, arvioi ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén Ilta-Sanomille. Lindénin mukaan on nähtävissä, ettei Yhdysvallat halua palata Eurooppaan. Pörssisähkön hinta on laskenut talven huipuista. Helmikuun alussa hinta kävi kalleimmillaan yli 82 sentissä kilowattitunnilta. Kesäkuun alussa verollinen hinta nousi hetkellisesti noin 32 senttiin kilowattitunnilta. Määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat pysyneet melko vakaina, mutta vertailun mukaan ne ovat hieman nousseet toukokuusta. Saimaan rannalla Savonlinnassa on myynnissä huvila, jonka taustalla on venäläisoligarkki Roman Abramovich, kertoo Helsingin Sanomat. Huvilan hintapyyntö on 1,86 miljoonaa euroa. Huvilaa on remontoitu paljon ja osa remonteista on jäänyt kesken. Huvilan laskuissa on ollut ongelmia ja maksut ovat urakoitsijoiden mukaan viivästyneet.
6: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sää on tänään monin paikoin viileää ja epävakaista. Maan eteläosassa sataa vettä, iltapäivällä sää muuttuu aurinkoisemmaksi, mutta sadekuuroja voi esiintyä yhä. Ja kun mennään maan keski- ja pohjoisosaan, siellä vaihtelevan pilvistä maan itäosissa ja Länsi-Lapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9-17 astetta.
9: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
8: 8:03 näyttää kello. Keskiviikkoaamu ja duunipäivätoiveet 0401-83-65-76. Ja tähän kärkeen Matildalle, Beastie Boys ja Body Moving.
10: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
11: Hitmix.
8: Hei, katsi chigaa tänne biisin musavideo. Huh, hei ja äärimmäisen hyvää huomenta, sä kuuntelet Hitmixin keskiviikkoaamua.

0: Tää oli Matildalle Beastie Boys, Body Moving, ja tästä kokoonpanostahan Mike D on tällä hetkellä Euroopan kiertueella, ja oliko se niin, että elokuussa olisi tulossa sitten Mike D:n soloalbumia pihalle. Näin se mun mielestä menee. Anyways, biisitoiveet 0401836576. Se on WhatsApp-numero ja ääniviestiä tähän suuntaan.
1: Huomenta, Jussi. Hei, duunipäivän toiveeni.
0: No?
1: Olisi tämmönen kuin Hesaaja ja seksihälteet. Tuohon aamuisen juttuun niin sopivasti.
0: Ai.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
3: Hitmix.
4: Huomenta. Ja ei

0: pakittu ja ton patakit meinaa tulakolle hylkää. Varoitus! Voi takatalvi iskee sulle puukon selkään. Kun on tarponut festarit mudassa ja tuliaisiksi sait ton kuumeen. Muistana sana, ei stressata.
1: Vielä se?

0: Hesa ja Seksi helteet soi duunipäivän biisitoiveissa. Jatketaan näiden parissa ihan justiinsa. Ja hei, haluan muistuttaa, että Jysäreillä on bileitten sisällä bileet.
1: Onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
2: Check.
1: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta hitmix ja haali salabileliputkin.
2: No ai miks?
1: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salabilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.
0: Tämäkin nähdään Jysäreillä. Mieti, viikon päästä ollaan jo kovasti pakkaamassa Jysäreitä varten, nimittäin ensi viikon torstaina ne starttaa 3-päiväisenä Himoksella Jämsässä. Jysärelle esiintyy Pandora, tämä on Don't You Know.

0: Pandora ja Don't You Know soi Hitmixillä, kello on vartti yli 9. Aivan sairaan upea Tuve Luna, To Die For, olisi tulossa tosta sitten seuraavaksi. Ja sitten päivän tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää, ja siellä puhutaan muun muassa siitä, mikä on suomalaisten mielestä upeampaa kuin omistaa luksusjahti.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tokmanin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni-klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
0: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Launea.
3: Launea.fi.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Vastek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Hiekka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
6: Minkälainen on sun unelmien talo?
7: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
8: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
9: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
10: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi. Koti.

0: Duveloon To Die For soi Hitmixillä. 23 minuuttia oli 9. Erittäin hyvää huomenta ja tossa olisi todella timanttinen biisi menossa seuraavaksi Iirikselle.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: On niitä, jotka näkee unia manaajista ja muuta shaibaa, mutta sen lisäksi on maailmalla ihmisiä, joita kiinnostaa euneirofieria nimen sana. Hyvin vaikea sana, mutta se tarkoittaa siis rauhallista ja onnellista tunnetta, joka jää siis päälle erityisen hyvän unen jälkeen. Eli ei ne manaajaunet, vaan sit kun sulla on ollut niin kuin ihana fiilis. Kaikki ei tiedä, mutta jotkut tietää sen fiiliksen, kun unessa kaikki menikin täydellisesti. Rakkaus kukoisti ja pankkitili oli kunnossa ja elämä tuntui järkevältä. Ja sit sä huomaat, että kello pirahtaa käyntiin. Kello on 4:15, pitäisi lähteä töihin. Kiitos aivot tästä lyhyestä ilmaisesta kokeilujaksosta. No mitä kertoo Luonnonvarakeskus? Ai. Mustikkasadosta odotetaan tänä vuonna tavallista parempaa lämpimän kevään ansiosta. Ja tää on siis erinomainen uutinen suomalaisille. Ei siksi, että me söisimme mustikoita erityisen paljon, vaan koska nyt jokainen sukulainen voi taas julkaista Facebookiin kuvan ämpäristä ja kirjoittaa: tuli käytyä vähän mettässä. Se on oikeastaan semmonen suomalainen versio luksusjahdista. Lääkärit muistuttavat, ettei vessassa pitäisi viettää yli 10 minuuttia kerrallaan. Liian pitkä istuminen voi siis lisäytä terveysriskejä, ja tämä on kova isku erityisesti niille, jotka ovat pitäneet vessaa semmoisena kotitoimistona, turvapaikkana ja sosiaalisen median pääkonttorina. Kuinka monella nousi käsi pystyyn, jos työpäivä lyheni just puolella tunnilla?
1: Hitmixin aamu.
0: Biisitoiveet 0401836576. Kuuntelet Hitmixin aamua ja tässä on artisti nimeltään Aurora. Se soi.

Iirikselle Auroran se soi. 8:28 äärimmäisen hyvää huomenta ja duunipäivän biisitoiveet 0401-8336-756. Bushmanin No One Else olisi tulossa Fostixin ja Lightningin perään. Tämä on tietysti Chinen Battle.

0: kukkuramekkoa No One Else Bushmanilta ja kello on 25 minuuttia vaille kybä. Jussi Ridanpää Hitmixillä 100 päivää kesää. Mitä veikkaat, kuinka monta kesäbiisiä 100 päivän aikana Hitmixillä soitetaan? Käy heittämässä oma veikkaus supla.fi ja voi olla, että just sinä lähdet tsekkaamaan David Guettan keikkaa Ibizan kauden päätösbileisiin. Tossa olisi tulossa Innalta Hat ja sen perään duunipäivä toiveita. Niitä toteutellaan WhatsAppin kautta, eli käänne viestiä numeroon 0401836576.
1: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa!
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko!
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
9: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1-seltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1-sellä.
11: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
12: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
13: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
14: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
13: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
14: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
13: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
15: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
16: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
4: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja CSRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ja so. Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
7: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
8: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
7: En tiedä, olisiko jakutsi.
8: Viska baada vastu!
7: Tule nyt sieltä!
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaa.

0: osoitteessa autiotalojen messut.fi.
1: No hei rakas.
2: Oletko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: Tässä on Inna. Hot on biisinemältään ja 15 minsaa, niin Joonas Vuorela hyppää puikkoihin Hitmixin keskipäivässä. Myös Joonas toteuttaa duunipäivän biisitoiveita, mutta niin myös minäkin.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Ei Jussi. Tuolla Amerikan suunnilla, kun on sellaiset jotkut pienet sivukylän potkupallokilpailut menossa, niin pistettäisikö sen kunniaksi toi Ricky Martinilta se La Copa de la Vida?
0: Joo.
2: Siinä olisi sellaista pientä menoa ja meininkiä tähän sateiseen päivään.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Ricky Martin La Copa de la Vida soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Kelaa nyt mikä biisi, hä? Sieltä se rakentuu.

0: The Weeknd, Blinding Lights, soi Hitmixillä. Hyvää huomenta jengi, just Ridanpää täällä. Se olisi huomenna jo torjantai. Kello on 7:07. Päästetään Joonas Vuorela seuraava biisi perään puikkoihin. Tästä lähtee Bass Hunter Dotta. Mun puolesta huomiseen.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
2: Hitmix. Ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
3: Vi sitter här i väntan. Vi spelar lite Dota.
4: I hear you, man.

0: Tykki väki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
2: Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
4: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
1: Ai, miksi?
4: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
1: Anteeksi, mitä?
4: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
5: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
12: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
13: Käyttöauto.
12: Arkeen ja unelmiin.
14: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
15: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
18: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
19: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte? Jaha, no mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Työttömien määrä kasvoi toukokuussa 376 000 ihmiseen, kertoo Tilastokeskus. Määrä on suurin

0: sitten vuoden 1998. Työttömyysaste oli 12,7%. Viime vuoden toukokuussa työttömiä oli 308 000. Tilastokeskuksen yliaktuaari Joanna Viinikan mukaan toukokuussa työttömyysluvut nousevat tyypillisesti opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työnhaun takia. Yhdysvaltojen päätös etäännyttää itsensä Euroopasta tuskin muuttuu presidentti Donald Trumpin valtakaudenkaan jälkeen, arvioi ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén Ilta-Sanomille. Lindénin mukaan on nähtävissä, ettei Yhdysvallat halua palata Eurooppaan. Pörssisähkön hinta on laskenut talven huipuista. Helmikuun alussa hinta kävi kalleimmillaan yli 82 sentissä kilowattitunnilta. Kesäkuun alussa verollinen hinta nousi hetkellisesti noin 32 senttiin kilowattitunnilta. Määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat pysyneet melko vakaina, mutta vertailun mukaan ne ovat hieman nousseet toukokuusta. Saimaan rannalla Savonlinnassa on myynnissä huvila, jonka taustalla on venäläisolikarkki Roman Abramovic, kertoo Helsingin Sanomat. Huvilan hintapyyntö on 1,86 miljoonaa euroa. Huvila on remontoitu paljon ja osa remonteista on jäänyt kesken. Huvilan laskuissa on ollut ongelmia ja maksut ovat urakoitsijoiden mukaan viivästyneet.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä tänään ja alueen eteläosassa ajoittain vesisadetta. Päivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia koko alueella ja aurinkoisinta Pohjanmaalla sekä Keski-Pohjanmaalla. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa päivä yli lämpötila. 14-19 maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja sadekuuroja Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Länsi-Lapissa. Iltapäivällä mahdollisesti myös ukkosta ja päivä yli lämpötila 10-17.
3: Hitmix. Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Mä rupesin miettimään, että vaikka ulkona sataa, niin miten mulla on niin energinen olo, ja mä täysin, että aivan. Ridanpää Jussi jätti tänne studioon valot päälle. Mä yleensä oon täällä niin kuin vampyyriluolassa, silleen suhteellisen pimeässä täällä studiossa. Vähän semmos hämärässä, mä tykkään semmoista valaistuksesta. Mut nyt täällä on aivan täysteho lampuissa, ja mä huomaan, että mulla on pirteä fiilis, hei. Mä toteutan duunipäivä toiveen siitä hyvästä. Toki varmasti muutenkin toteuttaisin, vaikka olisin pimeässä. Niin tossa parikymmenen minuutin päästä, niin kerro mulle, mikä biisi sopisi tähän keskiviikkopäivään. 0401836576 WhatsAppiin. Ja tänään tosiaan, kun on keskiviikko, niin luvassa tossa 11 jälkeen kännissä vai lapsikilpailu, jossa me kuullaan tarina, josta meidän pitäisi sitten päätellä, että oliko tämä tarinan kertoja kännissä vai lapsi, kun tämä tarina hänelle tapahtui. Ja nyt etsitään myös niitä tarinoita. Eli jos sulla olisi joku semmoinen hölmöily, toisin sanoen perseily, mitä sä oot lapsena harrastanut, tai sitten sulla on sattunut jotain, kun sä oot ollut promillepäissä saikuisena, niin laita mulle tonne WhatsAppiin viestiin. Voidaan yhdessä katsoa, että olisiko sun tarina jopa tämän päivän tarina, ja jos näin käy, niin laitetaan sulle siitä hyvästä Hitmixin tuotepalkintoa. Tämä on Bonfunk MC's ja Turn It Up, kohta portion pois ja eläköön elämään.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Aiku kivasti roimii eteenpäin tää. Portti on pois ja Sonja Lumme tietysti. Eläköön elämä soi tässä. Kello on 10 minuuttia eli 10. E-Type Back in the Loop, se soi seuraavaksi. Hei, kännissä vai lapsikilpailu tänään tuossa 11 jälkeen? Olisiko sulla tarina kerrottavana, missä sä oot hölmöillyt joko lapsena tai alkoholivaikutuksen alaisena kännissä? Laita viestiin 0401836576 WhatsAppiin. Voidaan yhdessä katsoa, että olisiko sun tarina hyvä jopa tälle päivää. Ja palkitaan sut tästä totta kai ruhtinaallisesti, jos sun tarina tälle päivälle valikoituu. Hei, Ilta-Sanomat kertoo, että parisuhteessa olevat suomalaiset riitelevät eniten kotitöistä, rahasta ja tavaroista. Tämä asia selviää kuulemma Cityvaraston teettämästä kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisten suhtautumista tavaroihin. Ja noi kyllä kuulostaa aika tutulta. Meillä aika lailla miinus raha. Siitä me ei juurikaan riidellä kotona, mutta kotityöt niin tasaisin väliajoin nousee kyllä, nousee keskustelun aiheeksi. Keskustelu saattaa välillä olla kiivaan tuntuinen ja tavarat sama homma aika usein kuulen varsinkin omista tavaroista. Mulla on semmoinen niin kuin suhta aktiivinen elämäntyyli ja tarkoitan tällä siis sitä, että kun tulee niin kuin sportattua monta eri sporttia, mulla on aina joku reppu mukana, missä on jotain kamoja, niin välillä mä huomaan, että mulla on silleen 3-4 eri reppuu siinä eteisessä niin kuin pyörimässä ja sitten treeniin tarvittavia kenkiä esimerkiksi. Niin mä ymmärrän, että se vähän hiertää. Mutta kysymys kuuluu tänään ja laita tuonne samaan WhatsAppiin viestiin 0401836576, että
1: Hitmixin keskipäivä.
0: Mikä on teillä se tavanomaisin riidan aihe? Nyt saat avautua. 0401836576 WhatsApp-numero. Tässä hei E-Type ja Back in the Loop.

Back in the loop, Dubsia, Porgesia, ihan kohta Tsunami ja siihen perään duunipäivä toive. Niitä voi WhatsAppiin laittaa 0401836576. Sama numero voit kertoa, jos sulla olisi kännissä vai lapsikilpailu. Hyvä tarina tälle päivää ja samaan numeroon saat myös ihan luvan kanssa avautua myös siitä, että mikä on teillä se yleisin riidan aihe parisuhteessa. Tai ei tarvi välttämättä olla riita. Riitahan on aika vahva termi, mutta semmos

0: sen niin kuin kiivaan keskustelun aihe. 0401836 on WhatsApp-numero. Dubs ja Porchesia tosiaan kohta, siihen perään duunipäivä toive.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
5: Nordea notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
7: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
6: B-lytä? Siis mitä?
7: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
6: Ai siinä kaikki?
7: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
8: Ai.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
15: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
16: Ai Vaasan sähköllä?
15: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
16: Siis näinköhän?
15: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
16: Siis onko Rovaniemellä?
15: Siellä ollaan
16: myös. Tampere?
15: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
16: Siis Oulussakin.
15: On, on. Ja osoite on...
14: Vaasan sähkö.fi.
17: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
18: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
0: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
9: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
7: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
11: Minkälainen on sun unelmien talo?
17: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
10: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa.
8: Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
20: No hei rakas.
21: Olko Prismassa?
20: Täällähän minä.
21: Hyvä.
20: Mikäs tällä kertaa hätänä?
21: Ei niin mikään.
20: No mitäs nyt niin?
21: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
20: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
21: Teemme niin.
20: No hyvä.
21: On.
22: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Borges, Tsunami soi tässä, kello on 10.23. Loistavaa keskipäivää. Keskiviikko sellaista, hei. Mä laitan 3 biisiä tohon letkuun sulle seuraavaksi. Modern Talkingin Your My Heart, Your My Soul tulossa kohta. Siihen perään heti Scooterin Maria, I Like It Loud. Musta tuntuu, että tolla on jotenkin tilausta tänään, mutta vielä ennen Modern Talkingin ja Scooteria, niin duunipäivä toive. Näitä kannattaa tosiaan WhatsAppiin laittaa ja voi olla, että toteutuu. 0401836576 on numero.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: No Tiina, moikka. Mulla olisi tämmönen erikoisempi duuniviikon vapaapäivätoive. Eli tämän viikon ainut vapaapäivä, niin saisiko siihen vaikka Tiina Cousins Forever? Se olisi aika jees.

0: King, You're My Heart, You're My Soul. Scooterin Maria, se laitetaan seuraavaksi soimaan. Hei, muistutan, että tuossa 11 jälkeen tulossa kännissä vai lapsikilpailu. Ja mulla on toki itselläni siihen ihan hyvä tarina, mutta mielelläni ottaisin myös jonkun kuulijan tarinan. Eli jos sulla on joku semmoinen story, missä sä oot joko tehnyt jotain hölmöä lapsena tai sitten aikuisena alkoholin vaikutuksen alasena, niin mulle saa laittaa rohkeasti viestiä WhatsAppiin 0401836576, niin voidaan yhdessä katsoa, että olisiko sun tarina jopa tämän päivän tarina. Ja jos näin käy, niin totta kai sut palkitaan tästä Hitmixin tuotepalkinnolla.
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.

0: Petteri ja Maria, I Like It Loud, Joonas Vuorella täällä, morjesta, hei, Hitmiksi keskipäivässä, kohta Tones & I ja Dance Monkey, eli niin sanottu apinabiisi. Parisuhteessa olevat suomalaiset riitelee kuulemma eniten kotitöistä, rahasta ja tavaroista, tää selviää City-varaston teettämästä kyselytutkimuksesta, ja mulle saa nyt avautua WhatsAppiin 0401836576, että mistä asioista teillä riidellään. Riitely voi olla vähän vahva termi, mutta kiivaasti keskustellaan ajoittain, ja Sanna tuossa muun muassa laittoi viestiä, hän listasi kyllä yhden asian, josta heillä syntyy välillä suukopua, joka on aika yleinen, eikä ollut tossa kyseisessä listassa. Luetaan muun muassa tää viesti WhatsAppin puolelta ihan kohta.
1: Oku. Kato, retro-oku, moro. Moro, moro. Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
8: Niin.
7: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
8: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
7: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
8: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
7: Siinä kaikki.
8: B-lytä.
9: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: No mikäs sulla nyt on?
13: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
12: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
14: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 € kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 €, ja 69 € kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 €. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
15: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
16: Tuti tässä, moro. Mä meen Oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
17: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
18: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
19: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
20: Helsinki, Espoo, Turku.
21: Tampere, Lahti, Kouvola.
20: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
21: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
20: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
21: Ja sitten lauletaan.
22: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
23: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
24: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa.
13: peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
0: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Minkälainen on sun unelmien talo?
2: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
3: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
24: No hei, rakas.
25: Oletko Prismassa?
24: Täällähän minä.
25: Hyvä.

Apina biisi eli Dance Monkey Tonsen alta soi Hitmixillä kello varttia vaille 11 vuorolla Joonas täällä. Hyvät keskiviikot sinne. Eivo Maxin My Head and My Heart soi kohta. Septemberia tulossa vielä ennen kello 11, mutta Paradiisi, jota kuulet seuraavaksi. Se on fakta. Bailando tulossa. City-varasto teetti tutkimuksen, josta Ilta-Sanomat nyt kertoo. Parisuhteessa olevat suomalaiset riitelevät eniten kotitöistä, rahasta ja tavaroista. Ja mä tuossa sanoinkin, että otetaan toi raha pois, niin kuulostaa kyllä meidän huusholissa aika tutulta. Noista syntyy joskus kiivasta keskustelua ja kyselee, että mitkä on teidän parisuhteessa semmoisia asioita, jotka aiheuttaa näitä kiivaita keskusteluja ajoittain. Jori laittoi hyvän viesti, että ei tarvi riidellä tavaroista tai mistään, kun asuu ja on yksi. No se on ihan totta. Siinä ei ole ketään kenen kanssa riidellä, mutta yksi mikä tosta listasta puuttuu, hei. Sanna laittoi meinaa mulle viestiä, että meillä yleisin riidan aihe on petipuuhat. Toinen haluaa useammin kuin toinen. Silläkin lienee osuutta asiaan, kun yhdessä oltu yli puolet elämästä. No toi on ihan totta, toi varmasti menisi tohon listaan. En tiedä, oliko sitä annettu tuossa tutkimuksessa sitten edes vaihtoehdoksi, jos on City-varaston teettämä tutkimus. Mutta pääasiat haluaa joskus. Lähdetään siitä sanomaan.

0: Ridanpää Hitmiksillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. Kymmeniä tuhansia

X, my head and my heart, Hitmixillä. Kello 9:11. Hei, hyvät keskiviikot sinne. September soi seuraavaksi vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Cry for you ja 11 jälkeen luvassa kännissä vai lapsi kilpailu. Edelleen mulle saa laittaa storya WhatsAppi 0401836576. Tarinoita, jossa saat hölmöilyä joko lapsena tai kännissä, ja tarinasta kun jättää yksityiskohtia pois, niin on yllättävän vaikea päätellä. Matalalla kynnyksellä vaan viestiä tulemaan voidaan yhdessä katsoa, että olisiko sun tarina jopa tälle päivälle hyvä. Jos näin, niin totta kai sut palkitaan tästä ruhtinaallisesti. Laitetaan vaikka Hitmixin karvanopat tosta. Mutta toki mulla on itselläkin myös tarina takataskussa, minkä mä oon valmis kertomaan. Katsotaan, mitä tarinoita, meneekö sieltä joku niin sanotusti seulan läpi vai ei, mutta tosiaan rohkeasti vaan viestiä, niin voi hyvinkin olla, että sun tarina valikoituu tälle päivälle. Tässä hei September, Cry for you.

0: Työttömien määrä kasvoi toukokuussa, mutta kuinka paljon niitä työttömiä nyt sitten Tilastokeskuksen mukaan on, niin muun muassa tästä kello 11 uutisissa kohta lisätietoja. Säätiedot luonnollisesti kylkeen. Benny Benassia sekä Ace of Basea on tarjolla myös tuossa 11 jälkeen.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta. Hitmix.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Perjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon.

0: Lankan toki soi.
1: Mm.
0: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
0: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Urmajaiset alkakoon!
6: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
10: No miltä ne putket näyttää?
11: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, tähän... valmista.
10: Oho.
11: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
11: varmaan. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Kappas kolme putkeen.
15: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
14: Ai koska pre...
15: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
14: Premium? Premium? Niin mikä se on?
15: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
14: Ai!
15: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
16: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
17: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
4: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
6: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesälemppari.
7: Kaikki kesän lempparit.
8: Sittari hoitaa.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Työttömien määrä kasvoi toukokuussa 376 000 ihmiseen, kertoo Tilastokeskus. Määrä on suurin sitten vuoden 1998. Työttömyysaste oli 12,7%. Viime vuoden toukokuussa työttömiä oli 308 000. Tilastokeskuksen yliaktuaari Joanna Viinikan mukaan toukokuussa työttömyysluvut nousevat tyypillisesti opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työnhaun takia. Tahkolla juhannuksena veden alle vajonnut nuori mies on löytynyt hukkuneena. Poliisi löysi miehen etsinnöissään vedestä tiistai-iltana. Löytymispaikka on noin 100 metrin päässä oletetusta hukkumispaikasta. Poliisi jatkaa asian selvittämistä kuolinsyyn tutkintana. Kylmä talvi näkyy nyt pesimälintujen näärissä, kertoo Helsingin yliopisto. Kesäkuun laskennoissa monien Suomessa ja lähialueilla talvehtivien lintujen pesintöjä havaittiin selvästi viime vuotta vähemmän. Kaulushaikaroita, kangaskiuruja ja pyrstötiaisia oli alle puolet viime vuoden määristä. Lajien kantojen arvioidaan kuitenkin toipuvan lähivuosina, jos pesinnät onnistuvat hyvin. Ranskan lämpöaalto on aiheuttanut suuren sähkökatkon Luoteis-Ranskassa. Noin 68 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Lämpötilojen odotetaan nousevan Ranskassa tänään paikoin yli 40 asteeseen. Eilinen oli Ranskan mittaushistorian kuumin päivä. Pääministerin mukaan 40 ihmistä on viime päivinä hukkunut hakiessaan vedestä viilennystä.
9: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Vaihtelevaa pilvisyyttä ja sadekuuroja ennustellaan maan pohjoisosaan tälle päivää. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Länsi-Lapissa varsinkin. Iltapäivällä mahdollisesti myös ukkosta ja päivä yli lämpötila maan pohjoisosassa. 10-17. Etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen eteläosassa ajoittain vesisadetta. Päivällä yksittäiset sadekuurot on mahdollisia koko alueella. Kaikki aurinkoiselta Pohjanmaalla sekä Keski-Pohjanmaalla illasta alkaen sitten selkeämpää. Päivä yli lämpötila 14-19.
9: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
11: Terve hei, hyvää keskiviikkoa ja keskiviikko keskipäiviin hän kuuluu aina oleellisesti kännissä vai lapsikilpailu, jota käynnistetään ihan kohta. Sä tuut kuulemaan tarinan ja tästä tarinasta sun pitäisi sitten päätellä, että oliko tarinan kertoja tarinan tapahtuma-aikaan alkoholin vaikutuksen alaisena vai oliko hän lapsukainen, koska yllättävän samankaltaisia perseilyjä tulee sitten tehtyä kännissä ja lapsena. Hei, Ace of Basea sitä ennen tarjolla Happy Nation. Mä lupasin myös Benny Benassia ja Satisfaction. Se kuullaan seuraavaksi. Vuorella Joonas täällä, moi.
12: Push me, and then just touch me, till I can get my

Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta Hitmix haaliaksesi vielä salapiletiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: Ace of Base ja Happy Nation, Teflon Brothers ja Hubba Bubba ihan kohta. Kello on 12 minuuttia yli 11. Meillä on keskiviikko, keskipäivä tässä kuule Hitmiksillä meneillään ja Vuorelan Joonas täällä.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
0: Ja idea on yksinkertainen. Sä kuulet seuraavaksi tarinan, ja tästä tarinasta sun pitäisi päätellä, että oliko tarinan kertoja, eli tällä kertaa minä, alkoholin vaikutuksen alaisena silloin, kun tämä tarina tapahtui, eli aikuinen, vai oliko hän lapsukainen? Koska aikuisena tulee tehtyä promillepäissä aika hölmöjä juttuja, ja samalla tavalla sitten lapsena, kun ei välttämättä osaa funtsia kaikkia seurauksia. Ja tarinasta, kun jättää pari yksityiskohtaa pois, niin voi olla väliin vähän vaikea päätellä, että kumpikohan oli kyseessä. Ihminen, joka on kännissä, vai ihminen, joka on lapsi. Ja heti kun sä oot kuunnellut ton tarinan, niin muodosta jonkinlainen päätelmä. Kerro se mulle tonne WhatsAppiin 0401836576 ja mielellään vähän perusteluita myös kylkeen, että miksi tulit tähän johtopäätökseen, mihin tulit. Ja kaikkien oikein vastanneiden kesken laitetaan jakoon sitten Hitmixin tuotepalkintoa. Eli nyt kuuntele tarina, sen jälkeen laita mulle WhatsAppiin perusteluiden kanssa viestiä, että miksi sä oot sitä mieltä, että mä olin kännissä tai lapsi, kun tää tapahtui.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi?
0: Me oltiin kavereiden kanssa viettämässä aikaa, iltaa tarkemmin sanottuna. Ja jossain vaiheessa sitten tätä ajanviettoa mä päädyin kysymään mun kaverilta kysymyksen. Semmoisella pienellä ukaasilla, että jos sä tiedät tähän oikean vastauksen, niin mä kävelen täältä paikasta A paikkaan B. Ja jostain kumman syystä hän tiesi tähän mun vähän yllättäväänkin kysymykseen täsmälleen oikean vastauksen. Ja lopulta mä päädyin kävelemään sitten 9 kilometrin matkan siltä seisomalta. Mutta oliks mä kännissä vai lapsi, kun tää tapahtui?
3: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.
0: Sit vaan rohkeasti ajatuksia, mielipiteitä, ideoita, jopa ehkä arvauksia tohon liittyen tonne WhatsAppiin. Muista tosiaan laittaa vähän lihaa luiden ympärille, että miksi tulit siihen johtopäätökseen, mihin tulit?

0: Ressu Redford, se siinä sjungaa, hei hubba-bubbaa, Teflon Brothersin kanssa. Prodigia kohta, no good start to dance, ja katsotaan sen jälkeen tuolta WhatsAppin puolelta, että mitä ihmiset on mieltä tämän kertaa, sitten kännissä vai lapsikilpailun tarinasta, jonka mä tuossa äsken kerroin. Vietin siis kavereiden kanssa aikaa, iltaa tarkemmin sanottuna, ja jossain vaiheessa päädyin kysymään kaverilta kysymyksen, ja totesin, että jos hän tietää tähän vastauksen, niin mä kävelen tästä paikasta A paikkaan B. Ja lopulta hän sitten kuin ihmeen kaupalla tiesi tämän vastauksen ja mä päädyin kävelemään sitten 9 kilometriä siltä seisomalta. Oliko mä kännissä vai lapsi, kun tää tapahtui? Näitä vastauksia voit tonne WhatsAppiin laittaa. Musta laittaa vähän perusteluja kylkeen ja oikein vastanneiden kesken laitetaan jakoon Hitmixin tuotepalkintoa. Eipä mene kauaa, kun kerron sen oikein vastauksen, mutta pidetään hetki vielä sua jännityksessä ja Prodigyn jälkeen katsotaan, mitä porukka on WhatsAppin puolella mieltä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
1: Tule puhiloon. Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 €. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Ja nyt soittaa Anne.
9: Moi.
8: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
9: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
8: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
9: Jep.
8: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
14: Ajaa.
13: Ei, lopeta, tulee lommoja.
14: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
13: Mikä?
14: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
13: Mikä?
14: On se tyyppivika.
13: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
14: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
16: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
17: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
19: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
20: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
21: Edelleen tuttu sauni. Ota iisi ja nauti edelleen.
22: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
23: Olkaa paikoillanne.
22: Mitä tarkoittaa?
23: Valmiit.
22: Nyt en ymmärrä.
23: Hep.
22: Mitä?
23: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: Minkälainen on sun unelmien talo?
5: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
6: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
7: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Hit mix.
9: Parhaat ysärit.
10: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Prodigy ja No Good Started Answer, Rihanna Love The Way You Lie tulossa seuraavaksi. Eminem siinä mukana ja heti perään sitten Checo ja Torresin L'Amour Du Chou vuorolla. Jonas tosiaan täällä. Ja kerroin tuossa äsken Kännissä vai lapsikilpailun tarinan. Olin kavereiden kanssa viettämässä aikaa ja päädyin siinä kysymään sitten kaverilta kysymyksen sellaisella ukaasilla, että jos tiedät tähän vastauksen, niin mä kävelen täältä paikasta A paikkaa B. Ja lopulta sitten, kun hän tiesi sen vastauksen tähän uskomattomaan kysymykseen, ainakin mielestäni uskomattomaan, niin mä päädyin kävelemään siltä seisomalta 9 kilometriä.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi? Vai.
0: Mutta kumpi mä olin? Alkoholivaikutuksen alaisena oleva aikuinen vai olinko lapsukainen? Täällä Miikka kirjoittaa WhatsAppissa, että veikkaan, että olit lapsi kännissä, ei olisi ehkä pystynyt kävelemään noin pitkää matkaa ja kuulostaa ehkä enemmän lapsen touhuilta. Veikkaan, että lapsi kirjoittaa myös Miisa, koska tuo kävelymatka pienessä kännissä ei ole niin kivaa, vaikka toi sopii myös känniin. Aika pahan pistit. No kiitoksia, tää tässä on vähän ideana. Varpu kirjoittaa, että tervehdys, luulen, että olit lapsi. Lapset ei hahmota matkan pituuksia, riippuu tietysti monesta asiasta sekin. Toi on muuten aika hyvä pointti. Katsotaan, mitä täällä ollaan sitten mieltä. No? Laitetaan ensin tosta noin äänet päälle, niin se vähän helpottuu kieltä. Mä tiin tosta noin.
3: Kännissä vai lapsi? Tää voisi olla ihan kumpi tahansa, mutta ajatellen 9 kilometriä. Jos lapsena olisit 9 kilometrin päässä kotoa, niin luultavimmin on aika pitkä kilometrin määrä. Mitä ajattelee omiakin lapsia, niin se on 5 kilometrin säteellä suunnilleen kotoa. Niin kyllä mä ehkä kallistuisin tässä kohtaa, että nyt ollaan oltu kännissä, koska ollaan tuon verran kaukaa kotoa. Olettamuksena, että sä oot kävellyt kotiin.
0: No sehän siinä onkin. Mä sanoin, että paikasta A paikkaa B, mutta oliko se sitten koti vai ei? Hei, mikä on oikea vastaus? Se selvii ihan kohta Checo ja Torresin jälkeen. Tää on Rihanna ja Love The Way You Lie. Edelleen voi laittaa ehdotuksia WhatsAppiin 0401

0: Checo ja Torresia Hitmixillä, Kiki Diagostinoa tulossa ihan kohtelle. More to shoe. Nyt on itse asiassa vähän hassu, että emme kyllä voida laittaa more to shoeria tohon noin. Täytyy sanoa, että meillä on järjestelmässä pieni probleema, jos käytännössä kaksi samaa biisiä tulee peräkkäin. Niin laitetaan Bebe Rexan ja Faithlessin New Religion soimaan. Tehdään näin mieluummin, se on vähän järkevämpi ratkaisu, jollain voisi alkaa soimaan vähän. Lamont juurit korvissa. Hei, kännissä vai lapsikilpailu meillä meneillään? Nyt olisi aika selvitellä oikea vastaus, kun panoksena on oikein vastanneiden keskeinen Hitmixin tuotepalkinto.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi. Vai.
0: Mä siis kerroin tuossa hetki sitten tarinaa, jossa mä olin kavereiden kanssa viettämässä aikaa ja päädyin siinä ajanvieton tiimelyksessä esittämään kaverille kysymyksen semmoisella ukaasilla, että jos sä tiedät tähän oikein vastauksen, niin mä kävelen täältä paikasta A paikkaan B. Ja hän ties, niin uskomatonta kuin se onkin. Ja tästä syystä mä kävelin sitten 9 kilometriä sinne paikkaan B. Mutta kysymys kuuluu, että olinko mä kännissä vai lapsi, kun tää tapahtui? Ja oikea vastaus on se, että mä olin aikuinen ja mä olin kännissä. Ja mä olin siis mun kavereiden kanssa, mun korisjengiläisten kanssa viettämässä tämmöistä kauden päätössettiä Mikkelissä Härkätuvilla. Härkätuvat on siis tämmönen mökkirykelmä siellä. Ja sieltä me oltiin menossa sitten Mikkelin keskustaan jatkamaan iltaa. Ja me istuttiin siinä leirinuotiolla ja meidän jengiläisellä on tämmönen aivan maaginen kyky. Jostain kumman syystä, mä en tiedä mistä tää tulee, niin tietää ihmisten syntymävuodet. Eli minä vuonna ne on syntynyt. Hajontaa saattaa joskus olla vuosi tai kaksi, mutta hänelle voi heitellä ihan hirveän määrän erilaisia ihmisiä. Niin hän niinku päättelee, miettii hetken aikaa, hän on silleen, okei, jos toi on tollon syntynyt, niin ton on pakko olla tollon syntynyt. Me heiteltiin hänelle siis kaikki ihan random tyyppejä, jotain meidän tuttuja, julkisuuden henkilöitä ja muita. Ja mä oon silleen, että okei, tää lähtee nyt lapasesta, nyt ratkaistaan tää homma. Jos sä tiedät, minä vuonna Ben Syskovits on syntynyt, niin mä kävelen täältä tonne Mikkelin keskustaan baariin. Ja juman kautta kaveri mietti hetkeä ja heitti, että 1954, oisko?
3: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Yhtään on mitään en ottanut. Enkä niin onkin kännissä. Mitä sitten?
0: Ja sehän se tietysti oli ja mä kävelin siitä sitten. Sanotaan, että se baari-ilta meni vähän ohi, kun siitä 9 kilsaa köpötteli sinne Mikkeliin. Kerkesi just paikan päälle, kun kaverit oli suurin piirtein jo lähdössä pilkuaikoihin. Se oli ikimuistoinen reissu se. Tässä hei Bebe Rexha ja Faithless ja New Religion.

0: Alexa ja Faithless New Religion, Lady Gagan Alejandroa kuulet ihan kohta Hitmixin. Keskiviikko, keskipäivää, se on vuorella Joonas täällä. Hei, meillä on käynnissä 100 päivää kesää, jossa on myös samalla tarjolla huikeat palkinnot. Miten voittan huikean palkinnon, eli reissun Ibizalle David Guettan keikalle voittaa, niin mä kerron tän sulle ihan kohta puoliin.
1: Viu viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sanoi?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyit sä vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuhiloon.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
8: Määränpäänä rengas, Senter.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Onko sulla purkkaa?
12: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
11: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
12: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makuisena.
13: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
14: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
15: Halo?
16: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukonkantokisoihin.
15: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
19: Tässä meillä on taksi valittavana.
18: Panteet kristä. 95. Never forget.
19: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
18: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
19: 02-02-30.
18: No, soitan ehkä itsekin.
20: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
21: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
22: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
23: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
24: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
23: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
24: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
23: Niin?
24: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
23: Mikä?
24: Tyyppivika.
23: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
24: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
25: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyö.

0: Kotonet monimerkki korjaamoon.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
2: Minkälainen on sun unelmien talo?
3: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
4: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
5: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
6: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.
7: Hit me.

0: Lady Gaga ja Alejandro Faithless Insomnia seuraavaksi. Martin Tungevaakia luvassa vielä ennen puolta päivää. Puolen päivän uutisia ja säätietoja. Siis Joonas Vuorella täällä, morjesta. Hei, meillä on 100 päivää kesää meneillään. Me soitetaan 100 päivän ajan vaan ja ainoastaan kesäbiisejä, parhaita mahdollisia kesäbiisejä. Mutta sun pitäisi nyt sit arvutella, että kuinka paljon kesäbiisejä mahtuu 100 päivän kesään. Käy kertomassa se supla.fi kautta Hitmix osoitteessa. Ja samalla saatat voittaa itsellesi ja seuralaisellesi keikkamatkan Ibizalle. Katso David Kettaa kuule sinne niin kuin Ibiza-kauden päätösbileisiin. Ei ole hassumpi palkinto. Käy siis arvioimassa. Ja semmoinen pieni täky, että eilen Hitmixin keskipäivässä meni 9100 kesäbiisiä rikki.
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
0: Eli hirveästi paljon alle sen ei kannata ainakaan veikata, niin mä luulen, että on suhteellisen selvillä vesillä. Hei, Faithless Insomnia tässä kohta Martin Tungevaakin.

Kylmä talvi näkyy kuulemma nyt pesimälintujen määrissä, mutta miten tästä Helsingin yliopisto on kertonut, ja sä kuulet tästä ihan kohta. Kello 12 uutisissa. Säätiedot luonnollisesti kylkeä. Tuossa 12 jälkeen luvassa myös keskipäivä tuplaan. Me kuullaan samalta artistilta 2 biisiä putkeen. Mä päätän ekan, sä päätät toisen. Mutta mikä on artisti, se selvii puolen päivän jälkeen. Tää on Martin Tungevaak vielä ennen uutisia. Samsara 2015.

0: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
1: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
0: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.
2: Hitmix. Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
6: herkkuja ruokapöytään.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Ponnista, rakas. Ponnista.
10: Tuu, Jani, pois sieltä.
9: Ponnista, pää näkyy jo.
10: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
9: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
10: Mitä? Miten niin?
9: Kätilö, mihin menit? Halo?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa, huili.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta

0: suomipopfestivaali.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Työttömien määrä kasvoi toukokuussa 376 000 ihmiseen, kertoo Tilastokeskus. Määrä on suurin sitten vuoden 1998. Työttömyysaste oli 12,7%. Viime vuoden toukokuussa työttömiä oli 308 000. Juhannuksena Suomenlahdelle eksyneen purja-aluksen päällikköä epäillään rikoksista. Suomenlahden merivartioston mukaan häntä epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vaaran aiheuttamisesta. Esitutkinnassa selvitetään, aiheuttiko päällikkö toiminnallaan vaaraa. Rikosnimikkeet voivat vielä muuttua tutkinnan edetessä. Kylmä talvi näkyy nyt pesimälintujen määrissä, kertoo Helsingin yliopisto. Kesäkuun laskennoissa monien Suomessa ja lähialueilla talvehtivien lintujen pesintöjä havaittiin selvästi viime vuotta vähemmän. Kaulushaikaroita, kangaskiuruja ja pyrstötiaisia oli alle puolet viime vuoden määristä. Lajien kantojen arvioidaan kuitenkin toipuvan lähivuosina, jos pesinnät onnistuvat hyvin. Euroopan lämpöaalto on aiheuttanut suuren sähkökatkon luoteissa Ranskassa. Noin 68 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Lämpötilojen odotetaan nousevan Ranskassa tänään paikoin yli 40 asteeseen. Eilinen oli Ranskan mittaushistorian kuumin päivä. Pääministerin mukaan 40 ihmistä on viime päivinä hukkunut hakiessaan vedestä viilennystä.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Länsi-Lapissa sadekuuroja. Iltapäivällä mahdollisesti sitten huomenna ukkosta. Päivä yli lämpötila tänään 10-17. Huomenna vähän enemmän. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja teki alueen itäosassa paikoin sadekuuroja. Etelärannikolla aluksi myös yhtenäisempää sadetta. Illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivä yli lämpötila tänään 14-20. Huomenna vähän lämpösämpi.
0: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Onks mä ihan pervo, kun mä ajattelen, että tää oli jopa ihan tervetullut tämmönen vähän harmaampi sadepäivä. Tähän kun saadaan sitten viikonlopun helteet vielä päälle, niin ai että, alkaa olla nannaa ja luonto taas vihertää pikkusen enemmän. Hei, kello on 4:12, Movetronia tohon noin, ei kenenkään maa ja Rehabin Rock My Body heti perään sitten. Ja näiden jälkeen voitais paljastaa keskipäivä tupla-artisti. Vuorella Joonas täällä, morjesta. Kohta tosiaan kerron, että miltä artistilta säkin pääset toivoon musaa. Me kuullaan meinaan tältä artistilta kaksi biisiä putkeen ja on muuten suhteellisen ajankohtainen naisartisti kyseessä tänään.

0: My Body, Ina ja Shas mukana, kello on 10 minuuttia yli puolen päivän hitmiksiä kuuntelet. Keskiviikko, keskipäivää siis, Joonas vuorolla täällä. Antiikkia ihan kohta, hei, tarjolla I Would Die For You. Mutta sitä ennen paljastetaan tämän päivän keskipäivä tupla-artisti. Artisti, jolta me kuullaan tuossa noin vartin päästä kaksi biisiä peräkkäin.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Ja mä tuossa äsken vähän vihjasinkin, että aika ajankohtainen naispuolinen artisti kyseessä. Nyt kun on jalkapallon MM-kisat käynnissä, niin jälleen kerran Shakira on tehnyt mielettömän anthemin MM-kisoihin. Mutta mä en soita Shakiralta ensimmäisenä biisinä sitä, vaan mä soitan legendaarisen Hips Don't Lie. Mutta sä saat sit toivoa, että mikä toinen biisi sun mielestä Shakiralta pitäisi kuulla keskipäivä tuplassa Hips Don't Lie perään. Laita viestiä WhatsAppiin, ääniviestit sallittuja.

0: Kiki, I would die for you, Martin Garrixin Animals. Siinä on vähän vanhempaa Martin Garrixia, mutta toimii aivan loistavasti. Suorastaan parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta hei, tuohon Martin Garrixin perään tarjolla on tosiaan keskipäivä tuplamme. Kuullaan Shakiralta kaksi biisiä peräkkäin. Mä laitan soimaan Hips Don't Lie. Mutta sun pitäisi nyt sitten laittaa mulle WhatsApp-viestiä 0401836576. Minkä toisen biisin sä haluaisit Shakiralta heti siihen Hips Don't Lien perään?
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium! Niin mikä se on?
9: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilille.

0: Hiljaa. Syö, juo, tankkaa.
1: Oili.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
3: Tennarit, lenkkarit, tuutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.

0: itäisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miksi nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: Ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
7: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.

0: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
4: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
5: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-20 asteeseen. Sää poutaantuu ja on puolipilvinen. Luoteistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
4: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.

0: Se oli vähän vanhempaa Martin Garrixia ja toimii edelleen loistavasti. Animals soi tässä, kello on 12.23. David Guettan ja Kid Cudin Memories soitetaan ihan kohta Hitmixin keskipäivässä. Vuorella Joonas täällä, terve! Nyt olisi hei luvassa keskipäivä tupla, eli tuttuun tyyliin samalta artistilta kaksi biisiä putkea. Tänään se artisti on Shakira.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Mä laitan ekana biisinä soimaan Hips Don't Lie, mutta vielä kerkeet ehdottaa mulle WhatsAppiin 0401836576, että mikä toinen Shakira tähän kylkeeseen?

0: No fighting. Shakira keskipäivä tupla-artistina tänään ja Hips Don't Lie soi tässä. Ensimmäisenä biisinä, tää oli mun valinta ja WhatsAppiin sai laittaa viestiä, että mikä toinen biisi nyt sitten Shakiralta toimisi tähän perään. Ja Tiialla tuntuu olevan tähän jonkinlainen mielipide.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
2: Mikäs muukaan kuin Waka Waka?
0: No pistetään hei, tähän toimii aina.

0: pykkää.
1: MM-kisa hengessä, vaikka ei tämän vuoden MM-kisabiisi Shakiralta tällä kertaa keskipäivä tuplassa soinut, niin vaka Afrikan MM-kisoista vuodelta hetkinen 2010. Tiia toivotan keskipäivä tuplan toisena biisinä, kun mä soitin ekana Shakiralta Hips Dollaa, ja tähän sopii. Tää on todella kova biisi.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Näin se kuule toimii. Taas tuli 100 biisiä. Mutta kuinka monta 100 biisiä tässä nyt ollaan tähän mennessä soitettu, niin sen verran sanoit ainakin yli 9100, koska eilen tuli 9100 keskipäivässä täyteen. Mutta hei, me jatketaan tätä keskipäivää David Guettalla. Memories soi tässä. Käy arvailemassa supla.fi kautta Hitmix-osoitteessa, että kuinka monta kesäbiisiä Hitmixillä soitetaan 100 päivän kesäaikana.

0: David Guetta, Kid Cudi, Memories, avi siitä. Ihan kohta tarjoillaan keskipäivään hitmiksillä. Without You, Sandro Cavazza mukana, vuorolla Joonas täällä. Morjensta, hei. Jotkut meistä on semmosia, jotka hyppää niinku tekoälyn kelkkaan. Kuvaa pyydetään ja pyytämättäkin. Ja itekin käytän tekoälyä arjessa ihan jonkun verran. Mut sit jotkut on semmosia, jotka vastustaa sitä viimeiseen hengen pihahdukseen saakka. Mut mitä jos mä sanoisin, että sä voit hyödyntää tekoälyä? Esimerkiksi vaikka mökillä, jossa haluat eroon hyttysistä. Kyllä, kuulit oikein. Mä luulen, että sä kiinnostuit tästä, vaikka sä oot tekoälyä vastustellutkin. Mä kerron kohta.
1: Oku. Kato, retro-oku, moro. Moro, moro. Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mene nyt heti supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi, Untamo. Missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi Launea.
10: Launea.fi.
12: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
13: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
17: Mitä sä nyt oikein höpötät?
16: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
17: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
16: Ja vist. Saanko mä tilata?
17: Et saa. Nei.
18: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
19: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
6: Ajaa.
5: Ei, lopeta, tulee lommoja.
6: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
5: Mikä?
6: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
5: Mikä?
6: On se tyyppi vika.
5: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
6: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
7: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
8: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
9: Mä oon Ruben Vaara.
8: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
10: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
8: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.
11: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
12: Alepa. Urbaani legenda.
13: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

No se oli avi siitä se, jos mietit Without You, Sandra Cavassa mukana Antiloopi Believe soi seuraavaksi Itmixin keskipäivässä. Bakali ja Malone Afrika heti kylkeen. Bas Hunteriakin vielä ennen kello yhtä. Vuorolla Joonas tässä, moi. Kyllä meistä varmasti jokainen kesän aikana ainakin kerran tai kaksi miettii, että millä näistä hyttysistä pääsisi eroon. Ja varsinkin kun etelän vetelät lähtee tuonne muualle pyörimään, niin kyllähän se turhauttaa jossain vaiheessa. No, tietokonenäyn ja robotiikan asiantuntija Steven Cheng on kehittänyt kotonaan tämmöisen järjestelmän, joka loppujen lopuksi päätyi tuhoamaan kaikki hyttyset sieltä kotota. No okei, hän on semmoinen tyyppi, että todennäköisesti harva meistä pystyy tällaiseen suoritukseen, mutta jos haluat, niin ota tästä itsellesi vähän ylös sitten, että miten sä voit kehittää tämmöisen järjestelmän. Tämän kyseisen systeemin ytimessä, jota siis The Ultimate Mosquito Killeriksikin kutsutaan, on tämmöinen visuaalinen malli, jonka kouluttamista varten tämä Chen keräs hyttysistä koulutusaineiston. Hän siis ihan järkkärillä järjestelmäkameralla korkealla zoomilla kuvasi hyttysiä hirveän määrän ja paljon erilaista materiaalia, jonka hän sitten syötti lopulta tämän datan tähän järjestelmään, ja tämän ansiosta data oppi sitten tunnistamaan hyttyset hyvinkin tarkasti. Tämä oli kuulemma epämiellyttävää tämä datan kerääminen, kun hän joutui olemaan tosi lähellä hyttysiä ja paljon tuli kuulemma pistoksia. Sen lisäksi hän kiinnitti tähän järjestelmään tämmöisen erittäin tarkan teollisen kääntöpöydän ja laaserin. Ja tämän ansiosta tämän laaserin tähtäys sitten osui, ja tämän koulutuksen ansiosta myös erittäin tarkasti noihin hyttysiin. Ja jotta nyt sitten ei sattunut vahinkoja, niin turvallisuutta varten tämä Cheng lisäsi tähän laitteistoon tämmöisen laajakulmakameran, joka valvoo ympäristöä ja tunnistaa siitä sitten ihmisiä sekä helposti syttyviä materiaaleja. Ja lopputuloksena oli sitten tämmöinen niin kuin teollinen pöytä, jossa oli kamera, jossa oli laaser, ja aina kun hyttynen tuli näköpiiriin, niin psiu, se läkki saman tien. Kuulemma kaikki hyttyset tuhoutui. Mutta hyvä esimerkki siitä, että mihin kaikkeen tekoälyä esimerkiksi voi sitten hyödyntää. Jos on vaan skillsit. Mutta sanotaan näin, että mulla saattaisi mennä ihan pieni hetki, niin mä tyydyn niihin sähköisiin kärpäslätkiin vielä toistaiseksi.

0: onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
1: Kek.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta Hitmix ja haali salapileliputkin.
1: No ai miksi?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.
2: Melo, osito.

0: Mä kerroin äsken insinööristä, joka oli rakentanut tämmöisen tekoälyä hyödyntävän puolustusjärjestelmän, jonka avulla hän hävitti kodistaan jokaisen hyttysen, ja totesin tuohon loppuun, että ehkä mä kuitenkin itse vielä tyydyn näillä mun taidoilla, kun tuohon liittyy kaikkea laaseria ja muuta vastaavaa, niin ihan siihen sähkökärpäs lätkää. Tuuli laittoi viestiä mulle WhatsAppiin 0401836576, että ja se sähkökärpäs lätkästä lähtevä käry, kun saat hyttysen tai vastaavan kiikkiin. Niin valehtelisin, jos väittäisin, etten joskus ois nauttinut siitä pienestä savusta, mikä siitä hyttysestä tai kärpäsestä lähtee, ja katsonut silmät kiiluen, kun se siinä välkehtii. Olen sairas, myönnän. Mut väitän, etten oo ainoa.
1: Ihan tosi paljon kesämusaa. Hitmixin.

0: Ranskasta on nyt tullut viime aikoina jonkun verran uutisia. Ensinnäkin siellä on täysin ennennäkemätön helleaalto meneillään, mutta siellä on nyt vahvistettu myös ensimmäinen Ebola-tapaus. Tästä lisätietoja kohta kello 1 uutisissa. Otetaan säätiedot luonnollisesti siihen kylkeen. Hei, Infernalia ja Rednexiäkin tulossa tuossa 1 jälkeen. Vuorolla Joonas täällä. Hyvät keskiviikot sinne, hei.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu!
4: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Tulosyy. Lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssa.
12: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Ei kun morjasta pöytään!
14: Puila, mitä voin auttaa?
15: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
14: Kuka on Keijo?
15: Meidän koira.
14: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
15: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
14: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
15: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
14: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puhilaan.
17: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
18: Felix, Felix, Felix.
17: Majoneesit. Eli
19: herkkuja ruokapöytä.
20: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
23: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Halo?
7: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Viisi iäkästä potilasta murhannut, myrkkyhoitajana tunnettu Aino Nykop hakee jälleen ehdonalaiseen vapauteen. Nykop tunnetaan nykyisin nimellä Ann-Maria Jylgren. Helsingin hovioikeus vahvistaa Ilta-Sanomille, että hakemus saapui hovioikeuteen kesäkuun alussa. Kyseessä on jo neljäs kerta, kun Nykop hakee ehdonalaiseen. Aiemmin hovioikeus on hylännyt hakemukset. Nykop tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen vuonna 2010. Ranskassa on vahvistettu ensimmäinen Ebola-tapaus, kertoo Reuters. Sairastunut on lääkäri, joka palasi humanitaariselta tehtävältä Kongon demokraattisesta tasavallasta. Kongossa on todettu yli 1000 Ebola-tartuntaa ja tautiin on kuollut 267 ihmistä. Lääkäri on eristetty ja viranomaiset jäljittävät mahdollisia tartuntaketjuja. Viranomaisten mukaan tartuntariski Euroopan väestölle on pieni. Kylmä talvi näkyy nyt pesimälintujen määrissä, kertoo Helsingin yliopisto. Kesäkuun laskennoissa monien Suomessa ja lähialueella talvehtivien lintujen pesintöjä havaittiin selvästi viime vuotta vähemmän. Kaulushaikaroita, kangaskiuruja ja pyrstötiaisia oli alle puolet viime vuoden määristä. Lajien kantojen arvioidaan kuitenkin toipuvan lähivuosina, jos pesinnät onnistuvat hyvin. Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Maan etelä- ja keskiosaan on huudeltu nyt kuule vaihtelevaa pilvisyyttä, etenkin alueen itäosassa paikoin sadekuuroja. Etelärannikolla aluksi myös yhtenäisempää sadetta, illasta alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 14-20, huomenna vähän lämpösämpi. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Länsi-Lapissa sadekuuroja. Huomenna lähinnä alueen itäosassa iltapäivällä mahdollisesti sitten ukkosta ja päiväyli lämpötila tänään 10-17. Ja huomenna niin ikään maan pohjoisosassa niin vähän lämpimämpää.
11: Hitmix. Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
10: Ja loistavaa sellaista. Hei, vielä ennen kello 2 toteutan duunipäivätoiveen. Niitä voi WhatsAppiin tiputella, vaikka olisitkin kesälomalla tai muuten vaan vapaalla. 0401836576. Hei, Infernalia tarjoilee vuorolla Joonas sulle seuraavaksi From Paris to Berlin ja Rednecksin God and I Joe tulossa heti siihen perään. Ja muistutanpa sua näiden jälkeen sitten meidän satasen biisikilpailusta. Meinaan tänäänkin sulle saattaisi ihan yhtäkkiä kuule napsahtaa 100 euroa. Ihan vaan Hitmixia kuuntelemalla.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Ai että, mulla tulee viime vuoden jysäri mieleen. Rednecks oli siellä. Ja Corona Joy. Totta kai raikas. Teltta lavalla. Ja meillä oli siellä niinku tapahtumatuotannossa muutama nuorempi harjoittelija, jotka oli aivan ihmeissä. Ei edes tiennyt Rednecksistä mitään ennen kuin näkivät. Ja oli silleen, mitä tahaa, ihan niin kuin, tää oikeasti legit bändi. Ihan goaded kamaa. Mitä ihmettä. Ja olivat aivan ihmeissään niin kuin Rednecksin meiningistä ja rupesivat kuuntelemaan Spotifysta, että näillä on hyviä biisejä. Naureskeltiin siinä sitten poikaan kanssa, että näinhän se on, aina sitä oppii uutta. Kovia biisejä myös Calvin Harrisilla. Calvin Harris on meidän tämän viikon tähtiartisti, skotlantilainen DJ-tuottaja siis kyseessä. Ja häneltä löytyy myös 100 euron arvoinen biisi, se on tämmöinen kuin Summer. Ja idea tässä satasen biisikilpailussa on siis se, että heti kun tää soi, niin sun pitää soittaa meille 010-800-104 tosi nopeasti, niin voitat 100 €.
1: Hitmixin satasen biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Calvin Harris, Summer. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010-800-104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 €.
2: Hit mix. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: jatketaan. Meidän tähtiartistin Calvin Harrisin parissa mä äsken muistutin sua siitä, että Calvin Harrisilta kun kuulet Summer-kappaleen Hitmixillä soivan, niin soita heti meille studioon 010 800 104. Saatat voittaa 100 euroa, jos oot tarpeeksi nopea, meinaa nopein soittaja sen itsellensä voittaa. Mutta tässä viikon aikana totta kai kuunnellaan myös Calvin Harrisilta muutakin musiikkia ja tutustutaan artistin uraan tarkemmin ja kohta laskon jälkeen olisi luvassa tämmöisiä yllättäviä faktoja, mitä sä et välttämättä Calvin Harrisista tiennyt. Kohta tiedät ja voit päteä niillä vaikka työpaikan kahvipöydässä.
1: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Ai että. Hei, mikä toi on?
9: Onks toi punkki?
10: Älä huoli. Ota off punkki.
11: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Ok, eli vain yksi appi.
12: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
15: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas. Tuu syömään.
17: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
16: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Jaa.
16: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
18: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
19: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
1: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, puohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lempparit.
2: Kaikki kesän lempparit.
3: Sittari hoitaa.
4: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin Starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
7: Halo?
8: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
7: Aa, se joo.
8: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
7: Mm.
8: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
7: Okei.
8: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
7: En mä nyt.
9: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
10: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
11: No hei, rakas.
12: Oletko Prismassa?
11: Täällähän minä.
12: Hyvä.
11: Mikäs tällä kertaa hätänä?
12: Ei niin mikään.
11: No mitäs nyt niin?
12: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
11: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
12: Teemme niin.
11: No hyvä.
12: On.
13: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
14: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Robert Malsia tarjollaan kohta Hitmixin keskiviikko keskipäivää vuorella Joonaksen toimesta. Morjesta vaan Günttereä ja Sunshine Girlsia sitä ennen. Teeny Weenie Stream Bikini ja seuraavaksi soi Calvin Harris. Jos se on satasen biisi eli Summer, niin soita meille heti 010 800 104. Saatat voittaa 100 euroa siinä rytäkässä sitten samoin tein. Calvin Harris on siis tämän viikon tähtiartisti. Se tarkoittaa sitä, että tässä viikon aikana fiilistellään Calvin Harrisia vähän reilummalla kädellä. Ja nyt seuraavaksi luvassa faktoja, yllättäviä faktoja Calvin Harrisista, mitä et välttämättä vielä tiennyt.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris.
2: Don't wanna fall in love. I'm not afraid now.
0: Calvin Harris tunnetaan jättihiteistä ja Vegasin valoista, mutta kulissien takaa löytyy paljon sellaista, mitä moni ei välttämättä tästä miehestä tiedä. Artistinimi Calvin Harris syntyi, koska hän halusi nimen, joka kuulosti neutraalilta ja sopi eri genreihin. Harva meistä syntyy maailmankuuluna DJ:nä. Calvin Harris säästi rahat ensimmäiseen DJ-laitteeseensa tekemällä töitä kalatehtaassa ja muun muassa Safeway-kaupassa hyllyttäjänä. Calvin Harrisin ensimmäiset kappaleet syntyi Amiga-tietokoneella ja hän onkin sanonut, että osa varhaisista soundeista oli täysin vahingossa syntyneitä. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Calvin Harris oli ladannut biisejä aikoinaan MySpace-profiiliinsa kuulemma vain ajan kuluksi. No, loppu on historia. Manageri löysi hänet sieltä ja tänä päivänä me tunnemme hänen musiikkia hieman laajemmin. DJ-maailmassa tunnetusti juhlat on suuria ja alkoholi virtaa, mutta vaikka Calvin Harris on yksi maailman suurimpia DJ:itä, hän on lähes absolutisti ja pitää Vegasinkin keikat vaan työpäivinä. Tätä elämäntyyliä tukee myös Calvin Harrisin fiksaatio kuntosalitreeneihin. Hän treenaa lähes päivittäin ja onkin sanonut, että hyvä treeni on parempi kuin hyvä yökerho. Calvin Harris on myös yksi EDM-maailman pisimmistä tähdistä, 197 senttimetriä eli lähes 2 metriä. Vapaa-ajallaan Calvin Harrisia seurataan kuten muitakin supertähtiä tiiviisti ja rakkauselämässä hänet onkin yhdistetty vuosien saatossa muun muassa Ellie Goldingiin, Rita Oraan ja Taylor Swiftiin sekä Aarika Wolffiin. Hänen nykyinen puolisonsa Wick Hope on brittiläinen radiojuontaja, jonka kanssa Harris meni kihloihin vuonna 2022, ja heidän suhteensa tulikin julki vasta kihlauksen yhteydessä. Ennen läpimurtoaan Calvin Harris teki myös mainosbiisejä, muun muassa Mark and Spencerille sekä Coca-Colalle.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi/hitmix.

13.32 keskiviikko keskipäivä. Se on jutun juoni Hitmixillä vielä toistaiseksi puolisen tuntia noin. Sen jälkeen Oku Luukkainen sitten Hitmixin iltapäivässä. Hän painaa soolona, koska Forsberg Saara on karannut jo kesälomalle. Vielä ennen kuin kello tulee 2 ja annetaan ohjat Luukkaisen Okulle, niin mä ajattelin toteuttaa yhden duunipäivätoiveen. Niitä voit alkaa tiputtelemaan mulle WhatsAppiin. Mikä biisi sopisi tähän hetkeen? 0401836576. Tämä on Robert Mars.

0: Marcia C. Children soi tässä. Willy Williamin trompeta tulossa kohta. Toi on hyvä fiiliksen biisi. Ja siihen perään toteutetaan se duunipäivä toive, joita voit siis mulle WhatsAppiin tiputella edelleen 0401836576. Sulla on varmasti mielessä joku biisi, joka toimisi tälleen niin kuin kesäisenä keskiviikkona. Niin voi olla, että mä laitan sen kohta soimaan, kunhan kerrot sen mulle tonne WhatsAppin puolelle.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
5: Rannit on rikki! Vesi

0: Mistä?
1: Porkkana!
0: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Onko sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
6: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
7: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
11: Joo.
1: Ei mitään isompaa.
11: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
11: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista.
11: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
11: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: varma. Se on moro.
11: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motto.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
3: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
6: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
7: Alepa. Urbaani legenda.
8: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat.

0: todella toimiva versiointi Willie Williamilta klassisesta Guru Josh Projectin Infinitystä. Tää oli nimeltään Trompetta. Basic Elementin The Promise Man soi kohta Hitmixin keskipäivässä. Vuorella Joonas täällä siis hetken aikaa ja kohta Luukkaisen Oku täällä keskipäivän puolella piipahtamassa ja hän jatkaa kahdesta eteenpäin Hitmixin iltapäivää siis. Mä lupasin toteuttaa vielä ennen kahta yhden duunipäivä toiveen. Se tulisi tässä.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: Hei, olisi yksi biisi toive tähän työpäivään. Se on niin kuin Daruden Feel the Beat. Se toisi sellaisen hyvän lisämotivaation tänne koneen hyttiin, jos saisi soimaan.

0: ja The Promise Man Mike Posnerin myötä tosta kohta iltapäivän puolelle. Siellä Oku soolona, Saara on jo kesälomilla. Oku myös tässä keskipäivässä, niin kuin lupasinkin, piipahtamassa. Morjesta, Oku.
1: Morjesta.
0: Hei, kattelit sä eilen sit jalkapalloa? Me eilen tähän samaan aikaan tässä, tai minä varsinkin, niin manasin Ronaldoa, kun ei vaan lähtenyt avauspelissä jalkapallo MM-kisoissa Portugalin paidassa. Mutta nyt sitten yhtäkkiä eilen Uzbekistania vastaan, niin kaksi häkkiä.
1: Joo, ja tässä on nyt kaksi asiaa. Ensinnäkin Ronaldohan teki samalla historiaa, että hän on ainut pelaaja, joka on pystynyt tekemään maalin kuudessa MM-turnauksessa. Ja sitten taas toisaalta, mikä tässä niinku mietityttää, on toi sun fanittaminen.
0: Mietityttää?
1: No mietityttää, joo, kun siis itsehän esimerkiksi tällainen JYP-kannattajana, niin on tosi vaikeita vuosia ollut. Ja silti niinku mun on vaan kannatettava ja mun on uskottavaa ja luotettavaa parempaan huomiseen. Ja sä kuitenkin tämän valtakunnan yhtenä isoimpana Ronaldo-dikkarina, niin eilen täällä mesosit, että ei tee maalia. Ei tee Uzbekistania vastaan maalia.
0: Joo, ja mä itse asiassa eilen me nauhoiteltiin The Boys Sport-podcastia tuonne Suplaan, niin mä taisin siinä vielä manata sitten samassa, että Portugal ei mene edes jatkoon lohkosta. Joo. Niin mä olin, joo, siis jos sä nyt alat viittaamaan siihen, että miten mies heittää niin kuin,
1: oman idolinsa niin kuin tuolla tavalla bussin alle. Niin onko sä nyt taas sitten niin kuin Ronaldo bandwagonissa?
0: Joo.
1: Tulee vielä Messin ohi vielä tässä turnauksessa.
0: Joo, ja on siis parempi pelaaja kuin Messi niin kuin ylipäätänsä ehdottomasti.
1: Joo, tälleen. No urheiluun kuuluu tämäkin tietysti.
0: Kyllä, me ollaan suomalaisia, me rakastetaan menestystä.
1: Älä mua tähän ota mukaan, tämä on ihan sun juttu kyllä. Hei, mä niin kuin sanoin, niin JYPin miehenä, niin uskon kyllä parempaan huomiseen huonoinakin päivinä.
0: Mike Posnerin I Took a Pill in Ibiza soi seuraavaksi sitä myötä sitten Oku Luukkainen iltapäivässä. Mun puolesta kaikkea hyvää. Moi!

äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Turnajaiset alkakoon!
4: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: On paras paikka päällä maa.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
7: Joo.
6: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Mennään Powerparkkiin!
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
12: Kuka on Keijo?
13: Meidän koira.
12: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
13: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
12: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
13: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
12: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhiloon.
15: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
17: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
18: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
19: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
20: Tilaamalla tarjoilijalta.
21: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
19: Nonni, lähetääks laivalle?
22: Pitäskö syödä helmisimpukassa?
23: Joo,
22: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
24: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Bussin kanssa Espoossa tänään 11 aikaan aamupäivällä kolaroinut moottoripyöräilijä on kuollut. Ensitietojen mukaan alle 40-vuotias mies menetti moottoripyöränsä hallinnan ja ajautui bussin kylkeen Espoon keskuksessa. Mies menehtyi tapahtumapaikalla elvytyksestä huolimatta. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo. Poliisi selvittää onnettomuuteen johtaneita syitä. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus arvostelee hallituksen eilistä äänestystä ministeri Wille Rydmanin järjestöavustuskriteereistä. Tanuksen mukaan ministeri Mika Poutala sai tiedon kokouksesta vasta myöhään, eikä eduskuntaryhmä ehtinyt käsitellä asiaa yhdessä. Poutala äänesti pääministeri Petteri Orpon esityksen puolesta ja Rydmania vastaan. Tanus sanoo, että hän olisi itse tukenut Rydmanin alkuperäistä kriteerikokonaisuutta. Poutala torjuu puoluetoverinsa syytökset puolueen sovitun linjan vastaisesti äänestämisestä. Hän kertoo IS:lle, ettei hallituksen neuvottelussa äänestetty Rydmanin kriteereistä, vaan kriteereiden asettamisen menettelytavasta. Ranskassa on vahvistettu ensimmäinen Ebola-tapaus, kertoo Reuters. Sairastunut on lääkäri, joka palasi humanitaariselta tehtävältä Kongon demokraattisesta tasavallasta. Kongossa on todettu yli 1000 Ebola-tartuntaa ja tautiin on kuollut 267 ihmistä. Lääkäri on eristetty ja viranomaiset jäljittävät mahdollisia tartuntaketjuja. Viranomaisten mukaan tartuntariski Euroopan väestölle on pieni.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuraa. Pohjoisessa voi myös ukkonen paukkua. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään 14-20, huomenna vähän ylempi ja yön alin 4-12. Pohjoisessa päivän ylin tänään 10-17, huomenna vähän ylempi ja yön alin 30.
1: Hitmixin iltapäivä. Ja Okuluukkainen.
4: Snappia ja Ketsappia soi tossa seuraavana. Britney Spearsilta tulossa myös I Wanna Go. Ja sit mä haluaisin muistuttaa, että jysärit on ensi viikolla. Ja Hitmix järjestää jälleen jysäreillä salabileet. Eli festareitten sisällä yhden tapahtuman, joka on niin salainen, että siitähän ei kerrota kuin lipun ostaneille. Hieman myöhemmin, että

0: missään milloin, mutta sisällöstä ei sen enempää. Sulla täytyy olla 3 päivän festarilippu, että voit napata tommosen salabille lipun ja ne on nyt myynnissä osoitteessa supla.fi kautta Hitmix.
1: Ja Oku Luukkainen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Kääriä esiintyy Ruotsissa eräässä Suomessakin erittäin suositussa ohjelmassa, yhteislauluohjelmassa, ja siellä on nyt sitten saatu aikaan myös yksi kohu, ja palataan siihen Hitmixin iltapäivässä kohta, mutta ennen sitä tosiaan La Ketchupin The Ketchup Song, ja tässä yksi legendaarisimpia ysäribiisejä, Snap, ja tää on Rhythm is a Dancer. 3 minuuttia yli 2 kelloa, ja Luukkaisen Oku pitämässä sun kanssa seuraa tän iltapäivän.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. 10

La Ketchup, Ketchup Song soi tässä Britney Spears, I Wanna Go, tuossa seuraavana, ja Valdo on myös tulossa, ja pian laitetaan sitten duunipäivä toive kehiin. Eilen sitten starttasi tämä supersuosittu ohjelma All Song Paul Skansen. Nyt mä olisin tarvinnut Saaraa tänne lausumaan tänne, mutta tämä on siis tämä yhteislauluohjelma, mitä suomalaisetkin seuraa käsittääkseni aika intohimoisesti, ja sitten tämähän on suorastaan instituutio. No mutta hei, siellä sitten oli mukana myös suomalaista meininkiä, kun Kääriä hyppäsi Bass Hunterin kanssa lauteille. Ja näin. Mä löysin somesta tämmösen jonkun kuvaamaan pätkän tästä tilanteesta, kun Kääriä ja Bass Hunter juonetaan sisään, ja Bass Hunter alkaa laulaa siinä tätä heidän yhteisbiisiä, ja sieltä sitten tulee Kääriä lavalle. Ja eihän tää nyt varmastikin kuin Kääriän niin kuin isoimpia esiintymisiä ole, mutta jotenkin kun Kääriän uraa tässä on seurannut jo ennen Euroviisumenestystä, niin tuntuu se jotenkin kyllä absurdilta, että kaveri on tonnekin asti päässyt sieltä, mistä on lähtenyt. Hieno homma ehdottomasti. Heidän yhteinen biisi on tämä Ja Ellen Ney, ja sen he veti siellä. Mutta tästä kyseisestä esiintymisestähän siis niin kuin ihmiset tykkäsi tosi paljon. Somessa on kehuttu energistä esiintymistä ja näin poispäin. Mutta tästä tiistain All Song Paul Skansen ohjelmasta on kyllä noussut nyt yksi kohu, ja se on ruotsalaiskoomikko Per Anderssonin sketsi. Per Andersson ei sano mulle mitään, mutta varmaan ruotsalaisille tuttu koomikko. Hän veti tällaisen sketsin, joka ainakin mun niin kuin korvin kuulostaa aika harmittomalta. Hän oli tämmöisessä peruukissa kirjastokärryjä työnnelleen, ja siinä sitten heitti tällaisia tämmöiseen kirjastoduuniin liittyvään ammattiin, niin kuin stereotypioita. Ja laulo myös siinä semmoisen kappaleen, joka ilmeisesti liittyy siihen, kuinka paljon hän rakastaa kirjoja, ja siinä samalla hän sitten läymäytti kirjalla takapuoltaan, nylkytti kirjastokärryä ja henkäili ruotsalaiskirjailijoiden nimiä. Ja TV-komeroissa näyttää siltä, että ihmiset kyllä nauraa, mutta sitten somessa tämä on lytätty, että tämä on oikein pilannut tämän koko homman. Mutta mä kyllä sanon näin, että miettikää siis tämä otsikko. Otsikko tähän asiaan menee Ilta-Sanomilla niin, että All Song Paul Skansenin lavalla nähtiin härski esitys, katsojat raivostuivat. Ja sitten nämä kommentit on otettu sosiaalisesta mediasta, että tämä on semmoinen

0: asia, joka mua vähän kyllästyttää, että jotenkin niin kuin somekommenttien perusteella tehdään ylipäätään uutisia.
1: Hitmixin iltapäivä. Uku Luukkainen.
0: Saatiin, että jostain Jodelista poimitaan kommentteja ja niitä sitten napsitaan uutiseen, niin ei ole hyvä.

0: Hitmixin iltapäivässä. Britney Spears, tämä on I Wanna Go ja Valdo, You Try Me Crazy tossa seuraavana ja sen jälkeen starttaillaan 3 biisin putkia mukana myös viisi toive, joten jos sellainen mielessä, niin laitapa hei ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576.
1: Kuuliksä, että sinne salailemaan mahtuu vielä?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
3: Hitmix. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla.

0: kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: kesänä maku. Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
6: No hei rakas.
7: Oletko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
7: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
8: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Well those people, you try me crazy, soi tässä 24 minuuttia yli iltapäivä kahden kello. Ja nyt sitten starttaillaan kolmen biisin putki.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi hitmiksillä.
0: Seuraava se on toive musaa, mutta minkälaista laitellaan?
2: Duunipäivän toive voisi tähän väliin mennä tommonen Solid Bassin Let It All Be Sunshine.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: duunipäivä toimena soi Solid Base, Let It All Be Sunshine, ja tänne biisin toivoja kertoo, että kesä on istuttu traktorissa hitmiksiä kuunnellen, ja iso arvostus tästä, ja itse muistan kesäduuneista sen verran, ja että siellä jokaisessa niissä duuneissa aina soi joku yksi radiokanava läpi kesään, ja sitten siitä tuli vähän myös semmoinen kesän juttu, ja sitten kun oma työaika sattui ihan kiinni tiettyyn kellonaikaan aina, niin siitä silloin kesällä olevasta juontajasta tuli myös semmoinen tietynlainen kesäseuralainen.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Flowrider Good Feeling soi kohta, ja tässä on Alessio Nate Smith,

0: Flowrider Good Feeling soi tässä. Kyllä hemmotellaan Scooterin yksi parhaimpia biisejä tulossa ja seuraavana sitten todellinen ysäriklassikko, jonka te kaikki tiedätte. Ehkä se kaikista isoin ysäribiisi, jos pitäisi nyt yksi sanoa ylitse muiden. Ei mun mielestä paras, mutta ehkä tunnetuin. Ja ton jälkeen ei puhuta siitä, että näin kesäaikaan, niin nyt palataan kyllä joitain vuosia takaperin, niin nostin peukun ylös ja lähdin Norjaan.
1: Oku. Kato, retro-oku, moro. Moro, moro. Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se ole jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mene nyt heti supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Hedin automotive.fi.
1: Ja nyt soittaa Anne.
2: Moi.
1: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
2: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
1: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
2: Jep.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
6: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhilaan.
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: No hei, rakas.
11: Ootko Prismassa?
10: Täällähän minä.
11: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
11: Ei niin mikään.
10: No mitäs nyt niin?
11: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
10: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
11: Teemme niin.
10: No hyvä.
11: On.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
13: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukiolajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin Lakeuden etappi.

0: Hadaway, What is Love soi tässä ja Sian Trip Thrills. Tuossa seuraavana Scooterin Weekend tulossa myös ja muutama asia on kyllä sellainen, jota vuosia sitten voi sanoa, että saattoi hyvinkin kuulua kesään, mutta tänä päivänä ne on jäänyt historiaan. Kiitos sen, että on tullut ikää ja muuttunut tylsäksi. Yksi on se, että lähtee festareille teltan kanssa. Se oli jossain vaiheessa ihan jopa semmoinen arkipäiväinen ajatus ja oikeastaan ainut tapa majoittua festareille. No tietysti tässä on jo vuosia mennyt niin, että festareilla tulee käytyä muutenkin aika vähän, koska kesäviikonloput menee omilla keikoilla. Mutta ylipäätään ehkä se ajatus, vaikka nyt sitten lähtisi, otetaan nyt tälleen, vaikka sitten lähtisi provinssirokkiin ja ottaisi teltan, niin olisi 3 päivää siellä. Siellä jossain Seinäjoen metsiköissä pyörimässä ja kuulostaa sellaiselta, että jätänpä nyt tällä kertaa tekemättä, mieluummin jään kotisovalle. Vaikka oikeasti, saattaisi olla tosi hauskaa ja hyvä seikkailu. Se toinen, mikä kuuluu tuohon mun varhaisaikuisuuteen, oli liftaaminen. Ja tänäkin päivänä voisin jossain tilanteessa kuvitella, että liftaisin, mutta se olisi sellainen tilanne, että jossa mä olisin hengenvaarassa ja mitään muuta vaihtoehtoa ei olisi, mutta mikä päättei. Siis on, siinäkin olisi hyvän seikkailun paikka, mutta joo, toi liftaaminen nimittäin on semmoinen asia, että sitä tuli tehtyä ja pisin liftausreissu oli kaverin kanssa, Anssin kanssa, terveisiä Anssille, jos sattuu olemaan kuulolla ja ollaan vuosi oltu tekemisissä, niin liftattiin tuossa käsivartta pitkin. Aloitettiin Torniosta ja liftattiin käsivartta pitkin Norjaan ja sitten Ruotsin kautta takaisin Suomeen. Ja siinä oli sellaisia joitain pätkiä, että ei tullut niin kuin tyyliin 7 tuntiin kyytiä ja meillä oli sitten teltta mukana ja se sitten välillä laitettiin pystyyn ja pidettiin sitten leiriä ja jatkettiin sitten liftaamista. Ja se oli kyllä hieno reissu, se on kyllä sanottavaa ja siitä jäi paljon hyviä muistoja vielä tällekin päivälle kerrottavaksi. Mutta jäin miettimään liftaamisasiaa, että onko meillä kuulijoissa liftaajia, jotka liftaa nyt tai on joskus aikaisemmin liftannut ja minkälaisia storeja tällaiseen toimintaan liittyen, niin pistäkää se WhatsAppiin ääniviestiä 0401836576.
1: Hitmixin iltapäivä.

0: 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
2: This one's going out to everybody.

0: Scooter ja Weekend sai Hitmixin iltapäivässä tuossa kolmen jälkeen. Käydään läpi teidän viestejä. Niitä voi tiputella WhatsAppiin, minkälaisia kokemuksia liftaamisesta. Ootko liftannut, minkälaisia matkoja? Ootko esimerkiksi käynyt ulkomailla liftaamassa? Ootko edelleenkin liftannut? Näitä storeja vaan WhatsAppiin. Numero on 0401836576, niin käydään niitä läpi kello kolmen jälkeen.
1: Hitmixin iltapäivä. Puku Luukkainen. Hitmix.
0: Global DJ soi nyt tämän What a Feeling ja tämän jälkeen tuoreet kello kolmen uutiset.

0: Global Details, What a Feeling soi tässä. Tefloneita tulossa lähiunelmia, Shasin Mysterious Times ja seuraavana kello 3 uutiset.
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
4: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95, never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 020230.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

Tutti vecchio nauti! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Market.

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
9: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
10: Ja so. Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
11: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
10: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
11: En tiedä, olisiko jakutsi.
10: Viskabaada vastu!
11: Tule nyt sieltä!
12: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
13: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Bussin kanssa Espoossa tänään 11 aikaan aamupäivällä kolaroinut moottoripyöräilijä on kuollut. Ensitietojen mukaan alle 40-vuotias mies menetti moottoripyöränsä hallinnan ja ajautui bussin kylkeen Espoon keskuksessa. Mies menehtyi tapahtumapaikalla elvytyksestä huolimatta, Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo. Poliisi selvittää onnettomuuteen johtaneita syitä. Suomessa on todennäköisesti satoja tuhansia heppoisella lasikaiteella varustettuja parvekkeita, Helsingin Sanomat uutisoi. Lasikaiteellisten parvekkeiden turvallisuutta on syytä epäillä laajemminkin. Aiheesta diplomityönsä kirjoittanut diplomi-insinööri Olli-Petteri Koski kertoo lehdelle. Hänen tarkastelemistaan lähes 60 lasikaiteesta suurimmasta osasta ilmeni puutteita. Aihe nousi esiin, kun noin 30-vuotias mies putosi juhannuksena Vantaalla 5. kerroksen parvekkeelta ja kuoli. Unkari on hidastanut Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyysprosessia, kertoo Politico. EU-maat hyväksyivät aiemmin tässä kuussa jäsenneuvotteluiden aloittamisen yhdessä neuvotteluteemassa. Unkari kuitenkin vastusti eilen kirjeitä, joissa esitellään EU-maiden johtajien yhteinen kanta uusiin jäsenmaihin. Prosessin eteneminen vaatii kaikkien EU-maiden hyväksynnän. Pääministeri Peter Magyar on vastustanut neuvotteluiden välitöntä aloittamista kaikista 6 teemasta. Hän on myös vaatinut Ukrainan unkarilaisvähemmistön aseman parantamista.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
15: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin. Lämpötila tänään 14-20 astetta ja huomenna vähän ylempi, yön alin 4-12. Pohjoisessa päivän ylin tänään 10-17 ja huomenna vähän ylempiä, yön alin 30 astetta.
16: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
15: Teflon Brothers lähiöunelmiin tuossa seuraavana ja Shasin Mysterious Times tulossa myös. Ja vajaan 1.5 tunnin kuluttua sekunnin hitmix, jossa potti se on hurja. Tämä on itse asiassa viimeinen viikko nyt sitten, kun on mahdollisuus voittaa tässä kisassa ennen kuin sekunnin Hitmix jää tauolle ja nyt potista 870. Palataan tuohon tuossa vajan puolen tunnin päästä ja kohta käydään teidän tarinoita läpi liittyen liftaamiseen. Oletko liftannut, miten pitkän matkan, mistä, mihin ja minkälaisia kokemuksia, edelleenkin viestejä voi tiputella WhatsAppiin numeroon 0401836576.
16: Ja Oku Luukkainen, parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
15: Shassia soi kohta ja tämä on Teflon Brothers Lähiöunelmiin.

0: Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta Hitmix haaliaksesi vielä salapiletiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä.
1: Hitmix.
0: 100 päivää kesää ja festareita.

0: Shaws ja Mysterious Times soi tässä Groove Corrits Poison. Tuossa seuraavana aksentin serään ja Misha Millerin Don't Leave Me Kylie. Tämäkin tulossa Mangoin Eurodancer ennen sekunnin hitmiksiä, jossa potti on lähelle 900 euroa. Tuossa mä muistelin, että joskus nuorempana tuli liftattua jonkinkin verran ja itse asiassa siihen liittyen tuli tämmöinen kohtuullisen kuumottava tarina mieleen, sillä Norjaan mä oon liftannut parikin kertaa ja yksi näistä liftauskerroista oli niin, että ennen sitä rajanylityspaikkaa, niin tämmöinen, olisiko se Toyota Hiansa tai joku tämmöinen, otti kyytiin ja sanoi, että okei, tänne niin kun etupuolelle ei mahdu, mutta jos menette tuonne sikaosastolle, niin sinne pääsee. Ja sinne sitten hypättiinkin kaverin kanssa ja istuttiin siellä sikaosastolla ja mentiin rajan yli ja sitten pyydettiin, että me voitaisiin jäädä nyt tässä kohtaa pois, niin kaverit sanoi, että joo, hyvä homma ja kiva, kun ei tuossa rajallakaan kukaan pysäyttänyt sillä. Jos olisi pysäyttänyt, niin me oltaisiin sitten kaikki jaettu vastuu siitä, että mitä siellä sikaosastolla teidän lisäksi on. Jäi epäselväksi, että mitä siellä oli. En ainakaan niin kuin huomannut siinä mitään sen ihmeempää, mutta tota niin, joo, hyvä, että ei pysäyttänyt, tai jos olisi pysäyttänyt, niin sitten meidän olisi pitänyt alkaa selvittelemään omaa niin kuin syyttömyyttä tähän asiaan. Mutta joo, WhatsAppissa kirjoitellaan seuraavaa. On aikanaan liftattu tosi paljon. Se oli ihan perustapa liikkua siinä 18-25-vuotiaana. Kuumottavinta oli maissa, joissa ei ole liftauskulttuuria, mutta tosiaan kyllä joka paikassa kyydin lopulta sai. Mitään huonoja kokemuksia ei itsellä ole, mutta silti kyllä sanoisin, että kannattaa olla tarkkana ja miettiä, että kenen kyytiin hyppää. Ja sitten tässä on tämmöinen tarina, johon niin kuin omalla tavallaan pystyn samaistumaan. Olen liftannut yhden kesän aina kesätöihin ja takaisin. Matka ei ollut pitkää, kyydin sai lähes aina joltain tutulta. Olin kesätöissä oman kylän marjatilalla, mutta sinne oli matkaa kotoa, joka oli keskustassa 10 kilometriä ja autoa tai kyytiä ei ollut tarjolla. Toki sitten polkupyörällä olisi voinut kulkea, mutta oli näppärämpi vaan liftailla, kun aina joku tuttu heitti sitten töihin. Ja mähän olen tosiaan peruskoulun käynyt Kesälahdella, mikä on tämmöinen mansikkapitäjä, niin siellä näkee hyvinkin paljon marjanpoimijoita, jotka sitten käy keskustassa asioilla ja sitten käy liftaten edestakaisin marjatilalta sitten keskustaan. Mutta sitten tuolla tavalla, että sitten on niin kuin oman kylän poika tai tyttöjä liftaa, niin tuommoisesta mä en ole kuullut. Mäkin itse aikanaan muutaman kesän on nimittäin mansikkapellolla viihtynyt.
1: Hitmixin iltapäivä. Ukuluukkainen.

0: Crew Corrids Poisonen soi tässä aksenteeseraan. Ja Mitchell Miller, Don't Leave Me, Kylie tuossa seuraavana. Ja Mango on Eurodancer ja Swedish House Mafia ja Don't You Worry Child tulossa myös. Ja pian skapaillaan sekunnin hitmiksin merkeissä. Sulla on mahdollisuus voittaa 870 euroa.
1: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni-klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
7: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ai. Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
0: Alepa. Urbaani legenda.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi.

0: Accentin Kylie-kappaleesta uusi versio Don't Leave Me. Kylie soi tässä mukana Sarah ja Misha Miller ja alkuperäinen artisti Accent Mango Eurodancer tuossa seuraavana. Ja otetaan se muutama liftaus-story vielä WhatsAppista. Enää en todellakaan liftaisi, mutta aikanaan yli 10 vuotta sitten liftasin kyllä nuorena. Liftasin Suomessa ja Euroopassa. Se mikä oli parasta, mitä näiltä reissulta jäi käteen, oli se, että tapasin useampaan kertaan rakkaudellisia kristittyjä ihmisiä. Löysin Jeesuksen Kristuksen elämääni. Sain esim. Saksassa syrjäseudulla pikkukaupungissa kohdata miehen, jolla oli minulle suomenkielistä hengellistä luettavaa ja pääsin kylään ihanan perheen luokse. Se puhutteli minua, koska silloin etsin vielä elämäni tarkoitusta. Minua varjeltiin ylhäältä. Ei käynyt mitään pahaa, vaikka niinkin voi liftaa tässä hyvinkin käydä. Tänä päivänä olen edelleen elävässä uskossa ja olen saanut paljon rukousvastauksia elämääni. Siunattua kesää teille, näin kirjoittaa Laura. Eli voiko tästä nyt päätellä, että liftaaminen ikään kuin vei Lauran tässä niin kuin uskon luokse. Sitten täällä Susa taas kirjoittelee, että hei, liftasin viikoittain ystävän kanssa 80-luvulla. Asuimme kaupunkien ulkopuolella, joten busseja ei juurikaan kulkenut. Reitti kulki usein Haminasta Kouvolaan. Takaisin tultiin, millä tultiin. Viimeisimmän liftausreissun tein 2008 Etelä-Saksasta pohjoisosaan. Oli vaikea saada kyyti, mutta viimein pääsimme hollantilaisten nuorten miesten kyytiin. En koskaan unohda tätä matkaa. Puristin koko tuon useamman tunnin matkan ajan miesystäväni polvea. Ajo oli holtitonta ja vauhti kovaa.
1: Hitmixin iltapäivä. Pukuluukkainen. Hitmix.
0: Mango Eurodancer soi nyt ja Mangon jälkeen sitten sekunnin Hitmix ja potissa on 870 euroa.

0: Mango ja tämä on Eurodancer. Swedish House Mafia, seuraavana Don't You Worry Child ja ICM siltä tulossa Think About The Way.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
0: Sekunnista pitäisi tietää, arvata, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa ja väärällä vastauksella potti nousee. Ja nyt tänään Hitmixin iltapäivässä potti on 870 euroa. Hurja potti rahaa tarjolla sille, joka osaa kertoa oikean vastauksen. Ennen kuin lähdet vastaamaan, niin ehkä hyvä vilkaista supla.fi kautta Hitmix. Jo tähän asti veikatut kaikkiaan 39 eri väärää vastausta on kuultu tässä kisassa. Ja sekunti, sehän menee näin. Mikä biisi kyseessä? Oikealla vastauksella 870 ja sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Siitä seuraavana ja Pomfik MC's Crack It and Something Going On soi myös pian Hitmixin iltapäivässä, jossa sekunnin Hitmix käynnissä ja potissa on 870 euroa, 870, sille joka osaa kertoa, että mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. 010-800-104 studionumero ja kohta sitten selviää, että nostetaanko pottia vai voittaako yksi Hitmixin iltapäivän kuuntelija.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
4: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
10: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
10: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
10: ja
9: kysymys.
10: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
9: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
10: Eikä. Anna tulla.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
5: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
4: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
4: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
4: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
6: Herkkuja ruokapöytään.
7: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
11: Kaikkea on. Kaikkea on.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
14: Alepa. Urbaani legenda.
15: No hei, rakas.
16: Ootko Prismassa?
15: Täällähän minä.
16: Hyvä.
15: Mikäs tällä kertaa hätänä?
16: Ei niin mikään.
15: No mitäs nyt niin?
16: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
15: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
16: Teemme niin.
15: No hyvä.
16: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupassa.

0: Items ja Think About The Way soi tässä Sonicin Sky tulossa ja Pomfakemsista seuraavana. Ja sit olisikin aika selvitellä, että mitä tehdään tälle hurjalle sekunnin Hitmix-potille.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
0: Hitmixin iltapäivä. Oku, morjesta.
2: No morjesta.
0: Kuka soittelee?
2: Jani.
0: Ja mistä päin Jani soitat?
2: Mä soitan täältä Kristiinan kaupungista.
0: Onko Kristiinan kaupunki kotipaikkakunta?
2: No ei ole. Kato, mä oon kotosin Lohjalta aikaisemmin, mutta mä oon nyt 5-6 vuotta asunut täällä.
0: Okei. Lohjan mies on eksinyt Kristiinan

0: muualla Suomessa se tulee vähän eri tavalla ääntää.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta voidaan mennä hei tähän sekunnin hitmiksi asiaan. Sekunti menee tällä tavalla. Niin ootko Jani tätä asiaa pohtinut pitemmän aikaa vai tuliko äsken mieleen, että mikä biisi voisi olla kyseessä?
1: Kyllä mä oon sitä pohtinut ja miettinyt. Mä oon vaihtanutkin välillä tätä biisiä, että mikä se sitten voisi olla. Niin.
0: Et sulla on ollut useampikin vaihtoehto. On. All right. Tänään me kuullaan sulta yksi näistä. Mikä on sekunnin hitmiks?
1: Se on, mä veikkaan, että se on Faithless Insomnia.
0: Faithless Insomnia. Katsotaan, että voittaako tällä vastauksella rahaa.
2: Vastauksesi on... väärin.
0: Ei ollut Faithless Insomnia. Tämähän nyt tarkoittaa sitä, että sun pitää niitä muita vastauksia sitten alkaa tarjoille tässä.
1: Joo, täytyy rupea miettimään niin sitten ja yritellä taas sitten läpi.
0: Jep. Hei, kaikkea hyvää sinne. Me mukavaa kesän jatkoa.
1: Joo, kiitos samoin sulle. Kaikille kuuntelijoille kanssa.
0: Se on moro.
1: Se on moro.
2: Hitmixin iltapäivä ja Oku Luukkainen.
0: Ja näin se potti nousee. Ja huomenna sitten, ennen kuin sekunnin Hitmix jää kesätauolle, niin viimeinen mahdollisuus napata toi potti, joka on pian 900 euroa. Pomfa Kemsi soi nyt. Tää on Crack It, Something Going On.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer.

Sonic ja Sky soi tässä Enrique Iglesiasta seuraavana ja sitten kello onkin 4 ja on aika uutisten. Tänään Hitmixin iltapäivässä on puhuttu liftaamisesta. Minkälaisia liftausstoreja, niin WhatsAppiin napsahti juuri yksi story lisää. Ekan kerran liftasin 2017, kun olin just täyttänyt 18. Pummilla matkustin Tampereelle silloisen poikaystävän luo perille päästyä. Se vatitaateli. Vatitaateli onkin hei hyvä nimitys, alkakaas käyttää tuota. Vatitaateli sitten ei vastannut puhelimeen. Myöhemmin selvisi, että pelasi CS, eli Counter-Strikea, niin ei huomannut. Mutta itutti pientä oravaa niin paljon, että liftasin sitten lähimpään baariin ja join tilini tyhjäksi. Tokan kerran sitten pari kuukautta sitten, kun ei Lapualla yön pikkutunneilla taksit liikkunut, kun nekin oli isolla kirkolla, eli Seinäjoella, niin piti peukalla kyydillä yrittää päästä kotiin. No pari kloppia oli Ristuksen isolla traktorilla kyläringillä ja suostui, mutta sitten 50 heittää parin kilsan matkan, ettei mun korkkareilla tarvinnut kävellä. Siinä ei kyllä muuten hei nyt ollut kyllä herrasmiehen liikenteessä, että tähän se nyt alaa 50 pyytää tuota korkkareilla olevalta mimmiltä, että heitä traktorilla. Ja mulla on itse asiassa, oliko vielä Lapua kaiken lisäksi, oliko Lapua vielä paikkakunta kaiken hyvän lisäksi? No lukitaan Lapua, voi olla, että se oli joku sitä joku toinen. Niitä, täytyy sanoa, että muuten laskettiin just keikkamyyjän kanssa, niin prosentuaalisesti aivan siis ylivoimaisesti keikat on tuolla Pohjanmaan suunnalla. No, mutta siellä kävi kerran niin, että oli sitten keikan jälkeen vähän juhlaa siinä ja käytiin paikassa baarissa ja sitten siinä alkoi olla ilta niin pitkällä, että hotellille piti lähteä jonnekin johonkin suuntaan ja se oli sen verran kaukana, että ei viittisi kävellä, niin kyllä mä sain ihan paikallinen amiskorolla otti kyytiä ja heitti hotellille, eikä tarvinnut setelirahaa maksaa. Enrique Iglesias soi nyt ja tämän jälkeen kello 4 uutiset.

0: Enrique Iglesias on tämä ja E-Typein Afrika ja Cascada Miraclea tulossa ja seuraavana uutisia ja uutisissa asia muun muassa siitä, että Suomessa on todennäköisesti satoja tuhansia heppoisella lasikaiteella varustettuja parvekkeita.
1: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä... Älä sano nyt, se ei kato, sit on enää salaisuus.
3: Hitmix.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhilaan.
8: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mielikuva.

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena.

0: aina ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
5: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
6: Kaikki kesän lemppari.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen designseilissä mahtavin etuhinnoin.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Maatullin peruskoulun 15-vuotiaan puukottajan ehdottomaan vankeuteen. Poika sai tapon yrityksestä nuorena henkilönä 2 vuotta ja 8 kuukautta vankeutta. Puukotus tapahtui viime maaliskuussa koulun aulassa Helsingin Tapulikaupungissa. Puukottaja määrättiin maksamaan uhriksi joutuneelle 14-vuotiaalle pojalle runsaat 17 000 euroa vahingonkorvauksia. Tuomio ei ole lainvoimainen. Suomessa on todennäköisesti satoja tuhansia heppoisella lasikaiteella varustettuja parvekkeita, Helsingin Sanomat uutisoi. Lasikaiteellisten parvekkeiden turvallisuutta on syytä epäillä laajemminkin. Aiheesta diplomityönsä kirjoittanut diplomi-insinööri Olli-Petteri Koski kertoo lehdelle. Hänen tarkastelemistaan lähes 60 lasikaiteesta suurimmasta osasta ilmeni puutteita. Aihe nousi esiin, kun noin 30-vuotias mies putosi juhannuksena Vantaalla 5. kerroksen parvekkeelta ja kuoli. Unkari on hidastanut Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyysprosessia, kertoo Politico. EU-maat hyväksyivät aiemmin tässä kuussa jäsenneuvotteluiden aloittamisen yhdessä neuvotteluteemassa. Unkari kuitenkin vastusti eilen kirjeitä, joissa esitellään EU-maiden johtajien yhteinen kanta uusiin jäsenmaihin. Prosessin eteneminen vaatii kaikkien EU-maiden hyväksynnän. Pääministeri Peter Magyar on vastustanut neuvotteluiden välitöntä aloittamista kaikista 6 teemasta. Hän on myös vaatinut Ukrainan unkarilaisvähemmistön aseman parantamista.
8: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
10: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa voi myös ukkonen paukkua. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään 14-20 astetta. Huomenna vähän ylempiä, yön alin 4-12. Pohjoisessa taas päivän ylin tänään 10-17. Huomenna vähän ylempiä, yön alin 3-10.
11: Hitmixin iltapäivä. Ja Okuluukkainen.
10: Äppiä soi seuraavana Kaskadelta tulossa Miracle ja nyt sitten muutamat syntymäpäiväsankarit. Nimittäin tällä päivämäärällä muutama tällainen julkisuudesta tuttu henkilö viettää syntymäpäiviään. Ja Joonas Vuorela ottaa tässä jälleen roolia. Alkuviikko on mennyt, sanotaanko näin, että ei erityisen hyvin tässä sulla näitä syntymäpäiväsankareita veikkaillessa ja

0: tietäessä, mutta nyt on aika korjata kurssi, sillä mä oon varustellut tänne 4 syntymäpäiväsankaria.
1: Jotka?
0: Kaikki on mun käsityksen mukaan sellaisia, että sä voisit nämä tietää.
2: Yes, aivan loistava.
0: Ja ihan siis oikeesti.
2: Joo, kyllä, kyllä.
0: Ja kyllä sä tää nyt sitten klaaraat.
2: Noniin.
0: 4/4 on tavoite sulle.
2: No pistähän.
0: Hyvää syntymäpäivää, Henkka Hyppönen.
2: Henkka Hyppönen, suomalainen media-alan moniosaaja. Voidaanko muotoilla näin?
0: Ehdottomasti näin.
2: Joo, jo. Entinen radiojuontaja. On TV:ssäkin tehnyt töitä. Tykkään hänen tyylistään. Ja hirveä stikkaris muuten ollut jossain vaiheessa, mutta se on side note. Mutta ikää hänelle niin 48.
0: 54 vuotta hänelle ikää. Ja aikanaan ensimmäistä kertaa törmäsin niin Henkka Hyppösen niin Kiss FM-radiokanavalla oli juontaja.
2: Legend.
0: Hyvää syntymäpäivää Jere Kalervo Lehtinen.
2: Jere Lehtinen, suomalainen entinen jääkiekkoilija.
0: Legenda.
2: Dallas Stars, legenda, eikö näin?
0: Joo.
2: Nykyäänkin jääkiekon parissa toimii.
0: Maajoukkueessa GM:nä.
2: Kyllä, ja hänen ikänsä sitten, niin mä heitän sen aika lailla samoihin kuin Joo. Hyppösellä, niin mä laitan 52.
0: 53 hänelle ikää, ja tässä kohtaa hei terveisiä kaikille, jolla sattuisi olla Jere Lehtisen pelipaita jossain Dallas Stars. Paita, niin mä oon ihan valmis sitä maksamaan muutaman satas.
2: No niin, mutta 2/2 mulle.
0: Kyllä.
2: Joo.
0: Ja seuraavakin pitäisi kyllä tietää ehdottomasti. Hän on Lionel Cucitini.
2: Lionel Cucitini, mä luulin, että me Messiin mennään, mutta ei menty, ei tullut mitään jatkonimeä siihen. No se on Messi kuitenkin.
0: No on se.
2: Mä näin sun ilmeestä, se on Messi.
0: Joo, eli Lionel Andres Leo Messi. Cucini. Tiesitkö, että hänen sukunimensä on Cucini?
2: En todellakaan tiennyt, mutta ikä hänelle, niin onko 39?
0: Kyllä hänelle 39 vuotta ikää. Joo, ehdottomasti. Edelleenkin voi sanoa tämän turnauksen perusteella, että on yksi tämän planeetan parhaimpia pelaajia.
2: No joku voisi näin väittää.
0: Eikö näin? No mitä sä sille, alatko sä väittää vastaan, että ei olisi?
2: Ronaldo.
0: No niin, ja sitten otetaan vielä yksi tässä vaiheessa. Hei, 3/ 3 oikein ja viimeinen jäljellä. Nyt on siis mahdollisuus oikeasti niitata tämän juttu.
2: No.
0: Ja mä voin kertoa, että oot vielä tavannut kyseisen tyypin.
2: Ai saamari.
0: En osaa sanoa, että ootteko istunut sylikkäin, mutta sekin on ihan mahdollista itse asiassa. Hyvää syntymäpäivää, Jani Sutelainen.
2: Jani Sutelainen.
0: Sutelainen.
2: Mä oon tavannut kyseisen kaverin vielä.
0: Herra, mä väitän näin.
2: Paljonhan mulla on ollut promilleja.
0: No, saattaa olla,
2: Jani Sutelainen, joo. Niin hän on suomalaisen mediakentän moniosaaja.
0: Joo, ei ole.
2: Taiteilija.
0: No taiteilija on ihan hyväksyttävä, pitää vähän tarkentaa. No minkälainen artisti? Mikä artistin nimi?
2: Artistin nimi, en muista, mutta Portion Boys on yhtye.
0: Kenen biisi?
2: En saa kyllä kiinni ihan samoin.
0: Etkö ikinä kuullutkaan?
2: On varmasti kuullut, mutta nyt en saa kiinni.
0: Hyvä ystäväsi Jani Sutelaisen. Yksi isoimpia hittejä soi tässä näin. Ja otetaan hei toinen. No. Mitäs tää? Tämähän soi Hitmixilläkin.
2: Onko hän Jani Sutelainen, onko hän Aste?
0: Kyllä. Ootko istunut Janin kanssa koskaan sylikkä?
2: Enkä ole muuten tavannutkaan kaveria. Eli johdit mut harhaan. No. Otetaan tästä mulle täydet pinnat siitä syystä.
0: Paljonko ikää?
2: 41.
0: Kyllä, 41 vuotta hänelle ikää ja ei se nyt mennyt tänään nappiin, mutta huomenna saat kokeilla tässä uudestaan.
3: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Hit.

0: Kaskade ja Miracle soi Hitmixin iltapäivässä. Aaron Chupa, Aima Albatrosto seuraavana ja Solid Bassilta tulossa Miro Miro.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Ja Saara tosiaan on jo kesälomilla, joten tässä murresanaskabassa meikä ottaa tämän homman haltuun. Ja kenties tänään sitten tehdään se historiallinen 4-4, eli kaikki maaliin. Se otetaan ainakin tavoitteeksi, mutta katsotaan miten siinä käy. Eli homman juoni on se, että WhatsAppiin numero on 0401836576. Nyt kaivataan murresanaa. Se voi olla slangin sana. Se voi olla jopa sana, jota käytetään vaan teidän kaveripiirissä. Riittää, että laitat sen sanan tuonne WhatsAppiin numero 0401836576. Meikä sitten valitsee sieltä aika randomisti 4, jotka sitten lähden päättelemään, että mitä ne tarkoittaa. Semmoisia sanoja mä en ota, jotka on ollut monta kertaa tässä kisassa, tai ehkä mä nyt vältän kuitenkin sellaisia sanoja myös, jotka mä tiedän ihan niin kuin 100 varmasti, joten ei muuta kuin hei, WhatsAppiin murresanaa, slangisanaa tulemaan numeroon 0401836576.
1: Hitmixin iltapäivän murresana, koska suomen kieli on maailman kaunein.
0: Aaron Chupa soi nyt. Tässä on Aiman Albatross.

0: Aaron Chupa-Aimon Albatross soi tässä. Se oli beissiä seuraavana ja se oli beissin jälkeen puhutaan Teemu Tullista, joka on tulossa voimaan. Ja tosiaan niitä murresanoja, niitä voi tiputella WhatsAppiin numeroon 0401836576.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta

0: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
1: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
0: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
1: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin?
1: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
4: Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäänkö laivalle?
6: Sukeltakaa syvemmälle.
7: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei ole koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
6: Mm.
7: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei. Okay.
7: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
8: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
9: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon juonut vain 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda.
16: No hei, rakas.
17: Oletko Prismassa?
16: Täällähän minä.
17: Hyvä.
16: Mikäs tällä kertaa hätänä?
17: Ei niin mikään.
16: No mitäs nyt niin?
17: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
16: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
17: Teemme niin.
16: No hyvä.
17: On.
18: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkko.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 18-23 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Huomenna luoteistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
2: Hitmix.

0: Solid Bass, Miro Miro soi tässä Alessa Word. Tuossa seuraavana Nova Spacein Time After Time tulossa pian. Meikä valitsee 4 teidän lähettämää murresanaa. Ja murresanan ehtii vielä laittaa WhatsAppiin numeroon 0401836576. Ilta-Sanomat kertoo, että EU:n ulkopuolelta tuleviin enintään 150 euron verkkokauppaostoksiin tulee 1. heinäkuuta alkaen 3 euron tullimaksu ja se peritään lähettäjältä. Ja tällä tietysti halutaan vähän suitsia ihmisiä, jotka tilailee Kiinasta ja vaikka Temusta ihan älyttömästi paketteja. Tuo 3 euroa tulee siis per paketti. Ja tässä sitten on ihmiset heränneet tähän tilanteeseen sillä tavalla, että ilmeisesti nyt porukka on alkanut tilailemaan oikein huolella, että ennen 1. heinäkuuta, mutta se ei välttämättä auta, sillä tämän tullauksen ajankohta ratkaisee maksun. Ja sitten että tämä voi olla, että hyvinkin vaikka nyt sitten tilailisi, niin sitten se tullataan myöhemmin 1. heinäkuuta jälkeen, niin sitten se 3 euroa napsahtaa sinne lisää. Mutta mä itse tätä niin koko temutusta on miettinyt ja mä ollaan puhuttu tästä itse asiassa Saarankin kanssa muutamaan otteeseen kyllä aika kriittiseen sävyyn. Mä jollain tavalla niin ymmärrän, että halvat hinnat kyllä ohjaa ihmisiä ostamaan asioita eikä siinä mitään. Ja sitten jos johonkin asiaan ei Suomessa ole varaa ja sitten huomaa, että okei, no tuolta verkkokaupasta mulla on niin varaa ostaa se, niin kyllä mä nyt ymmärrän, että ihmismieli mielellään siinä kohtaa sen tilaa, vaikka joku tulisi sanomaan, että hei, kannattaako toi kumiankka oikeasti tilata tuolta niin maailman toiselta puolelta. Toisaalta kyllä tulee mieleen, että kuinkahan moni oikeasti, siis aikuisten oikeasti on siinä tilanteessa, että tilaa sieltä, koska ei ole niin mitenkään varaa ostaa suomalaista kaupasta sitä asiaa. Sitten mä kuulen joskus myös sellaisia perusteluja, että nehän on ihan samoja tuotteita siellä, mitä on sitten täälläkin kauppojen hyllyllä. Niin saattaa olla, mutta siis onhan tässä ollut jo esimerkkejä, että sieltä on tullut sellaisia niin sanotusti sekundakamaa ja jopa niin kuin vaarallisiakin tuotteita, mutta mun mielestä sekään ei ole se pointti. Mä itse ajattelen sen enemmän niin, että vaikka se nyt olisi sama tuote, niin mä ajattelen sitä suomalaista yrittäjää, joka myy sitä täällä, joka joutuu ihan kohtuuttomaan kilpailutilanteeseen, kun vastassa on tuommoinen verkkokauppa. Ja sitten niin kuin lopulta, miten tässä käy, niin huonostihan siinä meille kaikille käy, jos kaikki alkaa tilailemaan noita tavaroita ulkomailta.
1: Hitmixin iltapäivä ja Oku Luukkainen.
0: Ei ole voittajia tässä. Joten tämmöinen tullijuttu niin on mun mielestä erittäin tervetullut. Pahoin vaan pelkään, että ei toi riitä tähän asiaan.

0: Alessa ja Words soi tässä Nova Space, Time After Time. Tämä olisi tulossa seuraavana. Captain Jackia soi myös pian Hitmixin iltapäivässä.
1: Hitmixin iltapäivän murressana.
0: Kiitos kaikille, jotka laittoi murressanaan WhatsAppiin. Nyt on aika valita niistä 4 ja näitä sitten meikä lähtee pohtimaan, että mitä ne oikein tarkoittaa. Otetaan täältä tämmöinen kuin ripuli ruutana. Pehmykäs on myös hyvä sana, otetaan se. Ja mitäs täällä mielessä?
2: Tuli tässä mieleen sellainen naantalilainen murresana kuin ressa.
0: Selvä. Resa otetaan mukaan ja sitten neljäntenä pisketti. Eli ripuliruutana, pehmykäs, resa ja pisketti, tämänkertaiset sanat, joita mä lähden sitten tässä päättelemään, että mitä nämä oikein tarkoittaa. Näistä niin kuin äkkiseltään helpoin on pisketti. Sitten tuli heti jotain mieleen. Ripuliruutana mä saan jotain kyllä kehitettyä. Pehmykäs. Voiko olla, että toi on niin selvä kuin toi sana antaa ymmärtää? Resa ehkä näistä hankalin, mutta kyllä mä lähden hakemaan tänään 4:stä 3 oikein.

0: Nova Space, Time After Time soi tässä. Ripuliruutana, pehmykäs, resa ja pisketti tämänkertaiset murresanat, joita tässä pähkäilen, että mitä ne oikein tarkoittaa ja minkälaisia fiiliksiä. Ja mitä mä ajattelen näistä sanoista, niin palataan niihin Captain Jackin jälkeen.
1: Kato, retrooku, moro.
2: Moro, moro. Ootko nyt tulossa sit salailee?
3: Eikö se jo täynnä?
2: Ei, kun vielä mahtuu. Mene nyt heti supla.fi kautta.
4: Hit mix.
5: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Oi salta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
12: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
13: Ai Vaasan sähköllä?
12: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
13: Siis näinköhän?
12: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
13: Siis onko Rovaniemellä?
12: Siellä ollaan
13: Tampere?
12: Myös.
13: Tampere?
12: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
13: Siis Oulussakin.
12: On. Ja osoite on.
14: Vaasansähkö.fi.
15: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston

0: innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä. Hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat Kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle, ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
3: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
4: Olkaa paikoillanne.
3: Mitä tarkoittaa?
4: Valmiit.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Hep.
3: Mitä?
4: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
9: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
10: No hei rakas.
11: Ootko Prismassa?
10: Täällähän minä.
11: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
11: Ei niin mikään.
10: No mitäs nyt niin?
11: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
10: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
11: Teemme niin.
10: No hyvä.
11: On.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
13: Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput

0: Captain Jacken soi tässä ja Pitbullia tulossa. JVG tuossa seuraavana tarkenee ja nyt on sitten aika selvittää kuinka tämänkertaiset murresanat oikein taipuu meikän mielestä.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Ei ollutkaan kyllä kovin helppoja, täytyy sanoa, että pähkäilin näitä tossa ja pisketti on ainut, minkä mä sanon nyt varmaksi omasta mielestäni, että pisketti on keksi. Mutta sitten resa on, kun joku asia on resa, niin se on rikki. Pehmykäs onkin aika haastavaa. Mä mietin, että voisiko tää olla niinku pehmis. Mutta sitten mä lähinkin tällaiseen, että pehmykäs tarkoittaa tyyppiä, joka on löysä. Eli mitä tarkoittaa löysä tyyppi, niin mä jätän vaan sen tohon. Mä en tiedä. Pehmykäs on löysä tyyppi. Ripuliruutana on taas, kun joku on semmoinen idioottityyppi. Tällä tavalla mä ajattelin nämä, mutta kyllä mä sanoin, että melkoinen ihme, jos saa nyt 4-3 oikein, mutta katsotaan miten käy. JVG tarkenee, soi nyt ja JVG jälkeen sitten katsellaan, että miten tällä kertaa kävi murresanojen kanssa.

0: JVG tarkenee, soi tässä Beatballaan Rain Over Me tulossa ennen kello 5 uutisia.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Mutta nyt on aika sitten katsoa, kuinka käy tämän kertaisten murresanojen kanssa. Toi ripuliruutana muuten nyt sellainen sana, että tämän lähettänyt henkilö ei ole vielä kertonut, mitä se oikein tarkoittaa. Että toivottavasti vastaus tulee nyt, tai jos ei tule, niin annetaan sitä piste mulla, eiks niin? Pehmykäs. Mä vastasin, että kyseessä on löysä tyyppi, ja oikea vastaus on seuraavanlainen. Tyttäreni itse kehittämä sana, joka tarkoittaa erittäin pehmeää, esimerkiksi pehmoilua tai vaatetta. Niin mä väitän, että tästä voi antaa he pisteen. Siis niin kuin pehmykäs, löysä. Okei, en käyttänyt sanaa pehmeä tyyppi. Käytin sanaa löysä tyyppi. Otetaan sittenkin piste pois. Ei tosta mulle pistettä tule. Resa oli mun mielestä, että joku asia on rikki, kun se on resana. Ja kuunnellaan täältä oikea vastaus.
2: Ja tämähän tarkoittaa presidenttiä, kun tuossa kesää viettää vastarannalla.
0: Selvä. Eipä nyt sitten ollut kyllä Resa rikki, vaan se oli presidentti. Otetaan tuolta tuo varma pois pyörimästä. Pisketti oli keksiä. Bing, bing. Sehän oli oikea vastaus. Ja ripuli ruutana on nyt se mysteeri, johon ei olla saatu tässä kohtaa vastausta. Ja mä vastasin, että se on idioottityyppi. Ruutanahan on jonkunlainen kala, että mä en tiedä, olisiko se pitänyt siihen liittyä. Mutta kun ei tässä nyt paremmastakaan tiedetä, niin eiköhän me siitä bing, bing, piste anneta. Ja 4-2 oikein.
1: Hitmixin iltapäivän murresana, koska suomen kieli on maailman kaunein.
0: Aika suurella todennäköisyydellä niin toi ei mennyt oikein, mutta minkäs tekee? Bitbullia soi nyt ja tämän jälkeen kello 5 uutiset.

0: Pitbull ja Rain Over Me soi tässä Alan Walkeria ja Modern Talkingia tulossa kello 5 jälkeen. Ja seuraavana uutisissa asia muun muassa siitä, että Ilta-Sanomien tietojen mukaan pääministeri Petteri Orpo on kertonut tänään, että Suomi ei osallistu Euroopan unionin neuvotteluihin Afganistania hallitsevan Talibanin kanssa.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
7: Olkaa paikoillanne.
6: Mitä tarkoittaa?
7: Valmiit.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Hep!
6: Mitä?
7: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Onko sulla purkkaa?
10: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
9: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
10: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
11: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: No miltä ne putket nyt näyttää?
18: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
17: Joo.
18: Ei mitään isompaa.
17: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
18: Aivan.
17: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
18: Noin, valmista.
17: Oho.
18: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
17: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
18: varma. Se on moro.
17: No joo, on pro-meininki.
19: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
20: Motonet Pro.
21: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
22: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
23: Joo, tietty.
22: Ja huudat sitten kovaa seis.
23: Joo, joo, totta kai.
22: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
24: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tästä kesä voi alkaa. Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Ilta-Sanomien tietojen mukaan pääministeri Petteri Orpo kertoi tänään ulkoasiainvaliokunnan kuulemisessa, että Suomi ei osallistu Euroopan unionin neuvotteluihin Afganistania hallitsevan Talebanin kanssa. ISN lähteiden mukaan Orpo totesi kokouksessa, että Suomi ei neuvottele terroristien kanssa. Orpolta oli kysytty asiasta, kun hän oli ollut antamassa raporttia EU:n huippukokouksesta. Sisäministeri Mari Rantanen oli aiemmin sanonut, että Suomi oli mukana teknisellä tasolla palautuksia koskevassa tapaamisessa. Euroopan unionin virkamiehet neuvottelivat Talebanin kanssa Afganistanin kansalaisten palautusten edistämisestä eilen Brysselissä. Hallitus julisti kevään kehysriihessään valtion palkkaavan 500 nuorta, mutta kesätöihin monikaan heistä ei ole ehtimässä. Ylen mukaan yhdessäkään viidessä suuressa virastossa kukaan nuori ei ole vielä päässyt aloittamaan töitä. Esimerkiksi Verohallintoon on Ylen mukaan palkattu toistaiseksi yksi nuori, mutta hän ei ole vielä ehtinyt aloittaa töitään. Monessa muussakin virastossa osa paikoista on vielä kokonaan täyttämättä. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Maatullin peruskoulun 15-vuotiaan puukottajan ehdottomaan vankeuteen. Poika sai tapon yrityksestä nuorena henkilönä 2 vuotta ja 8 kuukautta vankeutta. Puukotus tapahtui viime maaliskuussa koulun aulassa Helsingin Tapulikaupungissa. Puukottaja määrättiin maksamaan uhriksi joutuneelle 14-vuotiaalle pojalle runsaat 17 000 euroa vahingonkorvauksia. Tuomio ei ole lainvoimainen.
4: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Huomenna koko maassa hieman lämpimämpää mitä tänään. Etelä- ja keskiosassa siinä lähempänä 20 astetta ja pohjoisosassa taas lähempänä 17 astetta. Yön alin tippuu sinne 3 ja 10 asteen tietämiin.
7: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Kesästä puheen ollen, niin mulle sattui silmään tämmönen lista, jossa

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Modern Talking Brother Louie 98 remixoi tässä. Pinkkiä seuraavana David Guetta on myös tulossa. Ja Duunitorio on nyt sitten kertonut, että mitkä kesätyöilmoitukset ovat keränneet eniten lukukertoja. Eli tästä voidaan tehdä jokinlaista semmoista niinku päätelmää siitä, että mitkä kesätyöt kiinnostaa eniten. Kolmantena kuljettajia ja terminaalityöntekijöitä Kaukokiidolle ja kakkosena Viking Linelle kesä- ja kausityöntekijöitä. Ja sitten ykkösenä on Lidli. Ehkä hieman yllättäen. Toki siis kaupan alahan on sellainen, joka tunnetusti työllistää paljon kesätöihin ja sinne varmasti voi päästä ilman niin kuin varsinaista alan koulutustakaan. Mutta myös mielenkiintoinen tietysti toi viikkari, että laivalle kiinnostaa lähteä. Mä kyllä ymmärrän sen tosi hyvin. Mähän on siis laivafani. Mun mielestä parhaat keikat tai hauskimmat keikat niin kuin pääsääntöisesti on laivalla. Myös sen infran takia. Ja yksi asia, mikä siinä infrassa näin niin kuin artistin kannalta on aivan erinomaista, on se, että siellä on messi. Eli tämä työntekijöiden ruokapaikka, mistä saa siis tosi hyvää ruokaa ja sitä voi käydä syömässä, niin kuin sitä on jatkuvasti tarjolla. Ja tietysti kun käy laivalla keikalla, niin sulla on myös aika selvää, että missä sä nukut ja missä on venue, eli siis keikkapaikka, missä tämä tapahtuu ja sitten vielä ruokakin on siellä niin kuin 24/7 tarjolla, niin Se on helppoa ja yleensä voi sanoa, että hauskaa, koska laivalle tullaan pitämään nimenomaan hauskaa ja yleisö on aina oikeanlaisessa tunnelmassa.
1: Hitmixin iltapäivä. Uku Luukkainen.
0: Mutta eipä muuten tänä kesänä laivakeikkaa nyt tiedossa ja yleensäkin nuo laivakeikat painottuu aina syksy ja kevääseen. Seuraava keikka on nyt lauantaina Joroisilla härkäfesteillä.

0: Pinkkiä soi tässä ja David Guetta on seuraavana ja David Guettahan esiintyy tänä kesänä Ibizalla ja me lähetetään sinne muutama meidän kuuntelija. Me tarjotaan matkat, me tarjotaan majoitus ja liput sinne David Guettan keikalle ja sun tehtävä on käydä osoitteessa supla.fi kautta hitmix kertomassa, että kuinka paljon me soitetaan kesämusaa. Eli meitä kuuntelemalla ja sitten arvioimalla, että paljonko sitä kesämusaa soitetaan, niin voit voittaa tommosen upean Ibizan matkan.
1: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta
2: hitmix.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
8: 020230.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
4: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Puhilo, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyit sä vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha, no, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuilloon.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monia.

0: monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: No hei rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
4: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Ysärit.
9: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: David Guetta soi Hitmixin iltapäivässä, Ace of Basea tuossa seuraavana ja LMFalta tulossa Party Rock Anthem ja pian kuulet sekunnin, jolla voi voittaa aika paljon rahaa. Helsingin Sanomat kertoo tällaisesta tilanteesta, jossa asiakas on ostanut Stockmannilta paidan, mennyt kotiin ja sitten kun hän on alkanut ottaa sitä hintalappua pois, niin hän onkin huomannut, että täällä hintalapun allahan on toinen hintalappu ja tässä se paita maksaa vähemmän. Tilanne on mennyt sillä tavalla, että paidan alkuperäinen hinta on 149 euroa ja sitten kun hän on sitten tsekannut sieltä hintalapun alta sen aikaisemman hinnan, niin se on ollut 129 euroa. Ja tässä kohtaa tämä asiakas on tuntenut itsensä huijatuksi, ottanut yhteyttä Stockmanniin ja asia on sitten hyvitetty hänelle. Mutta mikä tässä sitten on taustalla? Kyseessä on ruotsalainen vaatemerkki Oscar Jacobson ja voitteko kuvitella, mikä on nostanut tämän paidan hintaa niin, että se on pitänyt siellä myymälässä hintalaputtaa uudelleen? Se on Hormunsin salmi. Täytyy olla elänyt jossain tynnyrissä, jos ei ole kuullut tätä, että Hormunsin salmin sulkeminen niin on vaikuttanut bensan hintaan, mutta niin on monen muunkin asian hintaan, esimerkiksi nyt tämän ruotsalaisen paidan hintaan. Toki kyllä siis tästä niin itselle ensimmäisenä tulee mieleen, että miten ruotsalainen paita se on, jos se on siltä Hormunsin salmelta pitänyt roudata tänne Stockmannille myytäväksi. No mutta oli miten tahansa, niin se on vaikuttanut siihen hintaan. Sen takia se on hintalaputettu uudelleen, mutta sitten tässä on tehty se virhe, että se vanha hintalappu olisi kyllä pitänyt sieltä repiä pois. Ja tällaisissa tilanteissa tosiaan Stockmann sitten hyvittää asiakkaalle.
1: Hitmixin iltapäivä. Pukuluukkainen.
2: Hitmix.

0: Ace of Base, ja tämä on Beautiful Life, LMFAO, Party Rock Anthem. Tuossa seuraavana Ivan Dahlia tulossa ja pian myös asiaa tämän viikon tähtiartistista, mutta tänäänkin tuossa 3:30 maissa skabailtiin sekunnin hitmiksin merkeissä, jossa idea on se, että sekunnista pitäisi tietää, mikä biisi on kyseessä. 870 € oli tarjolla ja Jani soitti ja tarjosi vastaukseksi Faithlessin Insomnia. Ja tämä vastaus oli väärä vastaus, joten potti nousee ja nyt se on 890 €. 890 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Ja huomenna sekunnin hitmix viimeisen kerran ennen kesätaukoa, eli huomenna sitten viimeinen chanssi ennen tätä muutaman viikon taukoa napata toi potti itselle, joka on nyt sitten lähes 900 €. Sekunti menee näin, mikä biisi kyseessä. Huomenna 3:30 maissa, kun tarjoilet oikean vastauksen, niin rahaa tarjolla.
1: Hitmix.

LMFAO soi tässä tämän Party Rock Anthem -bändi, joka oli tämän biisin ilmestyessä yksi tämän planeetan suosituimpia, mutta sitten tuli vähän riitaa bändin sisällä. Itse asiassa tässä oli sukulaismiehet tätä bändiä pyörittämässä, ja tämän jälkeen sitten näiden ehkä riitojen seurauksena niin bändin lento myös sitten loppui siihen, mutta Party Rock Anthem ehdottomasti 2000-luvun näitä isoja bailubi.

0: biisiä. Ihan Vandalia soi. Seuraavana toikin iso hitti 2000-luvun alusta. Rihannaa tulossa sekä Pandoraa ja Pandoran yksi isoimpia ysärihittejä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
2: Vaasan sähkö.fi.
4: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
5: Ai, miksi?
4: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
5: Anteeksi, mitä?
4: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
6: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
9: Kuka on Keijo?
10: Meidän koira.
9: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
10: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
9: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
10: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
9: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99€. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puhilaan.
12: No mikäs sulla nyt on?
13: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
12: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
14: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
15: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
16: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
17: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
20: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
21: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
22: No hei rakas.
23: Ootko Prismassa?
22: Täällähän minä.
23: Hyvä.
22: Mikäs tällä kertaa hätänä?
23: Ei niin mikään.
22: No mites nyt niin?
23: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
22: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
23: Teemme niin.
22: No hyvä.
23: On.
24: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
25: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: ja Vandana Castles in the Sky soi Hitmixin iltapäivässä. Tästähän puhutaan tästä tämän tyyppisestä musasta, että se on Dream Dance. Ja Rihannaa soi pian ja Pandoraa tulossa Trust Me. Ja seuraavana asiaan tämän viikon tähtiartistista.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound.
3: Calvin Harris on modernin tanssimusiikin arkkitehti. Mies, joka teki makuuhuoneestaan maailmanluokan hittitehtaan ja nosti EDM:n stadion tasolle. Kun puhutaan Calvin Harrisista, puhutaan artistista, joka ei seuraa trendejä, vaan rakentaa ne. Calvin Harris löi läpi vuonna 2007, mutta todellinen läpimurto tuli, kun Rihannan kanssa yhteistyössä syntyi We Found Love.

We Found Love nousi lista ykköseksi 25 maassa ja teki hänestä yhden aikansa kysytyimmistä tuottajista. Sen jälkeen Calvin Harrison on synnyttänyt hittejä muun muassa Dua Lipan, Ellie Goldingin, Sam Smithin ja monien muiden tähtiartistien kanssa. Calvin Harris on myös yksi maailman parhaiten tienanneista DJistä. Hänen Las Vegas residenssi

0: hitartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta hitmix.
1: Ja seuraavana artisti, joka on myös tehnyt Calvin Harrisin kanssa yhteistyötä, Rihanna soi hitmixin iltapäivässä ja Pandoraa tulossa. Ja hyvä muistaa, että kun Calvin Harris on tämän viikon tähtiartisti, niin hänen biisinsä Summer on tämän viikon satasen biisi. Kun se soi, niin kannattaa soittaa studioon nopein soittaa voittaa huntin.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

Pandora ja Trust Me soi tässä kello 6 eteenpäin. DJ Aiskoon poppikone lauantailta uusintana ja jalkapallon MM-kisat, nehän jatkuu tänään kahdella ottelulla tässä ennen puolta yötä. Mä oon aina kattanut nämä pelit, mitkä nimenomaan tulee ennen puolta yötä, koska sitten ainakaan itsellä ei niinku pelikunto ja innostus, ennen kaikkea ehkä nyt innostus riitä katsomaan noita aamuyön pelejä. Mutta tänään kello 10 Bosnia kohtaa Katarin ja Sveitsi Kanadan. Tästä mä ajattelin katsoa tuon Sveitsi Kanadan. Ja sitten jos haluaa sitten valvoa, niin yöllä tulee Marokko Haiti ja Skotlanti Brasilia, Etelä-Amerikka, Etelä-Korea, Tšekki, Meksiko. Tällä sillä mennään sitten tuossa aamuyöstä. Mutta se on sanottava, että eilen hän sitten kävi sillä tavalla, että Cristiano Ronaldo onnistui tekemään muutaman maalin. Tässä tämä Lionel Messi, Cristiano Ronaldo -keskustelu jatkuu tietenkin tässä turnauksessa kiivaana ja tällä hetkellä Messi on niin kuin metrin mitalla edellä. Mutta kuka tietää, että miten turnaus etenee, että nouseeko Ronaldo sitten kuitenkin siihen haastamaan tätä ajatusta, kuka on kaikkien aikojen GOAT. Mutta Ronaldo tosiaan painoi 2 häkkiä eilen Uzbekistanin verkkoon ja samalla teki historiaa, sillä hän on ainoa pelaaja, joka on osunut 6 MM-lopputurnauksessa. Kaikkea hyvää kaikille. Huomenna taas kuullaan Hitmixin iltapäivässä ja poppikone jatkaa

0: Mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
0: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-ilon.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Jutti tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
1: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
2: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
3: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.

0: kannattaa.
1: Herinautomotive.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
6: Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäänkö laivalle?
8: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
9: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
10: Kaikki kesän lempparit.
11: Sittari hoitaa. Hit Mix.
12: Parhaat ysärit.
13: Ja

Erittäin hyvää juhannuspäivää teille kaikille dansemusiikin ystäville. Tervetuloa Hitmix-taajuuksille viettämään DJ Aiskoon poppikoneen juhannusspesiaalia. Meikäläinen totta kai DJ Aiskoon, ja kun vietetään tänään tätä juhannusspesiaalia, dansemusiikkia on luvassa aina 6:00 tuonne 6:30 asti, eli siinä grillailun, saunomisen, juhannuksen vieton ja ystävien kanssa hengailun ohella taustamusiikit on hoidossa, kunhan vaan pidät taajuudet täällä Hitmixin puolella. Ensimmäiset 2 tuntia mennään pääsääntöisesti ysärimusiikin parissa. Seuraava 2 tuntia vietetään vähän enemmän siellä 2000-luvun dansemusiikin helmien parissa. Viimeiset 2 tuntia sekoitellaan näitä kahta, soitetaan poppikoneen parhaimmistoa ja soitetaan totta kai runsas määrä toiveita, mitä tuli hienosti sinne poppikoneen toiveboksiin. Kiitokset niistä. Kesäistä musiikkia soitellaan myös tänään paljon ja ilta startataan milläs muullakaan kuin legendaarisella Mr. Presidentillä. Tää on Coco Jump. Sitten mennään.

Ai että, mikäs muukaan kesähitti soi ensimmäisenä tässä juhannuslähetyksessä kuin Mr. President ja Coco Jumbo. Kesämusaa siis soi tänään erittäin paljon ja kuuntelet Hitmix-taajuuksilla DJ Aiskoon poppikoneen juhannusta ja aina tuonne puoleen yöhön asti mennään. Ja piakkoin tulossa vähän Stardustia, Bobby Summeria, Modern Talkingia, mutta tähän heti perään Venga Boys, We're Going to Ibiza.

Kyllä vain, siinä meni legendaarinen Modern Talking ja räppäri Eric Singleton ja heidän 99-päivitys kappaleesta Brother Louie. Tää perään erittäin kesäistä biisiä by Bobby Summer, tää on nimeltään Mariella. Ja sit mennäänkin poppikoneen aikakone biisiin tälle illalle.

Sen Poppikoneen aikakonebiisiä kurvataan aikakoneella vuoteen 98. Sieltä löytyy järjettömän iso hause kautta danseleka nimeltä Stardust, Music Sounds Better With You. Ja sen takia otettiin tää biisi soittoon, kun tät on samplätty yhdessä isossa tämän hetken hitissä.

0: Moku.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuvia?
0: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
2: Hit Mix.
3: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
4: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Ok, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
9: Hei iskä. Ei nyt mitään muistelmia.
8: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
9: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
8: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
10: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
8: Juu, dinner takes it all.
10: Oh.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
7: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
15: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
16: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta, tarkista saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
17: Jonka rakensin Lounea.
16: Lounea.fi.
18: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
19: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
5: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Minkälainen on sun unelmien talo?
7: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
0: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa.
14: Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
20: No hei rakas.
21: Olko Prismassa?
20: Täällähän minä.
21: Hyvä.
20: Mikäs tällä kertaa hätänä?
21: Ei niin mikään.
20: No mitäs nyt niin?
21: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
20: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
21: Teemme niin.
20: No hyvä.
21: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
22: Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta hitmix haaliaksesi vielä salapilettiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä.
2: Hitmix.
22: 100 päivää kesää ja festareita.
23: Eemelin toiveella jatketaan tätä poppikoneen juhannuslähetystä ja tänään mennään aina tuonne puoleen yöhön asti. Ja ensimmäiset 2 tuntia mennään pääsääntöisesti Ysärin tahdissa, seuraava 2 tuntia 2000-luvun dansehelmien parissa ja viimeinen 2 tuntia sekoitellaan poppikoneen parhaimmistoa. Ja totta kai laitetaan sekaan myös runsaasti toiveita. Poppikoneessa on aiban piakkoin luvassa vähän Darudea, DJ Samia, Future Beatia, Walkmania, mutta tämä Eemelin toive on sitä aitoa teknoa kovalla koolla. U96 ja Das Boot.
22: Poppikoneen juhannusbileet. 6:30 yöhön. Hitmix.

Muistutetaan vielä tähän väliin niille, jotka eivät tienneet, niin Poppikoneen toiveboksi löytyy osoiteesta supla.fi/hitmix. Sinne voi pudotella toiveita tulevia Poppikoneen lähetyksiä varten. Ja tätä iltaa jatketaankin vakkaritoivoja Seppo K:n toiveella. Tämä on tuoreempaa Eurodanceen. Walkman on bändin nimi ja Let the Vibe Take Full Control on kappale. Ja siihen perään myös vähän harvinaisempaa ysäriä nimeltä Future Beat 100% Pure Love.

0: Vakkari toivoja Ville tupla V:llä kysyi poppikoneen toiveboksissa, että löytyykö Future Beatin 100% Pure Love kappaletta. Ja no se sattui löytyyn, se kuultiin äsken, aivan mahtava harvinaisempi toive. Ja iltaa jatketaan kotimaisella superklassikolla, ja jos ei tällä lähde juhannusjuhlinta viimeistään nyt, kun isommalle vaihteelle, niin millä se sit lähtee? Tää on Justuksen toive, Darude ja Sandstorm.
1: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit juhannukseen. Poppikoneen juhannusbileet. Hit

Viime viikolla tuli myös viestiä Poppikoneen toiveboksi, jossa kysyttiin, että tuleeko Poppikoneen omat erikoisohjelmaosiot, vaikka on juhannus spesiaali lauantai. No kyllähän ne tulee ja nyt mennään niihin välihitaisiin, mutta sillä ei Poppikone tyyliin. Tämä on Poppikoneen tämänkertainen herkkä hetki DJ Sami ja Even.

0: Kato, retrooku, moro!
1: Moro, moro! Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se ole jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mene nyt heti supla.fi kautta. Hitmix.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Q-auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
10: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo. Orion

0: hyvinvointia rakentamassa.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetääks laivalle?
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
5: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu iloon. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
10: No hei, rakas.
11: Ootko Prismassa?
10: Täällähän minä.
11: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
11: Ei niin mikään.
10: No mitäs nyt niin?
11: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
10: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
11: Teemme niin.
10: No hyvä.
11: On.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
13: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Poppikoneen juhannusbileet jatkuu niin, kuten taustalta kuuluu. Mennään yhdessä rannalle. DJ Bobonkaa, tää on Terry se Pade. Ja siihen perään vielä kesäistä Robin Cookia, Will Smithiä, Gigi Adostino.
1: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit juhannukseen. Poppikoneen juhannus.

Seuraavaksi iltaan pudotellaan Karoliinan erittäin kesäistä toivetta. Tämä on Robin Cook, I Won't Let the Sun Go Down. Ja sen jälkeen mennään Will Smithin kanssa kohti Miami-rantoja.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei.
3: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Älä huido.
4: Ota off.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
12: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
14: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
15: Kaikki kesän lempparit.
16: Sittari hoitaa.
17: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
18: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
13: No moi, Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
13: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
13: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
13: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo, kysyitkö vielä sen?
13: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
13: Aha, no tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuhiloon.
9: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
17: No, mä oon itse asiassa poltellut.
20: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
15: No totta kai, obviously näin.
20: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
21: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

Aivan mahtavaa, että olet mukana bailaamassa Poppikoneen juhannusta ja tänään tosiaan mennään aina 6:00 tuonne 6:30 asti. Mun nimi on DJ Aisko ja hienolla Mr. President-biisillä jatketaan tätä iltaa. Tää on Up and Away ja aivan pian tulee myös E-Typea ja Luke Vicea.

dance. You have to tease me. Can't

entertain. Take a real slow and never the hasty. Get on down.

0: Siinä meni erittäin ikoninen ysärihitti Look Twice, Move That Body. Kiitokset vaan Terolle tuosta toiveesta Vantaan suuntaan. Ja viehditään tähän pätkään soittaan Sassin Ecuador, eli lähdetään vähän etelämatkalle DJ Sassin kaa. Ja tämähän oli Marion toive tuolta Jyväskylän suunnalta. Terkkuja molemmille toivoi.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja poppikoneen juhannusbileet.
2: Dammi tu mano! I venga conmigo!

0: sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
8: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Hau.
9: Anteeksi.
10: No että hau.
9: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
10: Puff.
9: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
10: Puff, puff.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Hau, hau.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle.
13: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
14: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
15: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
16: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1-seltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1-sellä.
17: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
19: Munkin pitäis taas pestä auto.
0: Tarviikko apua?
19: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
0: Pois alta!
19: Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
5: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
17: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
20: Minkälainen on sun unelmien talo?
21: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
22: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
1: No hei rakas.
2: Oletko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
23: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä
24: 100 biisi kisa
23: arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta
24: aamu 6 ja ilta 6 välillä.
23: Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
24: Calvin Harris, Summer.
25: Erittäin vahvoissa juhannustunnelmissa jatketaan Hitmixillä tätä lauantai-iltaa. Ja tosiaan tänään on Poppikoneen juhannusbileet. Puoleen yöhön asti mennään ja kesäistä musiikkia tulee paljon. Ja nämä seuraavat pari biisiä on erittäin hyvä todiste siitä. Tämä ensimmäinen on Bobby Summer ja yhteislaulubiisi nimeltään Jabba Jabba. Ja siihen perään vähän kotimaista Sound of Relsia Raising My Family.

Siinä meni kaksi erittäin kovaa juhannustoivetta. Ensimmäisenä Venlan toive, Bobby Summer, Jabba Jabba, ja siihen perään Anun kotimainen toive, Sound of Rails, Raising My Family. Ja tiedättekö mitä, kun kesäbiisejä soitellaan paljon, niin ei kahta ilman kolmatta. Tähän perään vähän Heat Hunteria, kappale on Revolution in Paradise, ja Lukas toivoi tätä tälle lauantai-illalle. Kiitoksia toiveista toivojille ja terkkuja kaikille.

Ja aina kun mennään siihen juttuun, mikä tulee jokaisessa poppikoneen lähetyksessä, niin ehditään soittaa Mikon toive, ja tää on Miko C:llä Kajaanin suunnalta. Terkut vaan Mikolle, ja vähän harvinaisempaa ysäriä, tää on Freebie ja Heaven.

0: Ja kyllä tosiaan tänäänkin, vaikka on Poppikoneen juhannuslähetys, niin mennään siihen juttuun, mikä tulee jokaisessa Poppikoneen lähetyksessä. Meikäläisen jokaisella DJ-keikalla ja kyseessähän on DJ Aiskoon legendaarinen ysäriviisaus, koska ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille. Ja te varmasti tiedätte, mikä biisi tänään soi. Koska vietetään keskikesän juhlaa ja kesä on valitettavasti Suomessa niin lyhyt, niin teistä varmasti suurin osa toivoo, että kesä olisi ikuinen. Joten skuutteria Endless Summer.
1: DJ Ice K. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: B-lytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: B-lytä.

0: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille Lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketin

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Edelleen pystytään kiskoon!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
11: Edelleen tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
12: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
13: Minkälainen on sun unelmien talo?
14: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
15: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
16: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa.

Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

juhannusspesiaalia bailataan aina tuonne puoleen yöhön asti. Tähän perään soitellaan heti mahtavia ysärihittejä, The Free Love Letter from Space ja siihen perään Melody MC:tä, kotimaista 101 ja Two Cowboysia. Bileet sen kun jatkuu.

Kiitokset vaan Tarulle tuosta toiveesta. Länsinaapurin Melody MC meni siinä kappaleella Anyone Out There. Mut nyt seuraavaksi mennään Sannan toiveeseen. Tää on kotimainen 101 kappale, on totta kai se Sommartide. Ja tän saa ihan luvan kanssa laulaa sillä, että naapurikin kuulee. Oppikoneen juhannus. Let's go!

0: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
1: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Pikasena maku.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
4: Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäänkö laivalle?

0: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
0: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
4: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
5: Ei kun morjesta pöytään!
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
6: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon sata päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Hitmix.

hiteistä. Alkuperäinen biisihän ilmestyi jo 93, mutta vasta remix-versio teki tosta globaalin jättihitin. Macarena tanssin, se on yksi historian tunnetuimmista koreografioista. Käytännössä jokainen osaa sen jossain kohtaa elämää. Kyseessä ei ole siis pelkkä biisi, vaan tanssi, joka oli oikea ilmiö. Tanssittiin häistä olympialaisiin ja ihan jokaisella tanssilattialla.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: Luuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
1: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
0: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
2: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
1: Eiku, mä yritin vaan.
2: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
2: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: No mikä sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
11: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
12: Ajaa.
11: Ei, lopeta, tulee lommoja.
12: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
11: Mikä?
12: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
11: Mikä?
12: On se tyyppi vika.
11: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
12: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
13: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
14: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
15: Tässä meillä on taksi valittavana.
14: Panteet kristä. 95. Never forget.
15: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
14: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
16: 02:03.
14: No, soitan ehkä itsekin.
17: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Parkman.
20: Sanotaan nyt vaikka, että... Puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
21: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
22: Ei olla koskaan nähty.
21: Eikö? No keitä te sitten ootte?
22: Me ollaan uutuusjuomia.
21: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
22: No S-Marketista tietysti.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Minkälainen on sun unelmien talo?
25: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja... linnunlaulua.
26: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
27: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi biisi, joka on vähän rauhallisempi, mutta osuu suoraan fiilikseen. Mr. Props ja Waves. Tämähän julkaistiin alun perin vuonna 2013, mutta nousi maailman hitiksi vasta seuraavana vuonna, kun Robin Schulz teki oman remix-versionsa. Tästä tuli ihan jättimenestys. Ykkönen monessa maassa ja yksi 2010-luvun isoista dance-hiteistä. Vaikka biitti kuulostaa kevyeltä, biisin tarina ei ole ihan yhtä kevyt. Tässä mennään ihmissuhteiden aallokkoon. Tämä on ainakin itselle sellainen kesähittien kesähitti, jossa mä näen itseni makoilemassa suplaudan päällä, tuolla vaan ajelehtimossa rakkauden aallokossa. Tämä on Mr. Props ja Waves.

0: Kato, Retrooku, moro!
1: Moro, moro! Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
5: Katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
6: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
5: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kana vai katkarapusalaattia?
6: No laita vaikka katkarapu.
5: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
7: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
8: Felix, herkkuja ruokapöytään.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
11: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
12: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
13: Joo, tietty.
12: Ja huudat sitten kovaa seis.
13: Joo, totta kai.
12: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
14: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0€.
15: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
16: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
18: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
19: Ai Vaasan sähköllä?
18: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää

0: puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
7: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
8: Mä Ruben. Ruben Vaara.
7: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
9: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
7: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon vain 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
10: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Minkälainen on sun unelmien talo?
15: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
16: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.

0: onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
1: Check.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta Hitmix ja haali salapileliputkin.
1: No ai miksi?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: No miltä ne putket näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, tähän... valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: varmaan. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
1: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
4: Olkaa paikoillanne.
3: Mitä tarkoittaa?
4: Valmiit.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Hep.
3: Mitä?
4: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt mennään Hitmixin kesässä suoraan Ysärin aurinkorannoille. Paradision Bailando vuodelta 96 on yksi kaikkien aikojen Eurodance-kesähiteistä. Ykkönen useissa Euroopan maissa ja edelleen varma lattian täyttäjä. Vaikka biisi kuulostaa espanjalaiselta, niin tiesit sä, että artisti on oikeasti Belgiasta. Täydellinen esimerkki siitä, miten 90-luvulla yhdistettiin eri kulttuurit yhteen biisiin. Bailando, sehän tarkoittaa tanssimista ja sen kyllä huomaa heti, kun tää biisi lähtee. Nyt bileet käyntiin. Tää on Paradisio ja Bailando.

0: Viu viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
3: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
6: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: B-lytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
9: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
10: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
12: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
13: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
14: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
15: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
18: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
19: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bängeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tää teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tää kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateen.

0: Oot Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu-op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Turnajaiset alkakoon!
10: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
12: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liten menhan dansar bra.
13: Mitä sä nyt oikein höpötät?
12: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
13: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
12: Ja vist. Saanko mä tilata?
13: Et saa. Nei.
14: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
15: Ja nyt soittaa Anne.
16: Moi.
15: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
16: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
15: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
16: Jep.
15: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
17: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
18: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
17: Vaasan sähkö.fi.
19: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
6: Nordicfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
0: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
6: Parhaat kotimaiset elokuvat.
4: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
9: Siinä oli pari muuttujia.
6: Kokeile Nordicfin Plus. Nyt ruudussa.
13: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
10: Alepa. Urbaani legenda.
5: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. Kymmeniä tuhansia

0: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
3: On paras paikka päällä maan.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
7: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
8: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
7: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
9: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
7: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
10: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Hit me, hit me.
11: Ysärit. Ja 2000-luvun.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mainitsin tuossa äsken, että nyt tehdään paluu ja sehän tarkoittaa sitä, että paluu tehdään haasteisiin. Muistat sä vielä haastat tytti-osiot? Ollaan tehty jos jonkun näköistä. Ollaan muun muassa tehty niitä kieppejä, mitä aina silloin ala-asteella koulun pihalla, kun on ne tangot, niin kieppejä ollaan tehty. Sitten ollaan treenattu hyppynarusuflea. Se oli varmaan ainut, missä mä onnistuin. Oli muuten raskas, mutta pirun hyvä. Ja sitten oli myöskin käsillä seisonta haaste. Se meni aivan mettää. Ja se meni muuten sitten sen verran itse asiassa metsään, että mähän valittelin silloin selkää aika paljon, että jotain siinä tapahtui, että selän päälle otti tosi pahasti. Ja ei se oikeastaan ole tullut kuntoon vieläkään. Nyt on varannut tai soittanut, että pääsisikö jollain lääkärillä käymään. Ohjasivat minut fysioterapeutille, niin olen nyt varannut fysioterapeuttiajan, että katsellaan, että saataisiko muikkeli taas kuntoon, niin kuin selän osalta. On tässä sitten muitakin vähän paikkoja, mitkä kremppaa, mutta katsotaan niitä sitten joskus toisten. Mutta haasteisiin siis palataan ja nyt täytyy sanoa, että niin kauan kuin selkää ei ole kondiksessa, niin jätetään nämä tällaiset fyysiset haasteet nyt sinne taka-alalle. Otetaan revanssi siitä jonglööraushaasteesta 3 pallolla, toisin sanoen siis 3 mandariinilla, millä minä niitä olen harjoitellut tai mitä satsumoita nyt sitten ikinä onkaan, niin se ei onnistunut myöskään, jännä juttu, niin sitä lähdetään nyt sitten lokakuusta eteenpäin taas treenaamaan. Eli huomisesta alkaen se on uusi haasteen paikka. 3 pallolla jonglööraus. Otatko haasteen vastaan?
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Se on perjantai, mennään kohti viikonloppua. Onko sulla afterworkit tässä mielessä tai ajattelitko muuten vaan lähteä humputtelemaan viikonloppuna? Pitääks sun myöskin treenata joku kuntosali tai lenkki? Onko sellainen suunniteltu? No, kaikkihan meistä tietää, että darrassa urheilu, niin se ei ole missään nimessä niin kuin suotavaa. Mutta entä jos sä yhdistäisit treenin ja ton humputtelun? Okei, joo, ei muuta kuin meet tanssimaan. Tanssi koko ilta, niin siinähän on eräänlainen treeni ihan varmasti suoritettu. Mutta löysinpä Stara.fi:stä tällaisen aika mielenkiintoisenkin artikkelin. Journal of Cardiovascular Medicine-lehti on tämän alun perin julkaissut. Ja tässä siis paljastetaan, että humalassa treenaaminen ei vaikuta urheilusuoritusten tehoon. Tällainen testi ollaan tehty, johon on osallistunut 10 miestä. Heidän tehtävänä oli juosta juoksumatolla niin nopeasti kuin he pystyi. Ja homman juju tässä siis oli se, että nämä miehet oli nauttinut ennen suoritustaan 3 viskisottia. No, muutama päivää myöhemmin nämä samat miehet teki sitten tutkimuksessa juoksutestin selvinpäin. Ja tutkijat totesivat, että liikunnan tehossa oli huomattavissa ainoastaan hyvin vähäinen ero. Eli tosiaan darrassa urheilu, se on vaarallista, mutta baariin, jos nyt oot menossa, niin pakkaa nyt Herttinen sentään sinne laukkuun sitten sellaiset kengät, millä pystyt esimerkiksi juoksemaan sinne himaa.
0: Hitmixin posiperjantain iltapäivässä. Tytti Kiviharju.
1: Tonoppa täällä laittaa WhatsAppiin viestiä, että ottikohan ne huomioon tuossa tutkimuksessa, että pieni sievonen ei vaikuta treenituloksiin, mutta mites lopputulos? Riittävästi dopingia veressä, niin juoksee kyllä, mutta ei tiedä minne.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Moku. Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
1: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
0: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin, no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
7: No, Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä me nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästö jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Ai että. Hei, mikä toi on?
13: Musta toi punkki.
14: Älä huoli. Ota off punkki.
15: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
16: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
17: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
18: Karhu, pehmeä peto.
19: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
20: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
19: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
21: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
22: Joo, mä ottaisin Felix-majoneesia ja ketsuppia.
21: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
22: Aioli.
21: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
22: No, vaikkapa Tomahawk-pihvi.
21: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi Tomahawk-pihvillä.
22: Ihanaa.
23: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
24: Herkkuja ruokapöytään.
25: Puhuipa mies mitä tahansa. Tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
26: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
27: Tilaamalla tarjoilijalta.
28: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
26: Nonni, lähetääks laivalle?
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
29: No hei, rakas.
30: Ootko Prismassa?
29: Täällähän minä.
30: Hyvä.
29: Mikäs tällä kertaa hätänä?
30: Ei niin mikään.
29: No mitäs nyt niin?
30: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
29: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
30: Teemme niin.
29: No hyvä.
30: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
2: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.
4: Parhaat ysärit.
5: Ja

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Kyykkyviinit, ne on meille aika sellainen niin kuin tuttu käsite. Ne on ne alahyllyn viinit siellä. Mutta muistat sä kyykkysiideriä? Tämä oli vuonna 1997 ilmestynyt alkoholijuoma. Linda-siideri herätti aikanaan aika lailla kohuakin. Tämä viulisti Linda Lampeniuksen nimikkojuoma tunnettiin kansankeskuudessa lempinimillä Kyykky ja Spiideri. Mä en ole tätä kyllä koskaan omasta mielestäni juonut, mutta muistan kyllä sen etiketin. Siinä Linda Lampenius on sellaisessa nahkapuvussa tai tällaisessa kyykyssä ja sitten se viulu on siinä mukana. Totta kai viuluhan on se hänen tavaramerkki. No tämä juoma hei on nyt tekemässä paluun. Mutta tämä ei nyt ihan samanlainen sitten ole, mitä aikaisemmin. Toihan ei siis virallisesti koskaan ollut siideri, koska siinä oli käytetty pirtua. Oikeasti, pirtua. No, tänä kesänä nyt sitten tämä juoma tuodaan takaisin. Kulkee nimellä Linda Apple ja Tornion Panimo tämän siis takas tuo. Ja Tornion Panimo kertoo, että juoma on päivitetty 2020-luvulle yhdessä Linda Lampeniuksen kanssa. Tämä on siis vodkapohjainen ja omenainen mieto alkoholijuoma, ei siis pirtua, mutta ei vieläkään varsinaisesti siideri. En muista, että tosiaan koskaan olisin tätä kyseistä juomaa maistanut, mutta jos mä jotain tuollaista juomaa muistelen tuolta noilta ajoilta, niin mikäs olikas sen ihanampaa tai itse asiassa kamalampaa kuin se helmeilevä omenaviini, omppu-pomppu, sen pitäisi kyllä olla jo jossain alemmalla hyllyllä, kun ei sellaista ei voi lähteä edes kyykkäämään.
0: Hitmixin 100 päivää kesää. Nyt on taas 100 kesäbiisiä lisää soitettu. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Oot sä kova kiroilemaan tilanteissa, jossa sä loukkaat itses? Minä ainakin oon. Multa kyllä lentelee niin kuin ärräpäitä. Varsinkin, tiedätkö, just joku sellainen tilanne, että kolauttaa varpaan johonkin pöydän kulmaan. Ai että sentään se muuten sattuu. Mutta siihen saattaa olla myös pienimuotoista kivun lievitystä tarjolla. Brittiläiset tutkijat Oli Robertson ja Richard Stevens on tässä vuosien ajan selvittänyt kiroilun ja kivun välistä yhteyttä ja on nyt kuule löytänyt selkeitä todisteita siitä, että kirosanojen käyttäminen voi lisätä kivun sietokykyä. Stara.fi tästä muun muassa kirjoittaa. Ja yksi näistä heidän tutkimuksistaan osoitti, että tällaisia perinteisiä kirosanoja käyttäneet henkilöt koki kipukynnyksensä kasvaneen 32% ja kivun sietokykynsä 33% verrattuna niihin, jotka ei kiroillu ollenkaan. Miten joku voi olla kiroilematta tällaisessa tilanteessa? Nämä tutkijat arvelee, että tämä kiroilu käynnistää kehossa samanlaisen taistele- tai pakene-reaktion, mitä se tekee, kun ihminen on stressitilanteessa, jolloin sydämen syke nousee ja keho vapauttaa sitä adrenaliinia. Niin tämä vaikutus näyttää olevan universaali. Toimii kuule myös eri kielillä. Stanfordin yliopiston professori ja fysioterapeutti Nick Washmuth suosittelee kiroilua kivun lievityskeinona. Esimerkiksi just tollaisessa tilanteessa, jos sen varpaan johonkin kalauttaa. Ja hän sitten neuvoo myös käyttämään voimakasta kirosanaa ja toistamaan sitä tasaisin väliajoin. Ai että mä niin näen mielessäni, kun tuolla ärräpäät lentelee ja puret hammasta yhteen ja toistat vaan itsees siinä sitten muutaman minuutin ajan. Joo, mutta tää kuulemma nyt sitten ihan oikeesti jeesaa, että nyt voi sitten ihan luvan kanssa välillä vähän päräytellä menemään.
0: Hitmix soittaa 10 000 kesäbiisejä.

0: Oku.
1: Kato, retro-oku, moro.
2: Moro, moro. Ootko nyt tulossa sit salailee?
3: Eikö se ole jo täynnä?
2: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi kautta.

0: Niin.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Ja so. Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
1: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
2: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
1: En tiedä, olisiko jakutsi.
2: Viskapaada vastu!
1: Tule nyt sieltä!
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Tuutin tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
9: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
10: Menikö se?
11: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
12: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi Lounea.
12: Lounea.fi.
13: Tästä kesä voi alkaa.
14: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
15: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
16: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
15: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
17: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
18: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin,

0: nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkko.

0: Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Kieli keskellä suuta. Hitmixin kirjain limbo ja Tytti Kiviharju.
1: Miltä näyttää ja kuulostaa viikonlopun suunnitelmat? Tänään käytössä ainoastaan S-kirjaimella alkavat sanat. S niin kuin syksy. Sorja muun muassa kirjoittaa, että syksyisellä saunareissulla siemaisen samettista siideriä. Sitten sunnuntaina sinfoniaorkesteri soittaa suloisia säveliä syvälle sieluuni. Ja sitten Jenni, suloisesti sihijuomaa siemailen saunanutussani. Saattaapa sun mukainen syöminenkin sujua. Sulo säveliä soittelen säännöllisestä suosikkiohjelmastani. Suuntaan sieluni siestaan, suomatta sekuntiakaan surujen summailuun. Summa summarum, superia. Ja sitten sulho saapuu, siinä sitten sohvalla sylikkäin, silitellen, supatellen, saunotaan. Sipsiä suuhun ja skumppaa siemaillaan. Siinä se sitten sujahtaakin. Ja sitten Johanna, sorvissa sössötän selkeästi, sunnuntainakin, saatan seikkaillakin. Ja mitä sitten tulee täältä? Suunnataan sukulaisteni seuraan syömään supisuomalaista sapuskaa. Siinä sivussa siemaistaan sihisevää. Siitä sitten sumpit sisuksiin sekä saunomaan.

0: Että jengi muuten tässä viikonloppuna meinaa tota skumppaa siemailla. Itse mukaan lukien. Ja Johanna.
1: Saunaa sipsuttelen, sohva perunoita, sohvalta seurailen. Siskopuoliskon synttärijuhliin saavun. Syysaarteita syysmetsästä saalistan.
0: Vau! Wow.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Eilen kävi virpojia ja siitä sitten palkaksi sai muun muassa suklaamunia. Ja tässä nyt muutenkin, kun mennään kovaa vauhtia kohti pääsiäistä, niin aika monelta niitä suklaamunia sieltä kaapista sitten saattaa löytyä. Mun on pakko myöntää, että mä en ole oikein koskaan välttämättä ollut silleen sen suklaan perään, vaan nimenomaan niiden yllätysten. Ja kyllä mä muistan silloin esimerkiksi omassa lapsuudessa, nuoruudessa näitä Kinder-yllätyksiä. Esimerkiksi ne kilpikonnat. Ai jestas, nehän oli sulosia. Mulla oli kyllä ihan koko sarja. Sain sen kerättyä. Se vaati kyllä duunia aika paljon ja kyllä niitä sitten niitä vaihdettiinkin kavereiden kanssa. Mutta aika usein kaupassa ollessa, kun niitä munia valkkas, niin niitä piti vähän niin kuin kuulostella, että miten ne siellä hölskyy, että millainen se ääni on, niin siitä pystyy jo tietyllä tavalla vähän päättelemään, että tuleeko sieltä tollainen kilpikonna. Mitään näitä tosiaan itsellä ei varmaan enää tallella ole, mikä on sinänsä vähän ehkä sääli, koska joskus tulevaisuudessahan näillä saattaisi lyödä ihan jopa rahaksi. Koti Liesi tästä muun muassa kirjoittaa, että tollaiset niinku vanhemmat Kinder-yllätykset, niin kyllä ne niinku muutaman sadan euron arvosia saattaa olla, mutta se tarkoittaa sitten sitä, että siellä pitää olla niinku kaikki se alkuperäinen mukana, myös siis se keltainen munan se kapseli ja nämä kasausohjeet. Näistä uusimmista 2000-luvun Kinder-yllätyksistä ei nyt toistaiseksi sitten vielä ainakaan makseta juuri mitään.

0: niin nämä siis kokoamisohjeet tulee olemaan 10-30 vuoden päästä vieläkin arvokkaampia kuin itse se lelu.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Tässä kun oikein tarkkaa tätä asiaa miettii, niin se saattaa olla, että musta tulee vielä tollainen keräilijä, kun on kinderkeräilijä. Ja jos joku sitten kotona esimerkiksi sanoo, että mihin sä hamstraat näitä munia näin paljon, niin siinä voi sitten vaan naureskella, että no, katsellaan sitä sitten tossa 30 vuoden kuluttua, että oisit itse sinäkin silloin ostanut.
2: Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000.

0: Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta Hitmix haaliaksesi vielä salapilettiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä.
1: Hitmix.
0: 100 päivää kesää ja festareita.

0: Oman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei.
3: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen.

0: Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
7: Kuka on Keijo?
8: Meidän koira.
7: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
8: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
7: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
8: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
7: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule

0: Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mä kävin eilen järven päässä. Mun ystävä on muuttanut sinne ja kävin siellä häntä sitten moikkaamassa. Ja ennen kuin lähin siitä, käytiin Koiruliinin kanssa pieni käppäilylenkki siinä puiston ympäri heittämässä. Ja siinä sitten oli tarve heittää tavaraa roskiin. Ja mä en nyt ole niinku ihan varma, että miten iloinen mä olin siinä hetkessä. Siis tälleen jälkikäteen ajateltuna, tämähän on niinku loistava ajatus, mutta onko tässä otettu ollenkaan huomioon sellaista, että hyvin moni tästä voi oikeasti pelästyä ja saada sydärin, koska mullakas se ei ollut kaukana. Siinä kun sen roskiksen oli sellaisia isoja ja painoi jalalla sen luukun siitä niin sanotusti auki, niin siis sieltä kuului tällainen.
2: Kiitos, tack, thank you.
1: Kiitos, tack, thank you. Joo, ole hyvä, heitin sinne roskat, niin pitääkin tehdä, mutta siis kelaa se tilanne, kun sä oot pimeällä yksin siellä liikenteessä ja heität ne koiran jätökset sen muovipussin sinne roskikseen. Missään ei ole mitään ilmoitusta, että tää on hei puhuva roskis sitten. Ja sitten kun sä sen luukun avaat, mikä jo valmiiksi vähän narisee silleen kauhuelokuvamaisesti ja sitten sieltä kuuluu tää, niin voin sanoa, että huhuhu.
2: Kiitos. Tack. Thank you.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta.

0: I'm sexy and I know it. Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Kävin hamstraamassa viikonloppuna, kävitkö sinäkin? Kahvi oli tarjouksessa, niin kyllä sitä sitten taas kaksinkäsin sieltä kotiin kannettiin. Kahvin hinta on tällä hetkellä siis jotain sellaista, että en yksinkertaisesti suostu maksamaan kahvipaketista 7 euroa, tai mitä ne nyt sitten normaalisti onkaan. No 6-7 euroa, se on liikaa, että kyllä mä sitten, minä hamstraan. Tällä hetkellä himasta löytyy varmaan nyt 10 pakettia, niin ehkä niillä sitten hetken aikaa pärjää. Se on ehdottomasti sellainen asia, minkä hintaa mä

0: Kauhistelen tänään Hitmixin keskipäivässä. Joonas Vuorella tätä myöskin kyseli ja mä olin heti hihkasemassa jo tuolta kuulokkeiden kautta, että kahvi, se on yksi sellainen, minkä hintaa minä kauhistelen. Toinen on se, mihin mä törmäsin nyt viikonloppuna. Käytiin pitkästä aikaa elokuvissa. Ja siis ihan meinasin perselleni lentää siinä, kun mentiin lippukassalle ja kaksi lippua ja siihen sitten tietty popparit ja vähän karkkia päälle, niin siis 60 euroa, niin kyllä taas alkoi niinku miettimään niitä vanhoja hyviä aikoja, että milloin leffaliput on ollut siis jopa alle 10 euroa ja nyt ne on sellaista 20, niin täytyy sanoa, että kyllä noi hinnat alkaa olemaan niinku sellaisessa pisteessä tällä hetkellä, että ei tollaista ihan hirveästi niin kuin ainakaan joka viikonloppu harrasteta, että elokuviin lähtee. Sinänsä se on niin kuin tosi surullista, koska leffassa on kuitenkin aina se oma tunnelma. Kyllähän se nyt sen voittaa, että omassa kotisohvalla siellä kattelet Netflixin kautta jotakin elokuvaa. Elämyksiä. Mutta jos multa kysytään, niin kyllähän nyt herranjestas joku raja siinäkin pitää olla.
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Ja sitten vielä jos niin kuin miettii sitä, että lippujen hinnat on tota luokkaa, salit lähestulkoon ammottaa tyhjyyttään, niin onko sekä sitten niin kuin välttämättä kauhean kannattavaa pyörittää siellä elokuvia tyhjille saleille. Minä olen sitä mieltä, että lippujen hinnat alas, niin johan alkaa kuule salitkin siellä täyttymään. Ainakin voisi ehkä testata, että saisiko se ihmisiä liikkeelle pikkasen eri tavalla. Mä ainakin kävisin varmaan joka viikonloppu, jos lippujen hinnat olisi, no mitä ne nyt sitten olisi, no 5 euroa.

0: Buffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Biilteema. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
7: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
7: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
3: Ai, miksi?
2: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
3: Anteeksi, mitä?
2: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
7: No hei rakas.
8: Oletko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mitäs nyt niin?
8: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
10: Fanae-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanae-festival

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mä viime viikolla tässä kauhistelin sitä, että herranjestas syyskuun puolessa välissä ollaan ja joulukalenterit on saapunut kauppoihin. No mitäpä nyt sitten vielä? Eilen kävin pyörähtämässä jälleen kerran kaupassa ja siis kaikki joulusuklaat, ne on saapunut. Ja se rivi, se oli pitkä kuin nälkävuosi. Lähestulkoon maratonin jouduin vetämään, kun menin kaikkien niiden ympäri. Mä en edes tiennyt, että noin paljon suklaita on olemassa. Mutta joo, kaikki herkullista joulua kyltit siellä oli. Ja kyllä taas iski pienimuotoinen ahdistus tämän suhteen. Ei ihan vielä, hei. Ei nyt oikeasti ihan vielä. Me ollaan syyskuussa. Nyt on niin kuin virallinen ensimmäinen syksypäivä, koska syyspäivän tasaus, niin ei nyt ihan vielä hei aleta fiilistelemaan tuota joulua. Toki mä ymmärrän myöskin sen, että jos nämä joulusuklaat on sellaisia, mitä sun joka tapauksessa tulee aina hankittua joulusin, niin nythän ne siinä mielessä kannattaa hankkia, että valinnanvaraa vielä on. Niin saat varmasti sitten sellaiset, mitä haluatkin. Mutta toisaalta tässä on sitten myös se vaara, että joutuu lähteä kaupoille useampaankin otteeseen, koska sitten jos noita suklaarasioita on siellä himassa, niin nehän nyt on herttinen sentään syöty ennen kuin ollaan lähelläkään joulukuuta.

0: Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmix ja Tytti Kiviharju. Hyvän mielen uutinen.
1: Se on taas pienimuotoinen tuitui hetki käsillä. Ilta-Sanomat kirjoittaa Lukas Mehtosesta, joka ilmeisesti tällaista valokuvausta harrastaa, ja hän on nyt sitten palannut samoille kulmille lähes päivittäin, koska sieltä hän oli bongannut emoketun, ja oliko niitä 7 niitä poikasia. Ja heistä on tullut vähän niin kuin kavereita. Siellä on ketun poikasista tullut jo ihan tosi rohkeita. On käynyt varastamassa myös Lukaksen kuvausalustaa ja selfie-tikkuja tuossa Ilta-Sanomien videolla. Tosiaan näkyy, miten nämä ketunpoikaset noilla leikkii. Ja Lukas nyt sitten käy lähes päivittäin näitä siellä katselemassa ja viettää aikaa sellaiset pari tuntia. Ja nyt on tullut nämä ketut jo niin kesyiksi, että tullaan ihan siihen oikeasti tosi lähelle. Mulle tuli tästä mieleen, mä oon varmaan aikaisemminkin kertonut, tästä on jo muutama vuosi aikaa. Kun meidän porukat, kun he asuu uudessa kaupungissa siellä aika lailla metsän keskellä, niin siellä alkoi yhtäkkiä käymään sellainen kettu. Oikein oli sulonen ja tämä sitten nimettiin Mikko Ketuksi. Se kävi siis päivittäin ja sitten tietty, jos oli vähän kamalampikin keli, niin se tuli siihen ikkunan taa ihan tuijottamaan. Ja meidän äiti on samanlainen kuin minä tällainen, että tulkaa kaikki eläimet vaan tänne. Niin meidän äitihän oli jo ihan valmis ottaa tämän ketun sinne sisälle, ettei tarvitse katsoa toisen siellä ulkona kylmässä värjotella. No onneksi sitten joku järki puhui kuitenkin siinä, että joo, ei niitä nyt tänne sisälle kuitenkaan oteta. Mutta Mikko Kettu siinä sitten nukkui ulkokalusteilla, pehmusteitten päällä, otti oikein rennosti ja kyllä sitten, kyllä meidän porukat sitten rakensi hei Mikko Ketulle myös tällaisen siis oikeasti koiran kopin, 2 ikkunaa ja oli ove ja maalattiinkin samalla värillä kuin talo ja voi hyvänen aika sentään, mutta siis se oli niin ihana, siitä olisi oikeasti saanut varmaan oikein ihanan lemmikin, mutta en tiedä mitä, jotain siinä sitten tapahtui, en tiedä oliko metsästyskausi vai mikä sitten oli kun alkoi, niin yhtäkkiä Mikko Kettua ei sitten enää näkynyt, mutta on niissä jotain äärimmäisen sulosta. Mä tuossa yksi päivä just selailin jotain vanhoja valokuvia, niin tuli nimenomaan Mikko Kettu siellä vastaan, kun se tuijotteli siellä ikkunan takana. Voi Jessus sentään, rakastan kaikkia tällaisia.
0: Hitmixin

0: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
1: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
0: Siellä... Älä sano nyt, se ei katso, sit on enää salaisuus. Hitmix.
2: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
3: Olkaa paikoillanne.
2: Mitä tarkoittaa?
3: Valmiit.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Hep!
2: Mitä?
3: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liten menhan dansar bra.
7: Mitä sä nyt oikein höpötät?
6: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
7: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
6: Ja vist, saanko mä tilata?
7: Et saa, nei.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
13: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
16: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Hei sinä! Onks tää sun auto?
18: Joo. Mitä sä teet?
17: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
18: Kenen luvalla? Mitä listaa?
17: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
18: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
17: Ah, tässä on tyyppivika.
18: Mikä?
17: Tyyppivika.
19: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: No hei rakas.
2: Oletko Prismassa?
3: Täällähän minä.
2: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
3: No hyvä.
2: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
1: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukioloajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa re-pisteelle ja jätteeseen.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Nobelin palkinnot on meille kaikille varmaan tuttuja, mutta oot sä kuullut tällaisista huumorinobeleista, eli niin sanotuista IG-nobeleista. Sellaiset on nyt jälleen jaettu. Tämä jakoseremonia järjestetään aina syyskuisin Bostonissa kuululla MIT-yliopistolla ja palkinnot on jaettu tätä ennen jo 34 kertaa aikaisemmin. HS.fi tästä nyt muun muassa kirjoittaa. Ja nämä huumorinobelien perustajat, ne kuvailee, että palkinto jaetaan ihan oikeille tutkimuksille, jotka saa ihmiset ensiksi nauramaan ja sitten sen jälkeen ajattelemaan. Ja näin kävi kyllä itse asiassa itsellekin. Toisaalta mä tiesin tämän kyllä jo ihan ennen, kun mä luin edes tätä koko uutista. Ihan omakohtaisesti on kokemusta. Tässä seremoniassa on nyt siis jaettu rauhanpalkinto. Se meni kansainväliselle ryhmälle, joka osoitti vodkapaukun parantaneen vieraiden kielten puhetaitoa. Oot sä ollut hei sellaisessa tilanteessa, että sä esimerkiksi puhut englantia. Sä tiedät, että sä osaat. Mutta siinä vaiheessa, kun sä puhut sitä, niin tuntuu siltä, että mikään sana ei ole hallussa ja et oikeastaan niin kuin osaa puhua ollenkaan. Mutta auta armias, kun oot ottanut pari drinksua, niin johan ollaan puhumassa ihan natiivitasolla. Tiedätkö, mistä mä puhun? Mutta tällainen tutkimus on nyt siis ihan oikeasti tehty. Pieni tujaus näyttäisi lisäävän itseluottamusta ilman, että sanat menee sekaisin. Näin on sanonut psykologian tohtori Fritz Renner Freiburgin yliopistosta. Ja toki tässä on nyt siis silleen, että se kielitaitohan ei nyt kauheasti ole kohentunut, että ihan vaan silleen pikkiriikkisen. Että ei tämä nyt niin mene, että siinä vaiheessa, kun oot ottanut pari drinkkiä, niin yhtäkkiä osaisitkin puhua täydellistä hollannin kieltä esimerkiksi. Norja saattaa sitten loppuillasta mennä jo ihan itse

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Omistat sä hei sellaista hiilihapotuskonetta? Sellaista, mikä se on, SodaStream. Millä nyt sitten saa vedestä tehtyä kuplavettä ja sitten jos sinne vielä lisätään vähän jotain aromeja tai mitä nämä on, nämä uutteet, niin saadaan sitten ihan limujakin. Mä en enää sellaista omista, mutta silloin kun mulla sellainen oli, niin mä ajattelin, että pystyisikö sillä tekemään sellaista niinku kuohuviinin tyylistä. Mä en siis voi sietää valkkaria, en ollenkaan. Niin ihan siinä mielessä, että sitten tiedätkö, kun on ollut jotain noita valkkaripulloja himassa, että jos ne vetäisi sellaisella kuplajuomakoneella, niin voisiko sitä sitten leikkiä, että aa,

kampanjaa tässä nyt sitten lähestulkoon juodaan. No en ole tätä tehnyt ja siitä nyt ei harmia kenellekään tulisi, jos näin olisin tehnyt. Toista se on kuule hei ranskalaisella viininvalmistajalla, joka on narahtanut tällaisista huijaus

0: tekijänsä hänet tästä sitten oli narauttanut. Nämä mukasamppaniat valmistettiin espanjalaisista ja ranskalaisista viineistä, joihin lisättiin aromeja. Ja sitten hän tosiaan hiilihapotti nämä juomat tuottaakseen niihin niitä kuplia. Tällä hän tienasi miljoonia. No, nyt sitten kävi kalpaten. Tuomioistuin Sampanjan alueella tuomitsi miehen 18 kuukaudeksi vankilaa ja myös sitten tämä Chopinin vaimo sai tuomion petoksesta ja Sampanjan suojatun nimikkeen varastamisesta. Aattele hei, miten kehtaa? Kelaa. Että jos mä nyt sitten tässä vähän lähden jotain valkkaria hiilihapottamaan, niin ei muuta kuin tervetuloa Sampanjalle mun luokse.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer.

0: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
1: Ai, missä mä oon?
0: Sanoman mainoskatkolla.
1: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
0: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
1: Takomassa parempaa tulosta.
0: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
1: Ai, niinkö?
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
6: Mitä sä nyt oikein höpötät?
5: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
6: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
5: Ja vist. Saanko mä tilata?
6: Et saa. Nei.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
8: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
9: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
6: Tätä se premiumi tietää.
9: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
6: Niin siis masterillä?
9: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
9: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja tälle yksi kling.
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Ja nyt kulttuurin. Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Uili.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Iso pääsoitto.
14: Halo, herra johtaja.
15: Moi Untamo, missä sä oot?
14: Autossa.
15: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
14: Puuilosta? En mä tiedä.
15: Ai, mitä et tiedä?
14: Niin, että viittiinko hakee.
15: Kuin niin?
14: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
15: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
14: Häh? Firman piikkiin?
16: Yrittäjä, avaa firman piikki.
17: Tule Puuiloon.
18: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon sata päivää.
0: Anteeksi?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi laitetaan kierrokset täysille. Yksi kovimmista rave-klassikoista soi seuraavaksi. Scooter ja Weekend vuodelta 2003. Se on just sitä kunnon stadion teknoa, joka laittaa porukan hyppi sekunnissa. Biisi nousi muun muassa Saksan lista kakkoseksi ja top 10 ympäri Eurooppaa. Eli ihan mega hitti silloin, kun klubit ja kesäyöt kävi kuumina. Ja siis käy edelleen. Tämä biisi on käytännössä yhtä kuin festarit, mökkibileet ja yöt, jotka venyy aamuun asti. Se hetki, kun aurinko alkaa nousta ja musa vielä hakkaa taustalla. Nyt vollat kaakkoa, kaverit messi ja fiilis kattoon. Tämä on se biisi, joka räjäyttää kesän käyntiin. Tämä on Scooter ja Weekend.
2: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Trekker!

0: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
1: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
0: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Vielä mahtuu. Mene nyt heti supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Parhaat ysärit.
3: Ja

0: Onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
1: Kek.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta Hitmix ja haali salapileliputkin.
1: No ai miksi?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tässä on ihan täydellinen feel good banger, joka on noussut uudelleen viraaliksi. Studio Killers ja Jenny. Tämä biisi julkaisti jo vuonna 2013, mutta siitähän tuli ilmiö uudestaan TikTokin ansiosta, kun kaikki alkoi fiilistellä tätä tarttuvaa kertsiä. Jenny kertoo siitä klassisesta tilanteesta, kun ystävyys muuttuu vähän enemmäksi. Eli biisi on täynnä kesäisiä sydänperhosia ja myöskin pientä draamaa. Ja just siksi se toimii niin hyvin. Tää on samaan aikaan kepeä, mutta kuitenkin vähän tunteikas. Tää on täydellinen soundtrack kesäiltoihin, roadtrippeihin ja niihin hetkiin, kun fiilis on kevyt ja vähän ihastunut. Tässä on Studio Killers ja Jenny.

0: and you. Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alice DJ:n Better Off Alone on kiistatta yksi Eurodancen kirkkaimmista timanteista. Vuonna 1999 julkaistu Better Off Alone oli hollantilaisen Alice DJ:n jättihitti, joka nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja teki DJ Jurgenin tuottamasta projektista koko klubimaailman puheenaiheen. Tämä biisi on täydellinen yhdistelmä 90-luvun lopun trance-soundia, yksinkertaista ja tarttuvaa melodiaa, jonka ihan kaikki varmasti osaa ja joka soi edelleen tänäkin päivänä ihan jokaisissa kesäbileissä. Better Off Alone on striimannut jo satoja miljoonia kertoja ja noussut uudelleen suosioon viime aikoina TikTokissa, mikä kertoo kaiken sen ajattomuudesta. Ja jos meidän auton takapenkillä 8-vuotias pikkupoika Vuorela saa toivoa biisiä, niin se on nimenomaan Alice DJ ja Better Off Alone.

0: passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.

kesä. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
1: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
0: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.
2: Hit Mix.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
2: Hit Mix.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. Kymmeniä tuhansia kesä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt kuullaan kappale, joka ei varsinaisesti esittelyä kaipaa, mutta esitellään nyt silti. Kyseessä on yksi 90-luvun tanssimusiikin kulmakivistä. Vuonna 1990 julkaistu Gonna Make You Sweat oli CNC Music Factorin jättimäinen läpimurto. Tämä nousi Billboardin ykköseksi, myi miljoonia ja teki Everybody Dance Now -huudosta yhden pop-historian tunnetuimmista. Tämän kappaleen lauloi Martha Wash, vaikka musiikkivideossa nähtiin toinen esiintyjä. Ja tästä syntyi aikanaan iso kohu, joka tietysti vaan lisäsi tämän kappaleen legendaarisuutta. Mä luulen, että sullakin alkaa vähintäänkin pää vähän nykimään tämän biisin tahtiin. Tää on CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa @hitmix_suomi @hitmix_suomi.

0: proud.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
0: Hitmix.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
6: Onks sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
0: Hitmix.
7: Parhaat ysärit.
8: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta Hitmix haaliaksesi vielä salapilettiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on ehdottomasti yksi 90-luvun Eurodance-klassikoista, joka nostaa sen fiilismittarin aina sinne punaiselle, ihan tappiin saakka. Vuonna 1993 julkaistu No Limit teki Two Unlimitedistä koko Euroopan tanssilattioiden haltijat, eikä mikään ihme, koska tämä biisi on täynnä energiaa ja ikonista soundia, minkä joka ikinen ihan varmasti tunnistaa. Eli jos sä oot matkalla rannalle tai terassille tai

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
0: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Kato, Retrooku, moro!
1: Moro, moro! Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ace of Base on yksi Ruotsin menestyneimpiä bändejä ja sai myös suosiota aikanaan Amerikkaa myöten. Beautiful Life-biisi päätyi Michael Jacksonin korviin ja hän oli todella ihastunut tähän biisiin. Hän kommentoi, että tämä on yksi parhaimpia kappaleita, mitä hän on hetkeen kuullut.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.